luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou. Ruben James.

Value. Net vir jou. Bok Radio.

0: meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.

0: was ons nog nooit hier af nie. Hier wil ek bly, net met jou. Dis hemel op die aarde vir nou.
1: Musiek sonder ophou. Bok Radio.

0: te doen vir skooltoelating.
1: Be okay. News.
0: Goeiemôre, ek is Marisa Moor. Die Departement van Indiensneming en Arbeid waarsku werkgewers om aan Suid-Afrika se arbeidswette te voldoen, terwyl hulle landwyse inspeksies verskerp. Adjunkminister Jomo Sibiya sê inspekteurs het 114 werkplekke besoek tydens die eerste gesamentlike landwyse inspeksieveldtog in al 9 provinsies. Slegs 3 werkplekke het aan alle wetsvereistes voldoen. Sibiya sê talle oortredings is ontdek met baie werkgewers wat nie aan belangrike arbeidswetgewing voldoen nie. Hy sê verdere inspeksies sal uitgevoer word om voldoening af te dwing. Die Gautengse Onderwysdepartement het aangekondig aanlyn aansoeke vir graad 1 en graad 8 toelatings vir die 2027 akademiese jaar sal om 8 uur op 5 Augustus open en om middernag om 4 September sluit. Woordvoerder Onwabile Lubelwana sê ouers en wettige voogde moet aansoek doen deur die Gautengse aanlyn toelatingsstelsel en binne 7 skooldae ondersteunende dokumente indien. Hy het ouers aangemoedig om vroegtydig aansoek te doen, akkurate inligting te verskaf en tussen 3 en 5 skole te kies om plasingsgeleenthede te verbeter. En Forum for South Africa veroordeel president Cyril Ramaphosa omdat hy Andrea Johnson toegelaat het om te bedank as hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, in plaas van om te verseker dat sy word aanspreeklik gehou. Woordvoerder Tebogo Mashilampane sê dit ondermyn openbare vertroue en verswak die stryd teen korrupsie. Hy meen ernstige vrae rondom Johnson bly onopgelos. Mashilampane sê wetstoepassing moet hul ondersoeke voortsit en haar aanspreeklik hou vir enige moontlike oortreding. En tenslotte net weer die hoofnuus. Departement verskerp pogings om wette in werkplek af te dwing. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Wimpy en Mariusa, be okay. Be okay weather.
5: Kom ons vertel vir jou wat aangaan weer gewys hier in ons deel van die wêreld. Dit is Dinsdag, dis Dinsdagoggend die 28ste dag van Julie. En op 'n Dinsdag gewoonlik dan vertel ek jou eerste van dit wat aangaan wat die stand van die damme aanbetref. So kom ons kyk gou-gou vir jou wat is die jongste en die nuutste wat die damme aanbetref. Die damme staan op 78.2% en dit was verlede jaar dieselfde tyd op 83%, maar die jaar voor dit, Marisa, was dit op 100.9%. So stelselmatig al hoe minder. En soos wat jy weet, van jaar toe ons die reenseisoen ingaan, was die damme hier op 30%. So as jy ons nog laar gaan wees as wat ons laas jaar gaan wees of was, dan is daar altyd weer daai gevaar van daai groot D-woord hier in ons koppe rondvloud. En daai groot D-woord is nie wat jy dink het is nie. Die groot D-woord is die droogte woord.
0: Ek weet, dis op almal se gedagtes en lippe. Ek is gister by 'n vergadering met die instap kla ons almal oor of ons nou klaar moeg vir koud kry. En die volgende gesprek is dat ons is bekommerd, daar was nog nie sneeu nie.
5: En daar was nie eintlik genoeg reën nie.
0: Nee.
5: So kom ons kyk graag vir jou na die stand van die damme. Klein William is op 94%, verlede

0: jaar 95, Voelvlei was verlede jaar hierdie tyd, en dit is bron van kommer, want Voelvlei is een van ons groot dame, was verlede jaar op 83.6, van jaar op 62.1%. Dan die Brandvlei dam is op 61, laas jaar 66, kom ons kyk gaan vir jou na die Bergrivier is op 89%, verlede jaar 100%, die Steenbraasdam, die benede Steenbraasdam is tans op 54, hy was verlede jaar op 76%, en dan die Theewaterskloofdam, wat verlede jaar op 78.3% was, is nou op 78%, of 78.6%, en dan, dis ontrende, die ander damme is redelijk vol, maar daar is die wat saak maak. Die temperature en jou weer vir vandag, jou weer vandag is deels bewolk en koel vanoggend met 'n matige suidoostelike wind. Dit word sonnig en koel teen later vanmiddag. Dit bring saam met die temperature vir jou. Die wind het lekker gewaai gister, ek weet nie waar, of jy dit ook so ervaar het nie, maar gister was 'n wille dag met die wind, met die helfte van my bome lê in my swembad.
1: Dit is precies so, op my oprit.
0: Ja, dit is nie baie mooi nie. Wat die temperature aanbetref vir vandag, jy kan die volgende verwag in die stad vir oggend is het 19 van 13 af vroeg oggend, en dan die Parel is op 20, Brackenfell 19, Woester is op 17, Malmesbury 20 vir jou, dis 21 in Langebaan, en Redlinghuisland, Mulium en Vredendal is op 25, 23 en 24 grade, maar nie voor het lekker koud word vir oggend in Redlinghuis is het net 5 voordat het 25 raak vanmiddag. Dan Sutherland is die koudste plek in die provinsie vandag, 4 grade, kan opgaan na maximum van het 9, en dan in Hermanus vandag is het 17 grade, as jy so 'n bietjie meer suid gaan, Mosselbaai, George en Pletterbergbaai is op 16, en dan Port Elizabeth 17 grade vir jou. In Gauteng is Johannesburg op 19, Pretoria op 22, en dan Bloemfontein in die Vrystaat is op 20, Durban is op 21, en in Kimberley 22 vandag, Uppington 24 vir jou, Oos-London is op 17 grade. Die rest van jou week lyk so, morgen kan jy 20 verwag, en dan 22 grade donderdag, maar luister hier, dan vrijdag is een lekker 23 grade, hier so by ons in goeie ou Brackenfell. Die son kom op vanoggend om 19 minute voor 8, dis nog so 'n minuut vroeër as wat het gister was, en dit is al die weer wat ek vir jou het.
1: Ek voel ek skuldig om uit te sien in die warmer daartoe, as mens nou weet jy die reën nodig, maar dis nie asof ons dit kan maak nie, ons kan niks daaraan doen nie, ons kan net die situasie probeer beredder.
0: Ja.
1: Abu Dhabi geen reën daar vir julle nie, 37 op van 33, morgen 42, en dan hang hy so min of meer daar in die laag 40s vir die rest van die week, so maak my jouself gereed. Dubai 42 by julle op van 29 en môre met 'n uitskieterkie 46 donderdag en vrydag en saterdag en sondag, en dan gaan hy nog verder op na 47 toe volgende week dinsdag. So die hoë 40s konstant vir die volgende week in Dubai. Ek glo julle is gewoon daaraan en ek glo julle is voorbereid.
0: Daar is ligdiens wat hulle vlugte opgeskoord het daar na Dubai toe. Hopelik is dit van korte duur, en hopelik gaan die oorlog en die gerugte van oorlog en alle dinge een of ander tyd tot die einde kom. Ek weet net nie wanneer dit gaan gebeur nie, maar dit moet een of ander tyd gebeur. So hopelik is ons weer een van die dae daar in Dubai wanneer ons kan gaan.
1: Wanneer dit veilig is. Wanneer jy weet jy gaan weer kan terugkom.
0: Wanneer jy weet, jy kan weer terugkom.
1: Dat is ook wel een belangrike element.
0: Wanneer was dit, weet jy wat die lugdienst het was? Marisa, wat hulle vlugte opgeskoord het, was verlede week.
1: Ja, nee.
0: Major European Airline announces further Dubai flight cancellations. Dit was verlede week donderdag. Ek gaan kyk Google vir jou wie dit was. Tyd hier op Bokke Radio is 10 minute oor 5 van die morgen. Kom ons kop hem af vir oggend met so'n bietjie van 'n oldie vir jou. Tygels, sal, anders sal nie. Jy kan het albei kante toevat, hulle sal verskeie dinge doen, hulle sal verskeie dinge nie doen nie.
1: Jy het dit eens te doen met hoe jy vra nie?
0: Vul in jou keuse hier. Some girls, jou keuse hier. Some girls, jou keuse hier.

0: Tafelberg Meubels met jou vier warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silver 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 799 of die silver 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
2: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
3: Die bokkies is belangriker as die state of the nation, want wat daar gesê word, maak saak.
4: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
5: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
6: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: Be okay, traffic.
8: Tyd vir die verkeersnuusbulletin hier op Bok Radio. Dit is die eerste een vir die oggend. As ek hier by die venster uitloer, dan dink ek nie daar gaan enige probleme wees nie. So as jy enige pad op pad heen is of iewers heen op pad is, dan toe is waar alles klop, disselbome op die paaie, hoe lyk die N2, maar jy is al baie belangrik daar na die lughawe toe.
9: Dat is op die oomblik is daar
8: vroeg vanoggend vlieg.
9: Een voertuig wat so pas so baie gery het, wat een lig aan het. Kom, ek gaan gauw vir jou dit opsoek, gee my gauw oomlik, maar intussen as jy moet stad toe van Cape Gate se kant af, vat het jou net 28 minute, van Cape Gate af na O.R. Na Kaapstad
8: International. Tamburg 14 uur van.
9: Dan moet jy langer vat. Cape Town International Airport. Moes kyk hoe lang gaan dit vir jou vat. 22 minute.
8: Ach nee, wat?
9: Nee, maar dan moet jy nou rij, na.
8: Ja.
9: Nie later nie, maar oor een half uur lyk het weer helemaal anders te.
8: Ja.
9: Van die Parel af nou 49 minute stad toe, van Somerset West af stad toe 44, van Malmesbury af 53 stad toe en ook Stellenbosch toe. Tableview na die middenstand 23, van Vishoek af 34 en Abu Dhabi na Dubai 1 uur en 19 minute. So ek herhaal geweef vir jou, as jy van Cape Gate af nou met lichaam te ry, 22 minute.
8: Lekker, daar is hy. Geen probleme op die paai nie, geen probleme met die verkeer nie, want hy dit verander basis elke 5 minute. So vir nou is jy ok, as jy iwasheen moet ry vannacht, stad toe is 28 minute. 22 minute. Ek sommer is een rij gegaan, kom net gaan weer terug.
9: So krijg een vars koffie daar en dan kom jy weer terug.
8: Ja, net te voel het om 120 op die 1-1 te ry.
9: Sonder om te stop. Ja, so lekker moet dit wees. Daar is eenvoudig nie een tyd andersins van die dag wat jy nie verkeer kry op een nie.
8: Dit is crazy. Dit is absoluut crazy. Die feit dat jy nie op die N1 100 km per uur kan ry nie is crazy.
9: Nou lees ek ook een artikel gestrand. Ons het nou gepraat van hoe druk die verkeer is vir die mense in spitsverkeer. Hulle beweer die gevaarlikste tyd om op die pad te wees is 3 uur die oggend. Want dit is wanneer jy jou besluitnemingsvermoe die mees compromised is en ook die type mense wat dan op die pad is. Jy gaan een kombinatie hee van mense wat nie saam op die pad moet wees nie.
8: Mense wat dan net van een party afkom.
9: Exactly.
8: Ander wat op pad is na een party toe.
9: So ek en jy kan nie in die vervolg vroeger werk te rij nie, want anders is in die moeilikheid.
8: Ok, wel, daar het jy dit. Ek is nie van plan om vroeger werk te rij nie. Ek denk hierdie is pretty much my
9: limit.
8: Hierdie is my limiet. 21 minute na 5 in die morgen, ons het vir jou sportnuus op pad, daai gepiep wat jy gehoor het, ek vra om verskoning na voor, ek het vergeet om my foon op silent te sit.
9: En dit is Johan Ferreira, baie dankie Johan.
8: Dit is Johan Ferreira met die sportnuus bulletin, so baie dankie Johan, dankie dat jy vir my so vroeg in die oggend alreeds op het. Ek waardeer het, so ons het ons sportdienst bulletin sal met Johan Ferreira op pad, dit gebeur so in die volgende paar minute, so bly by ons vir dit, en dan het ons vir jou een paar ander dinge ook op pad, jy het maar eerst as een motivering vir die ochend na die volgende verkeersverslagie, so bly ook in skakelies by ons vir dit. Ek gaan jou vertel van die bokkies wat op pad is, sowel as die bokradio bokboot, wat ons al 10 kunstenaars voor bekend gemaakt het, daar is een baie groot speciale aanbod aan die gang op die oomblik op die bokboot, so as jy van die geleentheid wil gebruik maak, hier is jou kans, so gaan en bespreek daar kan jy het somme nou, want jy het, wanneer is dit, volgende jaar maart. Wat trek ons nou, juli, augustus, augustus, september, oktober, november, december, januari, februari, maart, jy het 8 maande tyd, om daai kan jy uit van jou te betaal.
9: En om in shape te kom. Ek het selfs juist gister weer met 'n kliënt, 'n ander kliënt ook, wat ons praat van die boot, en toe sê sy, hulle het oor die naweek met ander mense gepraat, wat op verjaarse boot was, en wat al op 'n paar was, en gesê het, dit was by uitstek die beste boot ooit. Hulle sê self, dat die feit dat jy daai dag kon afklim in Namibië, net so bietjie bene rek, maak dat jy eintlik 2 cruises het. Want jy die cruise op en jy die cruise af.
8: En dit veroorzaak dat jy nie hoef te jaag of jy goed in Namibië vol te maak. So, spring op die boot, jy slaap die hele aand daar, gaan slaap in die hotel as jy wil, ons baie lekker. Hier is James Johnson.

0: Die kantoormeubels te koop hoor die so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: Be okay, sport. Be okay, sport.
3: Goeiemôre Wimpie, môre Marisa en aan al ons Be Okay Breakfast luisteraars. Dit is sporttyd. Ons begin met sokkernuus. Die Afrika Nasies beker vir vroue het gister vir Suid-Afrika begin. Ons is in groep B ingedeel. Groep A was alreeds Sondag die eerste twee wedstryde. En Suid-Afrika gister teen Tanzanië het vergeet om op te daag. Die telling was 2-1. Baie teleurstellende vertoning van Desiree Ellis se spelers. Hoekom ek dit sê, in ons laaste 5 wedstryde teen Tanzanië het ons 4 gewen en 1 gelyk opgespeel. En vir verdere konteks het ons in daai 5 wedstryde 16 doele aangeteken en 4 afgestaan. Gisterand verloor ons 2-1, so nie goed genoeg nie. Baie kanse gehad en het verbrou en dit beteken ons 2 groepwedstryde oor en ons gaan baie vinnig moet hergroepeer. Die eerste kriekettoets tussen die West-Indiese eilande en Pakistan is klaar met 3 dae en die paltjies het gister geval, so die toets beweeg baie vinnig. Windies uitgebal vir 311, Pakistan het geantwoord met 282 danksy Shaun Masood se bydra van 109. Justin Greaves moet 5-27 het die Windies definitief teruggebring in die toets, maar hulle kolflys het gevou in hulle tweede poging, hulle staan op 126-7 en dit geef hulle algehele voorsprong van 155 lopies met net 3 paltjies staande. So vir Pakistan, kry daai 3 paltjies so vinnig as moontlik in die eerste sessie van dag nummer 4, en dan los jy vir jouself, kom ons sê 180 dalk, om te jaag in die rest van die toets. Tennis om jy af te sluit, wereld nummer 10, Tyler Fritz, het sy 250ste harde baan oorwinning van sy loopbaan aangeteken. Hy het België se Zizo Bergs geklop om deur te dring na die tweede ronde van die Washington Open. Dis wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra. Die volgende een bevat alles Statebond spele en dit is saam met jou om 6:30.
4: Baie dankie aan Johan Ferreira vir die sportnuus bulletin hier op Bok Radio en dit is alles wat jy sport en bys te doen wou gehad het, het jy nou gehoor vir oggend en as daar enige ander sportnuus is, dan sal jy dit hoor om wat is het 6:30.
5: Is dat, ja.
4: Moet nie vergeet van die Bok Radio Bokkie toekennings nie, die groter, dit gebeur die 15 November, kaartjies is by itickets.co.za. Ons het jou nou al vertel dat het jou bokkies is vanjaar en dat jy die ster gaan wees daarvan. Ons gaan hierdie week begin om kunstenaars aan te kondig. Ons gaan ook aankondig wie die ceremoniemeesters gaan wees vir die vertoning en die hele werke. So moenie het misloop nie, so deur die loop van die week dan sal ons weer al die details gee wat daar is om te gee. En dan moenie vergeet van die Bok Radio Bok Boot nie. Die Bok Boot is op pad, dis volgende jaar maart, die 11de tot die 16de. En as jy gewonder het oor die bokboot, moenie verder wonder nie. Baie van die kunstenaars is al bekend gemaak. Daar is nog so 5 wat ons nie genoem het nie. En daai 5 gaan ons bekend maak soos wat ons aangaan. Maar van die 10 wat al genoem is, Marisa, daar is groot name daar tussenin. Dirk van die Westhuizen is op die bokboot. Fatman is op die bokboot. Elof is op die bokboot.
5: Eerste keer vir hom, ne? Keer.
4: Ja, dit is die heel eerste keer vir Elof, so sien hy dan al vir hom aan boord, en as jy weet dat hy aan boord is, dan weet jy ook dat Twyfrand aan boord is, Rudy, is sy Het sal nou nie sy eerste bokpoot wees nie, het hulle hele paar saam met John Boucher gedoen. So, sien hy dan al vir Rudy Kleingeld weer op die bokpoot te hees, altyd lekker saam met hom. En dan die hele klomp ander, ons het van Nadine bekend gemaakt alreeds, daar is nog so een of twee dames wat saam gaan op die boot.
5: Gaan Noah Milan wees om?
4: Noah van Milan is daar, Brandon Miles is daar, Hendrik Baart is daar,
5: saam met Millennium.
4: Millennium, hulle, die hele band gaan saam.
5: Oh, aarde.
4: So sien uit dan al, hulle gaan vir jou bezig hou, dis bezig in mannetjies daar.
5: Jy moet maar weet, nou, is daar so paar manne wat nou al geharde manne op die boot is, soos Brandon Wibros dan, soos Dion Groot, en as die nieuwe manne nou op die boot kom, dan is daar altyd die vorm van ontgroening, en dit veroorsaak baie vermaak vir die rest van ons.
4: Ja, en jy moet weet, as jy deel is van die nieuwe span, die ontgroening, dit klink alles goed wel, klink alles baie nice en so, maar ek was al by een of twee van hulle, en maar ja, daar is maar een type van een ontgroening deelkie daarin.
5: Daar is maar een hoë muur rondom een binnenkring.
4: Ja.
5: Jy moet maar jou dinge doen nou om in die binnenkring in te kom.
4: Ja, ek moet nie waar nie, Hendrik, allemaal gaan vir jou wijs waar is die lijn, nie hoef jy te waar nie. 5:36, jy is by Bok Radio, goeiemorgen, welkom weer, is die BOK Breakfast, saam met jou tot en met 7 uur volgend. En vir die manne wat jy op die bokboot kan sien, sy naam is Hendrik Baart.

0: Lekker die jong manne wat die musiekteneel oorvat hier so in die Weskaap. Lekker, dit was Brandon Miles voor dit Henry Baas. Twee van die grootste songs vir 2026 verby was hierdie twee.
1: Ja.
0: En is twee nieuwe oukies, well done, en lekker om te sien hoe die nieuwe muziektalent deurkom in die land. Well done, ouwens.
2: Ons weetuie is moeilik en kersfees, kiep moer, die bokkies en die grootste partijkie op enige oceaan in die wereld leen wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Tambakor! Versprei die nuus. Tambakor het al eerste groot Tambakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiewietslot 10 op Govango Park. Nou by Tambakor, meer as ooit tevore, van pale, strukturele hout en moldings tot uitgebreide reeks houtprodukte, hardeware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY-projek aanpak, Tambakor het alles wat jy nodig het. Tambakor Retail Store, splinternie, Kiewietslot 10, Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.
4: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
0: Dit is tyd vir die verkeersies met die tennis op Bokradio. Dit lyk nog steeds lekker stil en rustig.
1: Dit is nog so stil.
0: Ja.
1: Ok, maar...
0: Wat nou laat spring allemaal dan weg verbore?
1: Nee, denk, iemand het, is daar een groepie wat ons nie op is nie. Hmm. Wat gesê het wie wat nie vandag nie.
0: Ja. Die, ja.
1: Ek en jy was al dalk al in die kaart en het hy vir die boodskap gestuur. Ons kyk, gaan het gevindig na jou beplanning voordat ek gaan na die ambtelike verslag. Ons het nou juist vroeger gekyk na mense wat nou dalk bykie wil lichaam toe gaan vandag. Sy gaan nou vir jou sê hoe lang dit gaan vat. Wat ons wel weet is die Frans Hoekpas is gesluit vandag. So jammer as jy daar richting wil geruid. En dan windige toestande, en dit is by Chapman's Peak. Het is oop, maar baie windige toestande. As jy nou nog wil gerei het na die stad toe, gaan dit nou vir jou so 23 minute vat stad toe van Cape Gate af. Kom ons kyk gauw van die Parel Mall aan vir 1 en 6 minute. En van Somerset West af ook so 1 en 6 minute. Van Mamesbury af stad toe net so rondom 1 uur. Van Tableview af nog min tyd, dit is so onder 1/2 uur. En dan ook van Abu Dhabi na Dubai gaan jou 1 uur en 20 minute vat.
0: Nou, ons no surprises there.
1: No surprises there, jy kan jou loosie stel volgens hulle. Ons het vroeger so 'n bietjie gesels oor die wind. En ek het nou juist hier die story van die wind hier by Chapman's Peak wat 'n probleem is en wat dan nou vir jou gaan probleme gee vandag. Maar Wimpie, wat mens ook in gedagte moet hou, is dat die wind is nie altyd jou vyand nie. Die wind kan jou vriend wees omdat hy die dinge doen wat gedoen moet word. So hy bring vir jou die verandering, hy bring vir jou die beweging, die seisoene, die alles wat ons nodig het. Ons het nou vroeger gesels gesê, my jylle oprit leefvol blare, maar die blare,
0: En die swembad,
1: alles leefvol blare. Maar die blare wat van die boom afgewaai het, hulle het nie een probleem nou mee nie. Die blare weet, dit is maar deel van die seisoen. Dit is maar deel van wat gedoen moet word. Nou, hoekom is ons die types wat dan vasthou aan al die verandering? Hoekom sien ons nie die waarde in die wind nie? Die wind is nie dat momentum wat jy nodig het om die verandering in jou lewe te maak. En die boom kla nie vir die feit dat die blare afgewaai het nie. Hy weet dat hy gaan weer blare kry. En dit gaan nieuwe blare wees. En hulle gaan nieuwe stories vertel. Hulle gaan weer mooi wees. En die ou blare het hulle werk gedoen. Dit is ok, skit hulle af, laat hulle wegwaai. Laat Marisa hulle elke saterdag met die windblower wegwaai en optel in zakke. Dit is ok. So dalk is die tyd dat ons net so bykie moet kyk na die tekens in die lewe. En het nie moet sien as 'n bedreiging nie. maar eerder is 'n geleentheid en is 'n bietjie momentum om jou te help om van 'n een seisoen na die ander een toe te gaan en om nou uit te sien na die dinge wat die nuwe seisoen vir jou gaan bring.
0: Daar sê, lekker. Goeie ene. Nou kan jy en ja, die groenblare met ek aflaai van die bokke met hulle eet.
1: En die ou bokke soek mos nou juist die sagte blare, Wimpie.
0: Oor hierdie woensdag, dis nou môre, van 4:00 tot 10:00, kuier die bokwal, 4:00 die middag tot 10:00 die aand, kuier die bokwal by Nieuwrand.
1: Ek weet wat jy bedoel, maar sê dit gou weer.
0: Ja, Nieuwrand, maar Nieuwrand in die Parel.
1: Ja.
0: Nie Nieuwrand daar waar jy aan Nieuwrand denk nie. Dis die groot interskole in die Parelse old boys en ons gaan lekker saam met die manne kuier. Maak nie saak wie jy ondersteun nie, kom geniet die aand saam met Bokrade by Nieuwrand. Dis 166 Hoofstraat in die Parel. Sien jou daar en mag die beste span wen.
1: Ja, Nieuwrand. Mm. Oh. Ok, ek hoop hulle die selle nostalgie is wat ons gewoond is.
0: Was gister daar, ek het gister daar draai gemaak net om te gaan kyk waar dit is en net om te gaan seker maak dat ons wel vanaf sal kan uitsaai en ons sal kan, so sien uit daarna het daar in die hoofstraat, so as jy die game gaan kyk, die old boys manne, en ek weet nie, hulle is besonder stil hierdie jaar, ek het nog nie eindelijk gehoor van die old boys nie, die ouens geboorn ek hierdie tyd van die jaar, het hulle lang kan al vir my gesê, wie gaan wen, en hoe dit gaan, en hierdie oud seer gekry in die opwarming.
1: Oh, dalk moet jy mis 'n bietjie hand opsteek dan, sê, hey, wat gaan aan?
0: This guy got injured, en weet jy wat, hierdie ou van ons het in die stort geglij, en hy gaan dit nie meer kan maak nie, hy het sy enkel geswik en die ou dit gebeur en daai ou
1: en die ou het nie stoot gegaan deur daai hierdie ou het eenvoudig net uit die stoel uit opgestaan
0: ja,
1: en te kry seer.
0: Ja, die ou het opgestaan te skeer hy 7 ligamente in sy knie, maar hy gaan dit strap. Hy gaan nog steeds daar. Dis gewoonlik die stories wat ek kry van die old boys.
1: Hy gaan inspuiting en hy gaan dit strap.
0: Ja, dis altyd die stories wat ek kry van die old boys af. Dis altyd lekker om te sien en dan sien jy, as jy daar vir die old boys kyk, dan sien jy hierdie ouens. Hulle het meer pleister as wat diskem op hulle rakke het en die manne is gebandage van kop tot tone, maar hulle is daar en is reg vir die dinge. So, ja, dit weet vir ons, wie gaan hierdie jaar die old boys kroon dra, is altyd een klipharde game, en as ek al die manne so kyk, hier is ons, hulle is hier by ouderom 58 en op.
1: Maar dit speel om touch rugby, nou, dit is nie duik rugby.
0: Nee, dit is duik rugby.
1: Maar jy kan nie, ons duik op ons ouderom.
0: Nee, Marisa, jy met die old boys game gaan kyk, dit is harder as die ander games.
1: So jy wil sê, as jy een jong orthopeed is en jy soek nie
0: die
1: bezigheid, dan gaan staan jy nie daar.
0: Met jou bezigheidskaartjie.
1: Al wat jy doen, jy staan nie
0: daar. Soos jy ons opdraf, dan deel jy die kaartjie uit vir hulle. Maar ja, daar is nie sprake van, oor die so, ons gaan mekaar liggies duik. Nee. En jy voel elke tackle, ek weet op haar ouderom, jy sit daar en jy voel, terwyl jy vir die game kyk, dan voel jy die tackle waar hy nou net gehad.
1: Ay, nou nie.
0: Dit is rof. Dit is nie speelikies nie. Ek gaan nou vir jou regheid sê, onombonde, dit is nie speelikies nie. As jy al ooit by Al Boys game was, dis hard, hulle duik mekaar.
1: Klink soos 'n sak bene wat op die grond val.
0: My laaste game was 'n Al Boys game, en ek het 2 ribbes gebreek.
1: En dit was net in opwarming?
0: Ek het daar in my ou geduik, wat net wedstrijde vir die blauw bulle gespeel het.
1: Hy
0: het so met die bal so op my geval, en toe hy so op my val, toe gebeur ek het, toe weet ek waar hy is dit daar voorbij. Dit was die einde van my rugby loopbaan, min of meer. Morgen, Wimpie, waar kan mense die lys van kunstenaars sien, wat reeds bekend gemaak is vir die bokboot? Dit is op Facebook.
1: Dit is op ons Facebook.
0: Is op ons Facebookblad. Gemaak het is draai daar. Daar is 10 kunstenaars al reeds bekend gemaak. Daar is nog 5 wat ons gaan bekend maak, soos wat ons aangaan. So daar is 15 kunstenaars in totaal op die bokboot vir hierdie jaar. Of vir volgende jaar. Gimse Galden, al die span, word vandag aangekondig op sociale media, sê Darius vir my, sien, dit is nie net sommer vir, hoor, hier is die span nie.
1: Maar,
0: span
1: speel dit nie morgen aand nie?
0: Ja.
1: So, maar hulle het nou toch by laaste gewag om te sien wie,
0: ja, maar jy moet
1: wie me nog gestrapt word.
0: Daar is ook taktiek aan verbonden.
1: Wie se kortisoon werk.
0: Daar is taktiek aan verbonden, want onthou elke jaar ons al hierdie rumors wat die rond is doen. So, jy hoor hierdie rumor en dan weet jy nie, is het so of is het nie so nie. Want ek het daar in die verlede was al rumors gewees en hoor ons Skalkburger gaan speel. En dan op die nipperkie, nee, Skalk het sê, hy kan nie, hy moet uitsaai of wat ook al. En dan sal jy hoor, daar sprake daarvan de Wet Barry. Hy gaan opdraf. En dan denk jy, maar dan denk jy die al die boys aan manne, hoor jy so, hulle het so de Wet Barry, dan bel hulle vir Kornuik krieg en dan hoor hulle vir Kornuik kan speel.
1: Wat is die kans Kornuik kan nog een game noem, hee?
0: Jy is op een baas wees, ek denk Kornuik is nog een great shape.
1: Ek denk is al die passie wat net oorvat.
0: Ja, so die manne hou die span terug tot op die laaste nipperkie en dan verras hulle die ouens hier op die einde, so het gaan nog wel.
1: Want daar wil daar nou net vir die dag, hè?
0: Ja, dat weet ons as die span bekend gemaakt is, selwe met boys as die span, as jy die span het, stuur hom vir my, en kan ons om die deel op die lig met jou. Hier is Brian Adams, run to you, het gaan jy vat na die nieuwste, dus volgende.

0: aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines. Dit is nou 6:00 en in die nuus. Madlanga kommissie dien klagte in oor die uitlek van 'n getuie se identiteit en Netanyahu sê Iran sal bo aan die agenda wees wanneer hy vandag met Trump vergader.
2: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Marisa Moor. Die voorsitter van die Madlanga-kommissie, Mbuyisele Madlanga, sê strafregtelike aanklagte sal aanhangig gemaak word nadat die identiteit van 'n beskermde getuie na bewering doelbewus uitgelek is. Madlanga sê die getuie het anoniem in 'n geslote sitting voor die kommissie. Goeiemôre, ek is Marisa Moor. Die voorsitter van die Madlanga-kommissie, Mbuyisele Madlanga, sê strafregtelike aanklagte sal aanhangig gemaak word nadat die identiteit van 'n beskermde getuie na bewering doelbewus uitgelek is. Madlanga sê die getuie het anoniem in 'n geslote sitting voor die kommissie getuig. Hy sê die kommissie sal

0: In terms of the Commissions Act and this Commission's regulations, it is a criminal offence to act in a manner that prejudices the business of the Commission.
1: Die nasionale direkteur van openbare vervolging het die strafregtelike aanklagte teen die hoof van misdaad intelligensie, Dumisane Khumalo, as ook die hoof van die polisie se tegniese ondersteuningsdienste by misdaad intelligensie, Dinio Mokwele, en al medebeskuldigdes voorlopig teruggetrek. Die besluit volg na vertoë deur die beskuldigdes en advies deur die ondersoekdirektoraat teen korrupsie dat verdere ondersoeke nodig is voordat 'n finale besluit geneem word. Die openbare vervolger het gelas dat die saak nie weer geregistreer of nuwe aanklagte aanhangig gemaak kan word sonder skriftelike goedkeuring nie. En die Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu sê Iran sal bo aan die agenda wees wanneer hy vandag met president Donald Trump in Washington vergader. Die twee leiers sal vir die 8ste keer vergader sedert Trump weer verkies is en al eerste sedert Februarie net voordat Israel en die VSA 'n gesamentlike veldtog teen Teheran van stapel gestuur het. Netanyahu sê sy eerste prioriteit is om die veiligheid, sterkte en toekoms van Israel te verseker. Tydens sy besoek sal Netanyahu ook die begrafnis van die oorlede Republikeinse senator Lindsey Graham bywoon. En ten slotte, net weer die hoofnuus. Madlanga Kommissie dien klagte in oor die uitlek van 'n getuie se identiteit. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Soek jy 'n motorized deur? Kom gerus na Roos Garage Doorskerk dan se vertoonlokaal by 6 Brasstraat Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doorskerk dan .co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doorskerk dan, garage deure wat jou
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwerkrag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelijking. Mekor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
5: Die weer word met trots aangebied deur Mekor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
6: Be okay with it.
7: Weer eens opvang met die weer vir jou en is fantastische weer as jy gewonder het, dis die tyd van die jaar wanneer dit die heel heel beste weer is, temperature wat wissel so tussen 18 en 20 grade, waar jy jouself bevind, 19 vir die stad, 19 hier by ons in Brackenfell, 20 in die Parel, 20 ook in Malmesbury, 21 vir Langebaan, Redlinghuislaan William is op 25 en 23, Wooster is op 17 en in Hermanus is het 17 grade. Die

0: Die rest van die week lyk so, jy kan môre 20 verwag, maar Vrydag is dit 23 en Donderdag is dit 22 grade. Hierso by ons in goeie ou Brackenfell. Lekker, so is goeie weer, is lekker weer wat op jou wag. Die damme is nie heeltemal op standaard wat wat die getalle aanbetref nie. Die Voëlvlei dam is maar op 62.1%. En dit na 6 mm reën verlede week en dit vergelyk met 2024 se 93%, so net so om vir jou idee te gee van waar ons staan. Ok, so dis dit wat die weer aanbetref van nou, ons het vir jou weer verslaggie en dit sal wees saam met die afskopspan hier rondom 5:07. Dit gaan vir ons bring by daai tyd van die oggend wanneer ons jou konsert weergawe van 'n liedjie doen. Voordat ons dit doen, die boys daai manne het vir my laat weet dat hulle span is aangekondig.
1: Ja, vertel.
0: En hulle sê hulle voer nie sielkundige oorlogvoering nie. Hulle doen hulle oorlogvoering op die veld. Dis waar dit gebeur en dit is waar hulle praat sal praat. So kom ons gee gou daai span vir jou. Hierdie is die old boys span, ek weet nie watter span is dit nie, dan het ons drie old boys spanne, maar hierdie is, ek denk amper hierdie is die, wanneer was, as jy 2006 in matriek was, dit is wat 20 jaar gelede, en dan is jy nou 38,
1: ja.
0: So hierdie is die middelspan manne, denk ek, hierdie is nie die golden oldies nie, hierdie is die old boys. So die old boys span, kom ek gee dit vir jou, Wayne Wilson is op loskop, die haker is Gideon Rousseau, die vaskop is Hubert Brein, en nou is die gemanne reg op hulle, wie waag het om te speel.
1: Neem hulle notas, neem
0: hulle notas. Die twee slotte is Dale Herum en Jaco Meiberg, dan die lostrio is Christian Besaidenhout, François Berry, en die agste man is Willow Goosen, Anthony Small is die skramskakel, die loskakel is Sarel Marais, en dan Leon Wasserval, en Ryan Wilson is die twee vleels, die centers is Tian Roelofse, en Tertius Ubel, en dan die heel agter is Clive Samuel, en dan is daar die hele klomp ouens op die bench, maar Marisa.
1: Die rest van die school is op die bench.
0: Die rest van die old boys is op die bench. Ek wat gee hulle vir jou. Die manne op die bench is JC Becker, Wynand de Klerk, Ruben Campbell, Keaton Stone, Reinhard Ubel, Wilhelm Burger, François Germeshuis, Uys van Heerden, Cornel Nieuwoud, Frikkie Visser, Maarten Ritter. Hulle is allemaal op die bench. En dan het jy die spanbestuurders Leroy Teron en die africhter is Dries van Skalkwyk. Ek hoor wat coach hy.
1: En die dokter?
0: Die spandokter, is hy een dokter?
1: ER24.
0: Ja, ek denk dit is pretty much Durbanville Mediclinic, staan by. Ok, so dis dit. Dit is die,
1: lekker man.
0: Dis die old boys span vir boys high. En ons sal later aan vandag of anders dan môre oggend sal ons vir jou die gymspan hê. Hulle is nog nie bekend gemaak nie, maar die
1: boys aan manne.
0: Die boys aan manne sê, hulle is nie bang om hulle span bekend te maak nie, daar is hulle span.
1: En byvoorbeeld geluk aan almal wat hulle self in so 'n toestand gehou het of gekry het, dat hulle weer op die veld kan hardloop.
0: Ja, wel daar dan nie, ek sien ons manne van die jaar 2000 af, wat al is, dit is 26 jaar gelede, 26 plus 18 is 44, maak hulle 44 jaar oud, jong manne, ek 44 was, ek het self oorweeg om nog te speel.
1: Want hulle skeer nog spiere, ek en jy breek bene.
0: Ons breek bene, ja. En ander goed, dis nie mooi nie.
1: Ons skeer nie meer spiere nie.
0: Gaan ons bring by daai tyd van die oggend, Marisa, dit is jou konsert weergawe van die liedjie, en ek het gisteraand weer hierdie ene raak geluister, ek het daar gesit, en so 'n bietjie deur my ou songs gewerk op YouTube, en toe kom ek op hierdie ene af, want ek amper te lang los hoor, en toch ek weet nie wat, kom ek deel om vanoggend weer met julle, want is so lekker song, dit kom uit die 58ste ICM Awards, American Country Music Awards, en dit was gewees 3 jaar gelede in 2023 Toe kom 'n ou op die toneel en sy naam is Cody Johnson en hy cover 'n liedjie, 'n baie bekende song, wat jy sal gehoor het al baie. En dis een van daai, die cover is amper baie beter as die oorspronklike.
1: Sê dit saggies, jy mag net hardop sê nie.
0: Ja, here goes.

0: Techno de Vrije, baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
1: Hi there.
0: Sit aan die swembadpomp.
1: Sure.
0: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
1: I can do that.
0: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
3: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Tijd voor de verkeersinspiratie in Zulbokeradio, Maria Salwatsa.
1: So paar mense nou al wakker geword, maar hier is nog steeds nie die hele WhatsApp groep nie. Ek weet nie, verkeer is baie stil vanoggend, maar moet nou nie dat dit vir jou laat maak nie. 57 minute hier van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 1:20 minute, van Somerset West af 1:18 minute, min of meer dieselfde. Dan van Mamesbury af stad toe en Stellenbosch toe, so 1:06 minute. Dan Baden-Powell is open vry vloeien, daar sê het lichte patches van sand wat hier en daar lê by Monobisi, maar jy weet het nou al as jy elke dag daai pad ry, so wees maar net versigtig daarso en onthou dan ook dat die Franshoekpas is gesluit. Chapin's Peak is oop, maar hulle waarsku jou oor die windige toestande. Vandag nog 'n bietjie winderig, die res van die week gaan die wind bietjie lê.
0: Lekker, dankie Marisa, dis dit wat die verkeersnuus aan betref. Ons het weer sport met Johan Ferreira se pad in 10 minute se tyd. Ons het gister hier oor gepraat off air, ek sien dit het vandag die courant gehaal.
1: Iemand het weer vir ons afgeluister.
0: Een welgestelde 58-jarige Vrystaatse boer en een suksesvolle advokaat van goeie stand het een advertentie geplaas in die Burger Saterdag. Luister hierna, hy soek na een rein huurbare dame vir een verbintenis krachtens oorspronkelike Bybel beginsels. Die ideale kandidaat is ook een gesonde nie-roke met baie diep geloofswaardes waar die man as hoof van die huis dien. Aansienlike financiële pakket wat een 100.000 rand bruidskat vir die ouders bevat en een 5 miljoen rand boedelvoorsiening vir die bruid, wat tussen die ouderdom van 16 en 25 moet wees.
1: 16!
0: Word voorsien vir sekuriteit. Een formele familievoorstellingsgesprek met die hoofvrou van die huis is deel van die proces.
1: Maar die hoofvrou van wat huis?
0: Alle vriendelike en oprechte aansoeke of navraag vir verdere besonderhede word verwelkom of stuur een volledige profiel na. Ek gaan nou nie sê wat gaan nou die
1: lebola@gmail.com.
0: Die nuwe jong tweede bruid by wie hy erfgename wil verwek kan sy jonk as 16 wees en sal by hom en sy vrou in die huis woon. Sy vrou van 25 jaar, wat hy as die hoofvrou bestempel, het daartoe ingestem.
1: Ja, wat iemand met 'n slag bietjie huis kon maak.
0: So het die welgestelde advokaat, sakeman en boer, wat hy jong bruid tussen 16 en 25 jaar soek by wie hy kinders kan verwek, gister gesê, die ryk vrystater bied 'n bruidskat van 100.000 rand aan die vrou se ouers, as ook een boedel voorsiening van 5 miljoen rand aan die bruid as sekuriteit. Sy advertentie sal terug in die Burger, waar hy as suksesvolle besigheidsman en advokaat van goeie stand na homself verwys, soek na een rein huurbare dame vir 'n verbintenis krachtens oorspronkelike Bybelse beginsels. Die advokaat het gister erken dat hy al 25 jaar getroud is met sy vrou en verwys na 'n poliginiese huwelik.
1: So is veel wywery nou alright hier by ons?
0: Waarin hulle drie verbind gaan wees. Die advokaat wat nie geïdentifiseer wil word nie, het gesê hy woon in die Vrystaat aan die oewers van die Vaaldam op een mooi familieplaas en sy wynplaas in Stellenbosch is van jaar verkoop.
1: What?
0: Hy is sedert 1992 'n advokaat, dis 34 jaar en praktiseer onder sy eie naam.
1: Maak sy eie wette ook.
0: So, hy is gevra hoekom hy die advertensie geplaas het. Hy sê, ek is 58, ek het geen nalatenskap vir my ondernemings en bedrywe of plaas of bates naas my vrou nie. Ek het min geleentheid oor om 'n nalatenskap te bou en kan nie die normale roete volg of net my hoop op of kans afwag nie. Dus moet ek vorentoe tree met volle openbaring aan belanghebbendes om die tydgleef te vernou. Toe hy na onderhoud per e-pos gevra is hoe sy vrou oor sy voorneme tot 'n jong nuwe bruid.
1: Die oorspronklike vrou, die vrou nommer 1.
0: Die hoofvrou.
1: Ja.
0: Het hy gesê, sy daartoe ingestem.
1: Ek dink sy is al bietjie moeg vir sy dinge. Sy is gereed om uit te tap en vir iemand anders hierdie rol te gee.
0: Kan ek vra waarom die oormatige klem oor die jonger vrou se ouderdom? Is daar 'n verwagting dat ek iemand van 60 moet trou wat meer my ouderdom is en wat nog minder kans op kinders sal hê. Dan my teenvraag, hoe kan 'n poliginiese huwelik bestaan sonder haar kennis en toestemming? Dis nou sy hoofvraag. Dan is dit mos net 'n skelmpie en nie 'n huweliksverbond nie. Hoe moet die tweede bruid 'n onderhoud hê met die hoofvrou as dit nie met haar as hoofvrou se toestemming plaasvind nie? Verskoon my teenvraag. Soos ek sê, ek kan hoor hy is 'n advokaat. Soos ek sê, ek is effe oorweldig deur alles. In kort, ja, sy is in 'n instemming, maar die reaksie is waar ook net so baie skielik.
1: Ja, want sy is verbreinspoel.
0: Toe hy gevra is om 'n aanhaling van sy vrou oor hoe sy oor alles voel, het hy geantwoord, in die skrif het die vrouens meestal die ander vrou na die man gebring, en wese het die man nie die vrou se vooraf toestemming nodig nie, maar ek en enige regdenkende persoon ag dit uiters belangrik vir die vroulike metgeselle om in 'n goeie verhouding te staan, en daaroor het ek slegs voortbeweeg nadat my vrou aangedui het dat sy ontvanklik is vir die proses. Ek BCC my vrou hierin in.
1: Kan ons dit gelos en vasspeel met die woord regdenkend?
0: Nee, hierdie is vir my, ek BCC, hoe kon jy net al in CC, as jy sê, jy gaan nou in BCC, hoe kon CC jy?
1: Blind CC, ja, dis reg, want niemand wil al direct contact nie.
0: Ja, my vrou Jan en sal van haar verneem of sy haar stem wil voeg tot hierdie saak en in welke mate, want haar bydraes vir my ook kardinaal tot 'n suksesvolle uitkom.
1: You think?
0: Hy is gevra of die nuwe bruid net met hom getroud sal wees of ook met sy vrou. Sy antwoord is, al laat ons verwronge stelsel toe dat vroue kan trou, is dit skriftuurlik nie 'n sonde nie, maar 'n onmoontlikheid. Nee, die verbond verbintenis is slegs tussen die man en die vrou. Soos ons Vader het van die begin af gewil het vir die mens. Hy is gevra waarom hy op soek is na
1: 'n
0: jonger vrou. En ek wil net met 'n gesin begin. Indien ek met 'n jonger vrou, as ek in die eg tree, is sy jonk genoeg om na die kroos om te sien by my afsterwe en nog jonk genoeg om weer te kan trou, was sy antwoord.
1: Kan ons hom voorstel aan die mediese tegnologie en vir hom sê ons iets soos surrogaat? Hulle kan net 'n surrogaat maak kry en planne maak daar rondom. Hoekom moet hy 'n jong meisie betrek en haar hele lewe op die planke lê nou eintlik?
0: Wel, eintlik, ek weet nie, ek probeer duivels advokaat speel, maar ek sukkel.
1: Ek sê vir my baie opvallend dat niemand direk met vrou A, met die primêre baasvrou, hoofvrou van die huisbrou nie.
0: Hoofvrou.
1: Ja, want sy het mis nou BCC, niemand kan haar direk kontak nie.
0: Sy is die hoofvrou, sy het waarskynlik die finale sê. Streng gesproke, Marisa, dit maak seker
1: sin in sy kop,
0: ja.
1: Want hy trek net voordele uit al die pad. En kan ek jou net sê, net omdat jy gereeld choppies koop by 'n slaghuis, maak jou nie 'n boer nie. Sommige 'n boer ook, en 'n advokaat, en 'n dit, en 'n dat, en 'n wat. Ek sal graag nogal net 'n profiel wil sê van hoe hierdie persoon lyk, dat mense net so alles by mekaar kan sit en sê, o, ja, jy is 'n model van 'n man wat enige vrou haar lewe voor sal wil verkoop.
0: Kus hoor, het sê die luister.

0: vandag gebruik het. Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê open sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
1: Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Daag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
2: Harde werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
3: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
4: BOK Sport.
5: Tijd vir die sportdienst, bulletin, nie so, Bokradio, saam met die man Johan Ferreira. Goeiemorgen Johan, hoe gaan het?
6: Goeiemorgen Wimpie, morgen Marissa, morgen aan ons luisteraars. Wimpie, het jy, ek is blij jy is uit jou kar uit.
7: Ja, hoekom?
6: Want as dan nog iemand nader aan jou stop, dan gaan jy ook van binnen jou kar moet uitstaan.
7: Dit is insane.
8: Het jy by die buurt uitgeklip?
7: Ek wil net sê, dit is, jy weet, dit is party, ek gaan nou nie sê, dis alle winkelcentrums, dit is party winkelcentrums, hulle dwing jou nou, jy moet daar parkeer, ok, nou parkeer ek my kaart daar, nou, daar is, ek het die foto's geplaas, Johan, so ek het die foto geplaas waar ek aan my kant moet uitklim, so dit is letterlik, ek wat nou in 'n extra small pas, wat 80 kilogram weeg, moet myself dwars draai, en dan moet ek my kar teen die muur, die deur teen die muur vastdruk, en ek moet saggies daar uitklim, want anders krap ek my kar se deur. Toe loop ek om, en ek gaan neem die foto van voor af, so dat jy kan sien, waar staan ek op die ander kantste lyn. My spieelkie, aan my linkerkantste, aan my passasierskant, raak letterlik aan die spieel van die kar langs my. Hoe moet jy daar parkeer? Hoe moet jy daar uitklim? Sê vir my, vir alles wat mooi is, wat jy wil hê ek moet daar parkeer, jou idioot. Sê vir my, hoe moet ek daar parkeer? Hoe moet ek daar uitklim? Wat wil jy moet ek doen? En wat gaan jy doen as ek my kar, as iemand my kar, as hulle hulle deur teen my kar oop maak, en dan sit ek R10,000 se
8: krapmark.
7: Never mind die krapmark, al sit 'n duik van R10,000. Gaan jy dit betaal?
8: Nou, imagine nou, jy het nou nog een baba sitplek achter ook.
7: Ja,
8: en jy moet nog een baba in die pram en die dit en die dat.
7: Nou het jy klomp, jy het een klomp groceries gekoop, pakkies wat jy in die kar met. Hoe moet jy dit
8: doen? Nee, hulle wil net nog parkering indruk.
7: Yes, ja, weet jy. Ek word,
6: moet eerlik sê,
7: die bloed spoot in my op. Ek sal jou met een, jy, nou kom sê jy vir my, voetsak man.
6: Ja,
8: maar anders gaan het goed hoor.
6: Ja, ja, anders gaan het goed, Wimpie, ja.
7: En dan klaar mense, omdat mense oor die streep parkeer, so daar die iemand langs jou kan.
8: Ja, maar jy weet ook nie hoe die ou voor hom geparkeer het. Jy het net geparkeer volgens die lyn van die vorige ou. Jy kon ook nie daarin soos wat die vorige ou geparkeer
7: correct
8: het. So parkeer een ou nou skeef, dan val aan julle domino stel om.
7: En dan sê iemand vir my, jou kar is te groot.
6: Nee,
7: ek het 'n klein karretjie.
8: My
7: kar is actually, ek het nie eens 'n familiekar nie.
8: Nee, polisiekar.
6: Ek was ek het saterdag by 'n sportbyeenkoms gestop. En ek stop as plus ver weg dat want ek weet, hoe nader jy aan die sportgeleentheid kom, hoe meer waaghalsig is mense, want almal moet mos nou op een, by een boom stop, almal moet mos onder dieselfde boom stop. So ek stop pas plus ver, nou toe klim ek uit en toe praat ek in my beste ou baas geveelde woorde, sewende laan woorde. Daar is daar die persoon achter my, stop oor een wit lijn. So jy kan nie as daar probeer, selfs met een klein kar, selfs al is jy een fiets, jy gaan daar met een fiets kan stop. Maar die meneer het nou besluit, ek stop oor die wit lijn, so dat niemand anders, niemand kan daar stop nie, net ek. Dan kyk nie, dan wil ek wil deel die kar klim, en dan wil ek daar wacht dat hy kom, dat ek nie vir hom kan vertel wat hy goeie guy man is.
7: Ek het gister gestop, net so voor die aardige jaar, ek het gister te stop ek by in die Parel, by een parkeer. Dat is een parkeer area, en ek het so gelag, want nou staan ek daar, nou is daar werklike ou, wat die parkerings is so, en daar is jou werklike ou wat so dwars gestop.
8: No way.
7: Achter die kar, so jy kan daar uit, maar dit vat een manoeuvre, jy kan nie net uitdraai nie, jy moet uitgaan, dan moet jy halve drie punt draai doen, vier keer, dan kan jy uitkom. En ek sien die vrou wat uit die parkering uitdraai, maar nou wil ek daar inrui, nou sit ek al klaar, nou kyk ek, nou dink ek, hoor, hierdie gaan nogal een redelike toets van my bestuursvinde wees, net om in die parkering in te kom, maar die vrou is toe daar uit, en ek sien sy stop, en sy het een besigheidskaartjie, en sy druk dit in die ouse, in sy venster, en ek vergeet daarvan, ek het geloop, parkeer toe eventually, daar klomp probeer sla, kry dit toe reg, en ek gaan parkeer, en ek gaan doen my besigheid, en ek dog toe ek terugkom, dog ek, wat is die besigheidskaartjie, wat die vrou in die venster gedruk het, en ek gaan kyk toe, en dit staan toe daar, parking lessons for free, you park like an asshole. So die girl sy rij rond met die kaartjies in haar kar of in haar beersie, speciaal vir ouwens soos daai.
8: Sy is een boete besie.
7: So as jy daai kaartjie gekry het, dis een girl met swart haar, wat om in jou beste.
8: Haar naam is waarschijnlijk Karen.
6: Ja, en ek wil net sê, ek het nie swart haar en nie, ek het gehad, maar nie ek nie.
7: Maar ek wil ook net sê vir die rekord, ek stem saam met haar, ja, jy parkeer so.
8: En los een blik op maker volgende keer.
6: En ek wil net waarschijnlijk enig iemand wat in te skole te kom die week, want dit moest al begin, so ek weet vir jou waarschijnlijk, jy gaan in Frans hoek moet stop,
8: ja.
6: En dan gaan jy een geleentheid moet kry, Parel toe.
8: Ja, ja. Stap maar.
7: Hulle blok elke pak
6: ons af, van die snelweg af, kan jy moest nergens parkeer nie, hulle blok het moest af met turns.
7: Ja.
6: Anyway, kom ons praat oor die wereld van sport, staat op ons spelen, in Suid-Afrika's vrouwen span in die 3x3 basketbal, het verloor tegen Engeland 21-2, dan in die individuele sport, dames 100 meter T38 finaal, was Cheryl James in die 8ste plek, met een 14.08, mans 110 meter hekkies, wat eindelijk goed gedoen, as het die program moet gister begin, so as jy wil kyk, jy kan dit definitief ophou. Franco Leroux van Zuid-Afrika was 4de, met een 13.53, dames 100 meter vryslag finaal, so ons is nou van atletiek in die swembad in, Caitlin De Lange met een 8ste posiesie, die vrouwe 100 meter vlinderslag finaal, Aaron Gallagher van Zuid-Afrika was 3de, mans 50 meter boorslag finaal, Michael Hooley van Zuid-Afrika 2de en Chris Smith in die 4de plek, so Michael het 'n silver gekry. Dames 4x200 meter vryslag aflos finaal, Zuid-Afrika in die 6de plek, die item is gewen deur Australië. Gymnastiek mans vloer was Daniel McLean in die 5de plek en die dames 53 kilogram was dit Johanie Taljaard met die 4de plek, dit is een gewig optel. So nie slegte dag nie, ons het een paar medailles bijgevoeg, en dit beteken Suid-Afrika lê 6de, met 3 goud, 3 silver en 5 brons, vir een totaal van 11, die selfde hoeveelheid as Skotland, maar Skotland lê een posisie bo ons, omdat hulle 5 goud gewen het, en Suid-Afrika 3 goud. Voorste span, Australië, hulle gaan daar eindig ook 26 goud, 13 silver, 20 brons, vir 59, Engeland lê tweede met 32. So, nie sleg nie, 11 medailles is daar, en daar is nog een goeie gedeelte oor van die staatebond spele. Dit wat ek vir jou het, lekker parkeer lesse hier in by BLK Brexit,
8: maar dit is so,
6: jy kan weet jy wat, jy kan baie goed kan jy nie beheer nie, maar jy kan vlaggies beheer waar jy jou kar stop, en om een bietjie net inzicht te hê van mense wat om jou is, dit is nie net jy, wat die pad besit nie.
8: Ja, maar Johan, ek probeer altyd gaan ver weg parkeer, en ek probeer ek so parkeer, dat al net een persoon langs my kan stop. En nou dag, jy is by een uitsending, denk ek, okay, ek gaan nou hier parkeer, want daar kan nou net een persoon langs my stop. Toe ek terugkom in my kar, so lekker duikskraap in my deur.
7: Dit maak vir my woede.
8: Ek het staan en huil.
7: Ek gaan ek het vandag, gehuil. By die hierdie selle winkelcentrum, gaan ek vandag ook twee parkerings parkeer, en laat een ou vir my iets kom sê.
8: Sit sommer jou eie kaartje daar op.
6: Ja, maar weet ek, sit jou kaartje daar op. Daar op sit.
7: Ek parkeer so.
8: Volg my voorbeeld.
7: Lekker dag.
8: Bye.
7: Oor die mense is warm onder die kraag oor die advokaat wat sy tweede vrou soek.
9: Nee. Dis nie die man wat voordeel daar uittrek, nie. Die vrou gaan natuurlijk ook voordeel daar uittrek. Ek neem nog een paar handel, wasgoed te was, kroffel te was, koffie aan te dra, kost te maak. Beide partijen, dit natuurlijk.
10: Ja, morgen. Nee, ek denk hy is nogal recht, want, kijk, enige ou moet een spaarwiel hee. Soos een kar, as die wielpap is, moet jy hom kan ruil. Dit is maar net wat hy op een mooi manier doen. Hy sê dit nie, hy stel dit net mooier. Maar eindelijk is hy bezig om vir sy kar een nieuwe spaarwiel te kry.
8: Nee, sikker maak, hy spaarwiel is volgepomp.
7: Ons groet jy dan.

0: van my Bruce Byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
1: Hi there.
0: Sit aan die swembadpomp.
1: Sure.
0: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
1: I can do that.
0: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
2: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
4: Be okay. Traffic. Be okay. Traffic.
5: Dit is die laaste ene vir oggend waarvoor ons tyd het, so kom ons kyk vir jou wat aangaan. Dit lyk nog steeds vir my redelik oraat hier.
6: Ja, stiller is gewoonlik, na?
5: Ja.
6: 16 minute voor 7, goeiemôre. Jy moet nou wakker word, na? Dis nou daai tyd. Druk verkeer op die N7 in 'n suidelike rigting by die afdraai na die N1 ingaande. Clarence Drive, R44, is, moet jy versigtig wees, daar is 'n bietjie klippe wat daar lê in die pad, en dit is van Rooi Els na Gordons Baai se kant toe. Dan was daar 6:30, 'n motorvoertuig ongeluk op Tygervallei pad, net voor Gielbasson. Die baken is by Durbanville Hills Wynplaas. Dan druk verkeer ook op die N7 by die afdraai na Bosmansdamweg, en ook op die N2 ingaande by Jakes Gerwel. Anders is dit, is die son nou op, dan gaan dit vir jou baie help om al die voetgangers langs die pad te sien, tot en met dan, moet jy maar vir hulle kyk hoor.
5: Baie dankie by die Sandhuis, morgen aand is ons regstreeks by die nieuwe plek daar in die Parel, sy naam is Nieuweland, so gaan kyk, check it out, dis in die Hoofstraat, en is by nummer 166 Main Road, jy kan vir ons kom hallo sê, ons is daar van 4 uur af die middag, tot en met 10 uur die aand, so Brent is daar, en die huiswaardspan.
6: Hoe ver is dit af van die hoofpad, rondrent?
5: Dit is reg.
6: Is dit by Boys House kant, of verder af na
5: Boys House kant?
6: Boys House kant, okay.
5: Boys House kant, die straat voor die afdraai na Boys House.
6: Okay.
5: So op die hoek, jy kan het nie misloop nie, kyk maar net uit vir die Bok Radio rechtstreekse uitsending, of buiten uitsendings eenheid, ons sal al wees. So dit gebeur van morgen af, morgenmiddag 4 uur, sterk dan die old boys spanne. Gimmies, ons wacht vir julle span, baie dankie die boys al die ouens wat vir ons hulle span gestuur het, en hulle sê, hulle is reg vir die dinge, hulle kan nie meer wacht nie, so die pleisters is geplak, en die dokters is genader, die kortison is ingespuit, en die voltaren inspuitings is in, en die manne is reg, en 'n paar peptides ook sommer ingegooi vir die wis en die onwis.
6: Ja, so my hospitaal toelating ook gekry vir wat ook al kan gebeur.
5: Ja, so die manne is gereed vir die dinge, hulle kan nie wacht nie, dis die old boys game, ons is daar, ons saai uit van daar 4 uur tot en met 10 uur die aand, sien uit dan al, kan nie meer wacht nie. Dan die Bok Radio Bok Boot, net vandag, iemand het vroeger gevra vir die name wat ons reeds bekend gemaakt het, so die 10 name wat ons reeds bekend gemaakt het, wat op die Bok Boot is, is die volgende, Brandon Miles is op, Henry Baart sal met Millennium, dan Fat Man is op die boot, Dion Groots op die boot, Ivan Roo, Noah Milan, Dirk van de Westhuizen, Jan Raap, Elof en Nadine is die 10 name
6: lekker
5: wat ons bekend gemaakt het, so daar bly nog 5 name oor, en ons sal die 5 name vir jou bekend maak, so in die volgende week of wat, of vir paar weke, so bly in skakelies by ons vir dit. Dis omtrent dit, die bokkies, onthou om jou kaartjies in die handen te kry vir die bokkies is letterlik om die draai, en die Bokkie toekeringskaartjies is beskikbaar by itickets.co.za. Jy kan ook jou kaartjies daar kry vir Kipmoor. Baie dankie, persoon wat my foto's gestuur het van sy kar, Roelof van Basra, baie dankie, hy het my foto's gestuur, hy rai so, oh, is dit een Chevy daai, wat is dit, daar is geen manier wat daai kar op enige parkering hier pas nie.
6: Goeie genade.
5: Ja, die parkerings is een probleem, jylle, dit is regtig waar een probleem, en as jy al ooit by die, as jy al ooit by jou kar gekom het, en hier sit so'n vars duik van iemand wat sy kar sy deur ten jou duik deur vast oopgemaak, en dan weet jy precies waarvan ek praat, en jy weet hoe jy gevoel toe dit gebeur het, en jy geil. Weet is, jy is so'n klein bykie bevoeter daar.
6: Ek het geil, ek bel van Anis na, ek stond in huil net, ek sê vir hom, mag een mens nie mooi goed heen nie?
5: Ek verstaan het.
6: Ek het net stond in huil.
5: Jy het een lekker dag, he. Ons is terug met jou morgenoggend, sal die tyd, sal die plek hier op die BOK Breakfast, en dan het ons vir jou, waarschijnlijk die Parel Gimmies, Old Boy Span, en dan sal ons het vir jou aankondig morgen hier op die lig. Jy het een lekker dag, he. Ons is terug met jou morgenoggend, tot en met dan, geniet het, ek sien Bok van Blerk is in die huis, hy kom keier hier by die afskopspan.
6: Dit is die stem wat ek hier buiten hoor, wat so bolder.
5: Ja, so Bokkie is hier by die Bokkies, en kom kyk, wel, jy kan nie kom kyk, maar jy kan gerust vir hulle luister, jy kan om kyk hier op Bok TV. So ons groet jou, so bykie met die Eagles. Die is Take It Easy, tot en met morgen, Take It Easy.
6: Dis die raad vir die Old Boys, Take It Easy.
5: Die raad vir die Old Boys. En hoor hy, as jy daar pleisters wil borg en kniestitte, gips, nasorg, soek jy as wat hy gedien het, baba.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. SA Suikerriet Kwekersvereniging waarskie bedryf is onder druk en Matlanga Kommissie dien klagte in oor die uitlek van 'n getuie se identiteit.
1: Op 98.9 FM en aanlyn by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Suid-Afrikaanse Suikerriet Kwekersvereniging het die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, gevra om die tariefmeganisme vir suikerinvoere te finaliseer om werklikhede in die huidige plaaslike suikermark te weerspieël. Nuwe data toon 94,984 ton suiker is tussen Januarie en Mei ingevoer teenoor 55,213 ton in dieselfde tydperk verlede jaar. Die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie bepaal tans of die bestaande suikertariewe mededingend is. Die vereniging sê elke ton plaaslike suiker wat deur 'n ingevoerde ton vervang word, het 'n regstreekse uitwerking op 'n kweker se inkomste. Die voorsitter van die Matlanga Kommissie, Buyisile Matlanga, sê strafregtelike aanklagte sal aanhange gemaak word nadat die identiteit van 'n beskermde getuie na bewering doelbewus uitgelek is. Matlanga sê die getuie het anoniem in 'n beslote sitting voor die kommissie getuig. Hy sê die kommissie sal regstappe neem teen die persoon wat verantwoordelik is vir die openbaarmaking. Die nasionale direkteur van openbare vervolging het die strafregtelike aanklagte teen die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, as ook die hoof van die polisie se tegniese ondersteuningsdienste by misdaadintelligensie, Denayo Mokwele, en al medebeskuldigdes voorlopig teruggetrek. Die besluit volg na vertoë deur die beskuldigdes en advies deur die ondersoekdirektoraat teen korrupsie dat verdere ondersoeke nodig is voordat 'n finale besluit geneem word. Die openbare vervolger het gelas dat die saak nie weer geregistreer of nuwe aanklagte aanhange gemaak kan word sonder skriftelike goedkeuring nie. En die Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu sê Iran sal bo aan die agenda wees wanneer hy vandag met president Donald Trump in Washington vergader. Die twee leiers sal vir die 8ste nie weer geregistreer of nuwe aanklagte aanhange gemaak kan word sonder skriftelike goedkeuring nie. En die Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu sê Iran sal bo aan die agenda wees wanneer hy vandag met president Donald Trump in Washington vergader. Die twee leiers sal vir die 8ste keer vergader sedert

0: Israel te verseker. Tydens sy besoek sal Netanyahu ook die begrafnis van die oorlede Republikeinse senator Lindsey Graham bywoon. En in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.79 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.32 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,046.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $89.75 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,270. Ten slotte net weer die hoofnuus, SA Suikerrietkwekersvereniging waarskie bedryf is onder druk. Daarom het die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin, volg om 8.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internationale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk enthousiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, asook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
4: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kjaardstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
5: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
6: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
7: Afskop weer.
8: Tjeffie, goeiemorgen, dit is nou 5 minuten na 7, dit is dinsdag die 28ste juli, dit is deels bewolk en koel vanochtend met een matige suidoostelike wind, het word sonnig en koel teen vanmiddag baie soos gister, Vredendaal, jy kan uitsien na 24, 23 in Klein William, Relinga is lekker warm, 25 al by julle, 21 vir Langebaan, Ceres is 15, Malmesbury op 20, 18 vir die strand, Grabouw, Hermanus en Kapagallis en Riversdal is al 4, 17, 16 in Mosselbaai en George Plet op 17. Uitswering 16 vir jou, 14 in Lyngsburg, Woester is 17, Die Parel op 20, Kaapstad 19 en Brackenfell. Ons is 20 grade vandag.
7: Afskop weer.
6: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
9: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
10: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede vir mense wat glo daar's altyd

0: iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tyger Vallei.
1: Ek sê vir jou môre, welkom hier by Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tyger Vallei. My naam is Marty en oor kan my sit nie Jolandi Viljoenie. Alhoewel sy is klaar met die bedrogsaak, sy is terug by die werk. Maar kom ons begin by haar. Jolie sit hier aan my regterkant vandag. Hoe gaan met jou, Jolas?
2: Môre. Weet jy nou, ek het nou net gelees van die Matlanga kommissie waar hulle 'n getuie se identiteit bekend gemaak het. En kyk nou wat maak jy?
1: Ja.
2: Jy gaan nooit deel wees van 'n kommissie nie.
1: Lyk my nie so nie. Gaan dit goed met jou? Was jou dag gister voel jy beter?
2: Ek voel beter. Ek voel beter. En hoe voel jy?
1: Baie beter nou dat jy is.
2: Ag, fantasties.
1: Hoor, hierdie stem is dan moeilik om saam om uit te saai, jong. Moeilike ou. Moeilike ou. Stem alleen, hoe gaan
3: dit
1: met jou?
3: Yay, dis ek. Dit gaan lekker. Dankie. Dit is moeilik. Is lekker om jou terug te hê, Jolandi.
2: Dis lekker om hier te wees, julle. En ons het 'n chommie wat kom saamkuier.
1: Dis die ding, ek was so bang jy daag hier op vandag. Ek dog, kom ons kry in elk geval dan iemand. En Bok van Blerk wat saam met ons kuier. Hoe gaan dit met jou, meneer?
4: Baie lekker. Ek is ook bly Jolandi is terug. En lekker om saam met hulle te kuier vanmorgen. En ja, wie gaat ons?
2: Vroeg uit die vere. Bok ja, is vanoggend hier voor die rest van die radiospan.
4: Ja, ek en die security guard het rondgestap hier so aan die parkade en seker maak al die karre is veilig en so aan. Ja. Maar vroeg vanoggend af, ek het nie geweet hoe is die verkeer so vroeg in die oggend hier na toe nie. En toe is ek so bietjie geoversuit vroeg uit die blokke uit, maak is hier so.
1: Ja, nee, het was lekker. Ek sien alleen staan hier in die parking lot, dis 'n man met commitment. Mense wat op die show werk, kom hier so vroeg hier aan nie, maar alright. Bok is hier. My vriend, baie dankie dat jy hier is. Ons gaan lekker kuier vandag. Ons 'n nuwe song wat een van die hoofdoelwitte is. Vandag is 'n bietjie oor dit gesels, is ongelooflik, by the way, maar ons gaan jou steel vir 'n bietjie langer as dit, gaan jy vir ons die 60 second showdown doen vandag saam met 'n luisteraar?
4: Ok, sit my onder druk, ek hou daarvan, ek is in.
2: Ja, sy.
1: Alright, so is 'n paar dinge op pad. Voor ons begin met enige iets, moet ons uitkom by ons banger of mash.
5: Meer bangers, minder mash.
6: Kom, kom, kom, ons gaan rij, half pad gaan ons wimpie kry.
7: Papa, para mo asyadolis na Wimpy by Sonaike?
1: Tijd vir die banger of mash, en is waar luister aan die program begin met 'n liekie, as jy daarvan hou, dan stuur ons vir 200 rand Wimpy voucher, en ons het vir Barend op die lijn vanmorgen. Barend, hallo!
8: Goeiemorgen, morgen, hoe lyk het?
1: My vriend, goed en jy?
8: Ja,
1: waar is jy vandaan, wat doen jy?
8: Ek is van die Parel af en ek is in die maintenance bestuurkant by 'n voedselmaatskappy.
1: Wat beteken dit?
8: Ons kyk maar na die operation van die fabriek, maar seker die masjiene is reg, so dat die kosties daar buitekant kan uitkom vir die mense om te koop. Ja.
2: Dis 'n baie belangrike werk, anders te word 'n worsie teruggeroep.
1: Jy wil nie dit hê.
2: Nee.
1: Jy wil nie dit hê. Hoe lyk die familie en die mense, is daar iemand om vir hulle te sê voor ons begin?
8: Ek weet op my verloofde luister nie, sy luister seker, en my sister hulle, en dis maar dit.
1: Hoe lank is jy al verloof?
8: Ons is nou so 7 maande verloof.
1: 7 maande, ja nee, stem maar wat sê jy, nog so 10 jaar, dan kan ek begin dink aan trou.
3: Ja, weet jy om. Ja, nee, byt vast, byt vast.
1: Wat luister ons vandag, hoe begin ons hierdie show, Barend?
8: Ek gooi om Alien Ant Farms a smooth criminal, want ek glo in amal van ons is daar a smooth criminal.
1: A smooth criminal,
2: papa.
1: Dier van so wat, die 074-2989, as jy van Barend se liekie hou, laat weet ons. En Barend, as die ons vir jou voucher, as jy het by Wimpie Sonheike gebruik, kry jy extra bangers. Dankie my vriend, jy moet 'n lekker dag, hé.
8: Baie dankie aan julle ook, lekker show, dankie, lekker, bye.
2: Bye.
1: Hy sê dan Alien Ant Farms, a smooth criminal. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop.

0: Alien and Farman, smooth criminal boek, radio boek, die vir jou banger vanmôre. En ek moet vir jou sê, Barend, dit was tight. Hy het omtrent 51% van die stemme gekry. Daar's baie mense wat nie 'n groot aanhanger is van hierdie weergawe nie. Hulle verkies Michael Jackson. Maar ons ken Michael Jackson se geskiedenis. Ons besluit, weet jy wat, kom ons speel eerder Alien and Farm. So ons gaan weer die voucher gee, maar dit was net. My vriend, sterkte, geniet dit. Stuur vir jou R200 Wimpy voucher as jy by Wimpy Sonnyke gebruik. Dan stap jy weg met 'n bietjie ietsie ekstra.
1: Ek wou daarin gebruik het vir 'n gedekte dingie later. So
2: die
1: banger is sy.
2: Maar dis nie Tuesday, so ons het 'n bietjie doef nodig, maar.
0: Spaar vir al die mense wat so moan. Môre is jou kans, né? Stuur vir ons deur wat se liedjie wil jy luister?
2: Ja, as jy nou die Leon van hierop is van die gedekte dingies in die bangers, dan kan jy vir ons jou opinie deurstuur, speel ons om môreoggend.
0: Wat sou jy speel, Bok, as jy moet die show begin, eerste song, almal aan die gang kry, as jy nou moes DJ vir môre?
3: As ek almal aan die gang moet kry,
2: mag jy sê Delaray nie.
3: Ok. Dit is meer 'n afsluit liedjie.
2: Wow.
3: Hand op die bors, hier teen die einde van die aand.
2: Got you. Oh.
3: Maar ek weet nie of jy al my nuwe liedjie gehoor het nie.
2: Gepraat van nuwe liedjie.
0: What a link.
3: Ek weet nie of julle hom al gehoor het nie, maar daai, hy is nogal so 'n bietjie van 'n, ek het ook een van my chommies het speel toe sê, sit my op coach, ek's reg. So dit is so 'n bietjie van 'n song wat jou aan die gang kry.
2: Yes.
3: Hy voel lus. En toe ons hom geskryf het, was dit ook die idee van wat sal 'n billietjie rugby span se coach vir hulle sê voor hulle opdraf. En toe ons hom nou, dis waar die idee begin het, en toe het nou so 'n bietjie meer universeel geskryf toe ons verder aangaan dat dit op enige iemand van toepassing is. As ek nou byvoorbeeld Driekus Du Plessis was, sou ek daai song gespeel het voordat ek uitgestap het in 'n fight
2: vir myself so 'n bietjie. So Driekus, as jy luister, jy hoef nie royalties te betaal nie, Bok gaan hom vir jou gee.
3: En so dit, maar dit, wat ons eintlik wou vasvang ook met die liedjie was, julle het al, baie mense het dit al gesê en julle weet ook daai wat hulle sê, dit, ons is nie, dis nie DNA nie, dis RSA. Mm. So dit is so half in ons bloed.
2: Ja.
3: Ons weet hoe om te wen, ons hou van wen, ons is kan nie dood, jy kry ons nie onder nie, as jy ons omstamp en staan ons gou weer op, as jy slaan ons harder terug. So dis daai julle, en dit is ook in die lirieke so vasgevang, so half, jy is die buiteperd, jy is klein, maar jy is getrein, so moenie my meet nie, ek sal vir jou vat. So dit is so 'n bietjie van 'n van die agtergrond van die liedjie. So as jy nou vir my sê as ek die ding aan die gang wil kry, is dit ongelukkig nou 'n liedjie vir myself en is my nietstene. En dis
0: vir ek is klaar is om iets aan te pas.
1: Is hier rugbyveld hier naby. Ek wil net opdraaf erns.
2: Ek wil nou na die octagon toe hardloop en iemand uitchoke.
0: Ja. Gewoonlik sal ons eers die onderhoud doen en chat oor hoe gaan dit met jou en al daai dinge en dan by die song uitkom, maar ons het nou nog al die kinders in die kar.
2: Ja.
0: En ek dink hulle verdien om dit te hoor.
3: Ja, my kinders is ook in die kar. Ek weet, want ek ry gewoonlik hierdie tyd met hulle skool toe en ons luister na julle. Jy het ook al gesien, hulle stuur vir jou partykeer WhatsAppies en so aan.
0: Ja.
3: Maar so ek weet hulle is baie opgewonde. Ek hoop mamma is betuis vanoggend, hulle is in die kar reeds. Maar ja, hulle sal baie opgewonde wees om hierdie liedjie te hoor. My kleintjie Papillon is haar favorite liedjie.
2: Oh my God.
0: Laat ons weet, wat dink jy daarvan? Bok van Blerk se splinter nuwe een, Hart van 'n Leeu.

0: Wat van Blerk, Hart van een Leeuw, sy nieuwe een, en die mens is mal oor, hulle is gaande daar oor op die WhatsApp blindbok. Mense sê, daar vat hy die taxi voor het nie geweer die tune het gespeel nie. Toe kom hy lelik derde. Okay. Dis a banger, dankie Bok, jy is Bok, elke woord wat jy sing is goud, dis van Julie af. Boys, boys, boys, Bok van Blerk, dis altyd gold, put me in coach, lekker song hierdie, mense like it.
1: Lekker, ek is bly.
2: Ek love it.
1: Dit is maar ook om ons die muziek uitbring, so dat die mense dit like.
0: Dit is die idee, nee. Jy kyk maar partij van die kunstenaars en jy wonder. Gaan oor die tegeweet.
2: Jy wonder, hoe kon jy hierdie oukie opgeneem?
0: Die, die export is fantastisch, baie sterk en ek geloof die song sal goed doen.
1: Dankie.
0: En ja, gaan download op jou platforms. Wat is het?
1: Ja, platform.
2: Where else? iTunes. Oral.
0: Ek het langklaas track gehou. iTunes, Apple Music, YouTube. Music,
2: ja.
1: Spotify, Deezer, Google Play.
2: Enige platform Google, waar jy kan liedjies aflaai, kry jy hom.
1: Ja. Net nie iets wat wat is die woord wat ek soek, al slaan ek helemaal blank.
0: Wel, waar Jolandi al movies kry nie.
2: Ja. Oor die pirate sites.
0: Ja, dat is okay, Bob, great song. Ons gaan nog een beetje keier dou. Jy sê, is jy haastig nie?
1: Glad nie as, so lyk na die, kyk na die verkeer hier buiten, en dan sit ek net hier.
2: As hy nou ry kom, hy eerst 10 uur in Stellenbosch aan.
0: Fantastisch, so Bok hy die rest van die uur by ons, en ons gaan saam met hom 30 seconds speel, of jy gaan saam met hom 30 seconds speel, so as jy wil inskryf, as jy saam met Bok van Blerk in die span wil wees vandag vir die 60 seconds showdown, stuur vir ons jou naam en 60 seconds, 074-2989.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg specialiste. Afskop verkeer.
2: Ons kyk gou-gou na die situasie op die paaie en ek kan vir jou sê die R300. Ooh, daar gaan my dis net my ore. Nie te min. Okay, nee, ek het gedink my mikrofoon het gegaan, maar ek
0: moenie paniek nie. Alles is okay. Lees jy na die traffic.
2: Klink ek okay aan jou kant?
0: Ja.
2: Okay, goed. So ek kan vir jou sê daar's 'n lekker spitsverkeer op die R300 noordwaarts by die afrit na Ou Parel. Daar's ook 'n fietsryer betrokke in 'n ongeluk op Duncanweg in Pinelands. Geen beserings nie. Nooddienste is wel op die toneel. Drukverkeer op die M5 noordwaarts by die N2 ingaande. Motorongeluk by Tygervalleiweg net voor Gielbason. Dis by Durbanville Hills Wynplaas. Drukverkeer op die N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande en vir die wat gewonder het Clarence Drive. Die R44 as jy hom vanoggend wil gebruik, daar is rommel of wel rotse in die pad as gevolg van rotstorting daar vroeër, dis nou Rooi L se kant na Gordons Bay. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2989.
3: Afskop verkeer.
4: 'n Ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
7: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
8: Jou premium klank ervaring.

0: It is Jelly Roll in Thomas Dead End Road. Ek sê vir môre en welkom hier by Afskop. Van jy bring dit halfway Tiger Valley, dit is ook half 8 en tyd vir jou sport.
1: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedrijf.
0: Afskop Sport. Ons kuier nie atleef vandag saam met Bok van Blerk. Ons geluister na sy nuwe enkel snit. Hart van 'n leeu. Hierdie volgende man het die kop van 'n Sphinx. Ferreira. Gaan met jou.
2: Oh, die hartseer Martin is ek kan nie skry nie.
0: Ken jy 'n Sphinx? Is hy kat wat die haar
3: uit? Ja, dis hy goed wat daar by die piramides staan. 'n
0: Sphinx kat is mos bless you.
3: Ja, hy het 'n kop toe kop.
0: Ja.
2: Ek sien, jy is nog steeds bezig met jou comedy van vrijdag aand.
0: Oefen.
2: Ja, lekker om te gewis met morgen allemaal, morgen Bok, morgen aan ons luisteraars ook. Dit is sporttijd, so kom ons begin met, bietjie golf. Ons praat vir die Travelers Kampioenskap, so die PGA Tour verander nou so bietjie sy reeks en sy vertoonvenster na die wereld in 2028. En die Travelers Kampioenskap is die eerste ene wat gekies is om deel te wees van die nieuwe vlak 1, kom ons sê die top vlak van toernooie wat aangebied sal word. So daar is een bietjie van een verandering in een skuif. As jy kyk na die Travelers Kampioenskap, Victor Hovland het om in 2026 gewen, Keegan Bradley voor dit en Scottie Scheffler in 2024. Die wenners een prijsgeld vanaf 2023, so die afgelope 4 jaar was $3.6 miljoen vir die wenner elke jaar in die laatste 4 jaar. So aansienlike skuif. En dit is wat gebeur het. Ek nou, ons het gepraat oor die Asia Tour wat nou sy, nie sy rug gedraai het nie, maar aan die handie gevorm het met die DP Wereld Tour en die PGA Tour. So het word baie gepraat oor Liv se toekoms en die PGA Tour het gesê hulle beweeg vorentoe met hulle nuwe vlak 1 prima toernooie in die volgende paar jaar. So ons gaan dit dophou soos wat die stories ontwikkel reg oor die wêreld. Die staat op ons spele is kant van die gang en Suid-Afrika doen goed. Ons het 11 medailles al by mekaar gesit daar in Skotland. En in die swembad waar ons verwag het, ons baie medaille sal kry, dit is waar ons tot dusver die skade aangerig het. 3 goud, 3 silver, 5 brons vir die totaal van 11, en ons los ons in die 6de plek. Skotland is 5de, hulle het ook 11 medailles, maar hulle het 5 goud gewen, so hulle 2 meer as Suid-Afrika, dis ook om hulle beter geklassifiseer word. Nigeria is die voorste Afrika-land, hulle lê 4de, met 6 goud, 4 silver, nog nie 'n brons nie, so hulle het minder medailles, 10, maar die 6 goud geef hulle posisie nummer 4. Australië, geen verrassing nie, is die voorste nasie met 26 goud, 13 silver en 20 brons, totaal van 59. Engeland het 32 en Kanada 21. Dit is jou top 3. Suid-Afrika se vroue sokkerspan, Banyana Banyana, dit was 'n patetiese begin by die Afrika Nasies beker toernooi. Ons het gisteraand teen Tanzanië verloor 2-1. Net glad nie opgedaag nie, nie die memo gekry nie. Denzel Ellis se span is veel beter as dit. As jy kyk na die statistiek, in die laaste 5 kragmetings teen Tanzanië het ons 4 gewen en 1 gelyk opgespeel en ook in dieselfde tydperk 16 doele aangeteken en 4 afgestaan en gisteraan 2-1 verloor. Glad nie goed genoeg nie, 2 groepwedstryde wat oorbly en ons gaan moet baie vinnig wakker word in die toernooi as ons enigszins aan die deur wil klop vir 'n potensiële kampioenskap. Ek kyk af met cricket, die eerste toets tussen Wes-Indiese eilande en Pakistan beweeg baie vinnig. Baie paaltjies gister geval, Windies in hulle tweede beurt, 126-7, dit geef hulle algehele voorsprong van 155 lopies met 3 paaltjies staande. So vir Pakistan, die context sal wees, of die wedstrijdplan sal wees, van die 3 paaltjies, los vir jouself minder as 200 om te jaag, en geef vir jouself hier rondom 5 sessies om dit reg te kry. Vir Windies, klou aan, hou aan, lopies, maak soveel as wat jy kan, en dan jou bowlers tenminste iets om dat te bou wanneer Pakistan vir die tweede keer moet kom golf. Dis dit wat ek sê het vir sport. Laaste een saam met jou is om 8:30.
0: Wat 'n voorreg my vriend, baie dankie, ons gesels weer oor 'n uur.
2: Cheers.
0: Right, net hierna is het Bok van Blerk met die 60 second showdown.
3: Die man lyk gefokus hoor, hy dink ek sien rook uitkom by sy voorkop.
0: Ja.
4: Ja, nou kom rook oral uit.
3: Hy dink nou.
5: Wanneer laas het jy 'n bietjie ge-60 seconds of 30 seconds?
3: Ja.
6: Nee, baie lank laas. Baie lank laas. Ons doen maar meer die Monopoly en so aan met die kinders.
3: Ja.
6: En die Uno.
5: Dis waar. Ja.
3: Daar's altyd 'n bekleier in ons huis as ons Monopoly speel. Ja, iemand raak die hel in.
6: Iemand gooi tafel om. Ja, ja nee, daar's gewoonlik nogal bietjie bekleierery.
3: Dis hoekom ons hom ons het hom weggegee vir hoop.
6: Ons het nou so 'n nuwe een wat jy met kaarte speel.
3: Ah.
6: Die deal.
3: Yes.
6: Wat makliker is. Nie, so jy, daar is nie 'n bord wat jy kan omgooi.
3: Ja, yes, dit is lekker.
6: Jy kan net 'n kaartjie
0: omgooi. Where's the fun in that? Like we will... Ja, Monopoly Uno skep ook baie konflik in ons huis veral. Ons beklei oor wie ry met die Uno. Want die ander moet natuurlik met die fiets. Okay, ons het hierna die 60 Second Show aan Bok van Blerk en 'n luisteraar. As jy in Bok se span wil wees, kan jy nog inskryf. Laaste kans, stuur vir ons 074-2009-89. Sommel net jou naam.

0: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Samong Private School has exciting news. Our revised fee structure makes quality independent education more affordable and accessible than ever. With many parents facing uncertainty around school placements, now is the time to secure your child's future. Enroll for 2027 and guarantee a place in a nurturing environment focused on academic excellence, character development and individual attention. Spaces are limited and filling fast. Contact Samong Private School today or visit samong.co.za.
3: Tumbakor! Versprei die nuus. Tumbakor het al eerste groot Tumbakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiwetslot 10, Okavango Park. Nou by Tumbakor, meer as ooit tevore, van pale, strukturele hout en moldings, tot uitgebreide reeks houtprodukte, harde ware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY-projek aanpak, Tumbakor het alles wat jy nodig het. Tumbakor Retail Store, splinternie, Kiwetslot 10, Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.
4: Die Bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
5: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur.
6: Die Bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
7: Die Bokkies is Pure Afrikaans.
8: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
9: Hier spring die bokke, en bok, bok, bok, die speakers, Bokradio.

0: Martu, Vlam in die Wind, Bok Radio, Bok TV, goeiemorgen, welkom by Afskop, wanneer gebring hier halfway, Tyger Vallei, is 20 meter voor 8, en tyd vir die 60 second showdown, waar ons vandag vir Rudy op die lijn het. Hallo Rudy. Goed, en jy, maar jou sein is nie great, waar is jy, Rudy, is jy in een grot?
1: Wel, dit lyk soos een grot hier langs my, ek is in die middestad.
2: Ja.
3: Jammer om dit te hoor.
4: Grot is een goeie verwysing vir een van die vrae wat ek gaan vra. Hou daai.
2: Ja, onthou daai.
0: Begin vroeg.
4: Dink aan al die grotte wat jy in Suid-Afrika kry.
2: Wow. Okay. Hy is goed met
5: Erika. Ek hou hiervan. Dis jy dit doen. Dis toch boor die, dis toch boor die lijn.
4: Jy is nie ergens op die op 'n berg nie, nee Rudy?
1: Nie tans nie.
4: Hou jy van die buitelewe?
1: Natuurlijk, ja, soos ek kan sien dat daai profiel foto.
4: Ja, dis wat Jolanda vir my gesê het, sy het gesê, sy het vir jou kuite gekyk of so iets, ek weet nie.
2: As dinge nou nie uitwerk...
4: Ek het dit nie gesien nie.
2: Ja, as dinge nou nie uitwerk met jou beroep wat jy tans volg nie, dan kan jy altyd daar in die boerboelbroek bedryf ingaan.
4: Ja. Is het? Wow.
1: Ja, nee, ek as julle vir my wil sponsors oplaai,
2: Hierdie man is slim, kyk, look at him.
0: Okay. Is jy slim of is jy net sterk?
1: Oh nee, kyk, as ek, ja, kyk te verbrein, kom ons kyk hoe gaan het.
0: Okay. Kan jy ons mooi hoor daarom?
2: Ja.
1: Ek kan julle hoor, ek okay. Weet nie, ja.
0: Ja, ons kan jou ook hoor. Wat, wil jy vir iemand hulle sê, voor ons wegspring hier so, my vriend?
1: Jesse, jy weet nie, ek het soos 10 sekundes gehad om voor te bereid, so nie op die oomblik nie, Ja, kom ons gooi om.
2: Hy kan nie nou aan iemand denk wat hy ken nie.
5: Hy is in die game nou. Ja. Daar is nou tyd vir enig iets anders.
4: Jy kan vir my hallo sê.
2: Ja.
1: Hallo Marty.
2: Dit is Bok.
4: Dit is Bok. Okay.
2: Maar, okay.
1: Dit is Bok, dat Bok.
0: Ja. Het jy enige familie? Ek weet, ek het nie tyd gaan om voor te bereid nie. Ek kan nie vir jou sê of ek een vrou of kinders het nie. Ek kort meer tyd.
4: Ek kan voel, daar is druk. Ek verstaan sy druk. Hy het nie verwag, hy gaan een oproep kry van Maartie volgende.
2: Nee, en die ding is, hy dink nou aan die grotte waarvan Bok van Blerk gepraat het vroeger.
4: Ek sy kop is in een grot ergens, ja.
0: Oké, okay, hoor die sterkte moet op liefie stress nie, want daar niemand luister aan die show nie, so dis letterlijk in ons. Al wat ons gaan doen is, ons geef vir jou 60 secondes, Bok van Blerk gaan vir jou verduidelik, en jy probeer die rechte antwoorde kry, die telling om te klop is 6. Is jylle gereed?
4: 6, lekker hoor, nee, wacht een bykie. Okay. Rudy, haal van my diep asem.
1: Ek is reg.
4: Oké, okay, is jy reg, is jy seker?
1: Ek hoop so.
4: Okay, ek dink jy is reg. Glo in jouself, het jy vanoggend aan daai liedjie geluister Hart van 'n Leeu? Toe ons hom nou
1: ek het gehoor ja.
4: Okay. Daai is ons tema. Dan is jy reg. En haal diep asem. Hier gaat ons. Baie bekende Duitser met 'n dun snorretjie, diktator.
1: Hitler.
4: Dan is daar 'n meisie wat na die bal toe gegaan het en haar skoen verloor het.
1: Cinderella.
4: Dan is daar voormalige Suid-Afrikaanse president net voor die huidige ene wat bietjie ons staat gekaap het.
1: Duma.
4: Dan het ons 'n drankie, bruisdrankie met 'n rooi logo wat baie seker die bekendste bruisdrankie wat daar is.
1: Soos Eno?
4: Nee, 'n koeldrank.
1: Ook 'n Coke.
4: Daar sê, dankie. Dan die grotte. Grotte net buitekant Oudtshoorn.
2: Hy het gesê, gou.
4: Ok, lekker, dan was daar voormalig Suid-Afrikaanse rugby baas, wat ook vir die Leeuws afgerig
1: het.
4: Dankie. Dan was daar ou wat een boontjie geplant het. Wat
1: Jan in die boontjie.
4: Dankie, dan was daar ou wat een liekie wacht. Ok, nou, volgende, die ou wat met die pijl en boog mense se lewens verander het.
1: Die Valentine,
2: hy het stil by die ryk is.
1: Oor Robin Hood.
0: Dis hy, what a champ.
4: Dis tight.
0: Very well done, how impressive.
2: Yes, so.
5: Is ons net stupid.
2: En Bok van Blerk, nee, hy praat so mooi Afrikaans, hy praat van 'n bruisdrankie, toes die ou dog, hierdie ou dog, hy praat van 'n slow mag.
0: Wat is by u nou?
1: Ja,
0: Uno en Eno, jy vat dit eers na die kook.
2: En die ding is van Bok, hy sê elke keer as jy so met ons speel, hy is die naaste ou, dankie, en dan gaan ons aan.
0: Ja. Okay, ons gaan gou deur die kaartjie om te kyk hoeveel ons gekry het. Dit is nie altyd dat 'n ou twee diktators op een kaartjie kry nie. Ons het Adolf Hitler en Jacob Zuma daar. Cinderella en dan het ons Robin Hood.
2: Yes. Ja.
0: Stel iemand.
5: Ja.
0: Coca-Cola.
2: Ja.
0: Kangoegrotte, Louis Light.
2: Yes.
0: Jack and the Beanstalk.
2: Yes. Ach.
0: Is ach.
2: Is wow.
4: Ja, sien. Rudy, what a champ!
1: Ja, maar Bok verduidelik so mooi. Ek kan nie mis nie.
2: Ja, nee, en weet jy wat, jylle sou 12 gehad het, as hy nie nog so nice was intussen en gesê het, dankie.
0: En dan het ons. Rudy, dit was fantastisch. Jy is so goed uitgespreek ook.
2: Ja.
4: Ja, ek is bang my ma luister, want sy sê altyd vir my hoeveel Engelse woorde ek gebruik het as ek oor die lig praat en so aan. So ek is bang sy luister, dis hoekom ek gesê het bruisdrankie.
2: Dit is baie mooi. Ek het nou iets geleer. Ek gaan nou as ek by die werk kom, kan ek asseblief daai rooi blikkie bruisdrankie kry? Dan sal
0: hulle so sê. Al jou e-nou uit daar agter. Hoorie, Rudy, dankie vir jou tyd my vriend, fantasties. Jy het 'n baie lekker dag gehad en jy is definitief die voorloper vir die week sover.
1: Dankie,
0: bruisdrankies
1: en
0: brannas.
4: Bruisdrankies
0: en brannas. Bok, ek denk ons gee wat gaan, het lyk of die verkeer een beetje lichter is. Baie dankie by ons kon keir het. Hart van een Leeu is een fantastische treffer. Ja. En jy is maar net een van die manne, waar elke een wat jy uitbring is beter as die vorige een. I don't know how you do it, man.
4: Ja, ons probeer my hart. Baie dankie, lekker om saam julle te keir. Hier by my radiostasie. Ek vind julle kyk nog mooi na die plek. En alles wat een voorreg.
0: Okay, jy het een bezige tyd achter die blad, is dit nou bykie rustiger, kan ons bykie gaan goal speel op een stadium?
4: Ja, ons sal moet, ja, ek was baie bezig, ek was vir so 3-4 maande daarbo in Gauteng gewees, ons vir jou Suid-Afrika produksie gedoen, waar ek die rol van Dalla Reifel vertolk het, wat baie lekker was, en maar ek is nou rustiger, ek is by die huis, okay. Ons kan definitief golf speel as het bykie begin warmer word.
0: Ja, ek het gesien, jy het commit vir die Bok Radio Golfdag, 12 November,
4: Ek is in soos gin.
0: En maybe sien ons hier sommer by die bokkies ook. Daai selfe naweek, ons sal maar sien.
4: Ek hoop ek hou ou duim vas. Ek wag vir die oproep.
0: Dankie vir jou tyd, my vriend, en alles van die beste.
4: Baie dankie.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
2: Daar is verkeerslichte wat die lekker werk hier op die hoek van Sonata weg en Symphony weg in Belhaar, Liesbeek Parkway en Stasie weg in Observatory, drukverkeer op die N7 sydwaarts by die afrit na Bosmansdam, motorongeluk op Bosmansdam daar in Botasig, daar is 4 motors betrokke, die nooddienste is daar, ongeluk op die N2 uitgaande by Liesbeek Parkway, linkerbaan is versper, drukverkeer R300 noordwaarts by die afrit na Oudtshoorn. Dan lyk het vir my, daar was daar die fietsryer betrokke in 'n ongeluk op Duncanweg in Pinelands, die nooddienste is op die toneel. As jy enige iets teekom op die paai, laat weet ons gerus op
3: 074-2000-989.
6: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadloose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
8: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, Jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken. Die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
9: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
10: Lis vir daai die onweerstaanbare vlamgebraaide geur waarvan jy hou. By Steers word dit warm, vars en reg van die rooster af bedien. Kry kaasburger en skyfies vir slegs R69.90 en spaar R10. Of geniet drie vlamgebraaide heel hoendervlekkies met skyfies vir net R54.90. En moenie Wacky Wednesday misloop nie. Koop een burger en kry een gratis vir R69.90 elke woensdag. Steers Flame Grilled, it just tastes better.
11: Bokradio 98.9 FM.

0: me noi. Walking on your bumpy fear, there's DJ Quicksilver. En sy naam is Bellissima. Sy sê die luisteraars is 'n fan. Mense sê stem, yes, stem, go. Bellissima, van haar laas. Wie sê vir jou was stem?
1: Ja, dalk was dit iemand anders. Ek het net 'n vraag oor die Quicksilver.
0: Ja.
1: DJ Quicksilver, daar is 'n hempie. Mag jy daar naampie gebruik of moet jy soos royalties betaal?
0: Oh ja, dink as jy 'n DJ voor het sit.
1: En sit.
2: Ja, die liedjie is vrygestel in 1997.
1: Dis toe ons die hempies gedra
2: het. Dis toe ons hempies gehad het. Ja. Which one was first?
1: Hoender of wie? Eier.
0: Ja, dalk 'n lekker naam vir jou, DJ Under Armour, ek weet. Wat doen? Ja, wat een tune. Take Tuesday. Goeiemorgen, welkom bij Afskop.
3: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Met Martin, Yulandi en Stem.

0: Dit is nou 8:00 in die nuus. Geweld teen migrante het 'n humanitêre krisis op SA-Zimbabwe grens veroorsaak en SA Suikerriet Kwekers Vereniging waarsku bedryf is onder druk.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Dokters sonder grense sê die geweld teen migrante het 'n mediese humanitêre krisis veroorsaak by die Suid-Afrikaanse grensposdorpe Musina en Beitbrug. Meer as 68,000 buitelandse burgers in Suid-Afrika is sedert Junie vir repatriasie of deportasie verwerk. Die organisasie se woordvoerder Caroline Masunda sê hulle is bekommerd dat toegang tot gesondheidsorg vir mense wat aan kroniese toestande soos HIV, TB, diabetes, hoë bloeddruk en geestesgesondheidprobleme ly, ontwrig kan word. Die Suid-Afrikaanse Suikerriet Kwekers Vereniging het die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, gevra om die tariefmeganisme vir suikerinvoere te finaliseer om werklikhede in die huidige plaaslike suikermark te weerspieël. Nuwe data toon 94,984 ton suiker is tussen Januarie en Mei ingevoer teenoor die 55,213 ton in dieselfde tydperk verlede jaar. Die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie bepaal tans of die bestaande suikertariewe mededingend is. Die vereniging sê elke ton plaaslike suiker wat deur 'n ingevoerde ton vervang word, het 'n regstreekse uitwerking op 'n kweker se inkomste. Die voorsitter van die Matlanga-kommissie, Mbuyiseli Matlanga, sê strafregtelike aanklagte sal aanhange gemaak word nadat die identiteit van 'n beskermde getuie na bewering doelbewus uitgelek is. Matlanga sê die getuie het anoniem in 'n geslote sitting voor die kommissie getuig. Hy sê die kommissie sal regstappe neem teen die persoon wat verantwoordelik is vir die openbaarmaking. Klagte sal aanhange gemaak word nadat die identiteit van 'n beskermde getuie na bewering doelbewus uitgelek is. Matlanga sê die getuie het anoniem in 'n geslote sitting voor die kommissie getuig. Hy sê die kommissie sal regstappe neem teen die persoon wat verantwoordelik is vir die openbaarmaking. En die Israelse eerste

0: Februarie, net voordat Israel en die VSA 'n gesamentlike veldtog teen Teheran van stapel gestuur het. Netanyahu sê sy eerste prioriteit is om die veiligheid, sterkte en toekoms van Israel te verseker. Tydens sy besoek sal Netanyahu ook die begrafnis van die oorlede Republikeinse senator Lindsey Graham bywoon. Dan in jou geldsaak, die rand verhandel teen R16.79 teen dollar, R19.09 teen die euro en R22.32 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,046.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $90.04 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,260. Ten slotte net weer die hoofnuus, geweld teen migrante het 'n humanitêre krisis op SA-Zimbabwe grens veroorsaak. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan SmartSync.
3: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Onmoed die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygilly.co.za.
4: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
5: Afskop weer.
6: Dis 6 minute na 8 en dit is Dinsdag en jy weet wat dit beteken, dit is tyd om na die damvlakke te kyk. Net vinnig 0.2% op vanaf laasweek, so ons is op 79.4%, dit lyk nie sleg nie, en ons was hierdie tyd verlede jaar op 78.7%. Ok, daar is nog reën op pad, maar nie die week nie, dis 'n lekker week wat vir ons voorlê. Vandag is deels bewolk en koel vanoggend met 'n matige suidoostelike wind en het word sonnig en koel teen vanmiddag in Kaapstad en die noordelike voorstede. In Vredendal is het vandag 24 grade, 23 in Klein William, Relinga is juist op 25, 21 in Langebaan, Ceres is lekker koud op 15, Malmesbury is 20, Somers het Wes, Grabouw, Hermanus, Monis, Kopagallas en Riversdal is 17, 16 vir Mosselbaai en George, dan is Plet ook 17, 16 vir Oudtshoorn, Langsberg op 14, 17 vir Woester, die Parel jy is 20, 19 vir Kaapstad en Brackenfell ons is 20 grade vandag.
5: Afskop weer.
4: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê totsiens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel, met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
8: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels. Afskop.

0: Ferius Posduif en Kalfvoet Kinders. 12 minute oor 8. Baie welkom by ons program. Aan jou gebring deur Halfway Tyger Vallei. En het is tyd vir die gedekte deentjie. Wragtig weer my beurt. Ek weet nie hoe dit werk nie, maar het val 2 weke in 'n ry op 'n Tech Tuesday.
1: Oh, lekker.
0: Hè? So
2: the tech gods are smiling on you.
0: Ek dink so. Ja, ek dink so. Dit is die maklikste genre om 'n cover song te doen.
1: Ja, dit is.
0: Ek dink dis die ding. Laasweek het dit goed gegaan. Ek het Max Riven gespeel. En ek het geloof vir hierdie week gaan ek Max Riven speel.
2: Ooh.
0: Hm?
2: Dieselfde nie weer.
0: Dieselfde liedjie nie.
1: Okay.
0: Daarom nie dieselfde liedjie nie. Nick Kershaw het in 1984 'n liedjie vrygestel met die naam The Riddle.
1: Okay.
0: Jy al gehoor van The Riddle?
1: Ja.
0: Okay, well, he's The Riddle. Maar hierdie is Max Riven.
1: Se weergawe
0: van The Riddle.
1: Wat lekker.
0: Wat dink jy daarvan? Laat ons weet. Tech Tuesday, gedekte deentjie. 074-2989.

0: Môre Marty. Jy slaan die spyker op die kop vol punte. Nou wil ek nie meer gaan werk nie. Dankie, dankie. Sjo, hoe pomp hierdie Chinese karretjie nou op Max Riven? Asai.
1: Die Chinese karretjie.
0: Geniet het, geniet het. Ek hou van die oorspronklike riddle. Okay. Love it, groot nie Kershaw fan. Hier is lekker, lekker gym song, sê mense. Okay, lyk my nog eet. Nog een suksesvolle gedekte dienkie.
1: Daar is jy, jy is uit die slams uit.
0: Hoorie, nee, ek is in vorm. Ek is in vorm. En van een hier tot nog een. Hierdie is ACDC. Speel het vir twee redes. Een, is een lekker tune.
1: Ja.
0: Twee, gee my rede om te praat, oor wat ek hierna wil praat.

0: gaste, is Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre en baie welkom hier by Afskop. En na die treffer was die intro song vir ons show Dinkies en Daaikies laas jaar. Ek is op soek na 'n nuwe een.
1: O, okay.
0: 'N korte intro song as jy nou die verhoog betree. En nou wil ek nie selfe een doen nie, wil jy? Wat sal jy sê?
1: Dit hang af.
0: Van wat?
1: Is jy nou beter? Is daar meer? Want dan voel ek, dan moet jy dalk...
0: Is waarschijnlijk slechter.
1: Oh. Nou.
2: Het hang ook af van die trant van die show, ne? Of dit is pas nou, like, bietjie couples counseling.
0: I guess.
2: Hey, soek jy rock and roll, want Driekus het met die selle liedjie uitgeloop vir hele tydjie, hy het nou verander.
0: Okay.
1: Ons kan dalk...
0: Hier op die planke by Heroes Live, stand-up comedy, muziek, ons gaan die rugby kyk, so die running order, mense vraag daar, wat gaan gebeur, die Stormers speelt in die All Blacks.
1: Ja.
0: So, ons het die groot skerm sien by Heroes, 7 uur begin die game, ons saai dit uit, op die groot skerm, ons kyter vir die rugby.
1: Yes.
0: Na die eerste halfte, tydens die halftijd breek, sing Rhino Velvet. Alright?
1: Goed.
0: Dan kyk ons die tweede halfte, en dan so 9 uur se kant begin, by Jan Raab se vertoning. Kaartjies is beskikbaar by heroeslive.net, dis rugby, dis tunes, dis comedy, lekker eet, lekker drink.
1: So dis is vrijdag, maar 3 keer
2: ja,
1: beter ja, as wie die vrijdag
0: alles
1: wat voorbij is.
0: In een.
2: Oh, Norwik trifecta.
0: Ja.
1: Ja.
2: Was op vrijdag.
1: Oef, ek gaan moet verlof in sit 2 dae voor die vrijdag, neem een bietjie te rus.
0: So moet, volgende vrijdag 7 augustus.
2: En ons geestafel ook.
0: O ja, ons gee R5000 weg op die hand. Vir die tafel of persoon met die meeste gees, wat lyk of hulle die meeste geniet.
2: Mm.
0: Jy weet, by a comedy show vooral, jy kry mense, wat as hulle dink iets is snaaks, dan lach hulle.
1: Yes.
0: En dan kry jy mense, wat hulle dink is snaaks, maar hulle lach jy, hulle smaal net.
1: Yes.
0: En jylle beteken niks vir my nie.
1: Maar dit
0: ons kort, kort lach. So dus ek al gesê, okay, ek geef R5000 weg vir jy, wat lyk is hulle het geniet.
1: Okay, so van dit is so, daar is verskillende type luisteraars by ons show. As ons tydloos doen, want jy die ene aand het jy luister gehoor,
0: ja.
1: En die ander aand het jy kuier gehoor. So jy soek kuier gehoor.
0: Luister en kuier gehoor.
1: Fantasties.
0: Wat ons nodig het, okay. Wen geld, luister tunes, lag een bietjie leef. Wat meer wil jy?
1: So ons vat voorstelle vir jou ding.
0: En ons vat voorstelle vir die intro song. En dan in die tussentijd, terwijl jy daar is, heroeslive.net, hierdie week ongelooflike shows op pad. Morgen aand is Appel, hier by Heroes Live.
1: Wow.
0: Net Appel dit kan doen. Donderdag en vrijdag is het Timothy Kieswetter, as jy so'n bietjie een spaak nodig het. Dis die man. Saterdag die 1 augustus is die Cat Stevens en Rodriguez tribute show. Volgende week donderdag Jan Groen, gevolgd deur vrijdag natuurlijk, Dientjies en Duikies.
1: Kan ek een vraag vir hom, wat is jou eerste line wat jy gaan sê?
0: Ek gaan nie dit weggeen nie.
1: Oh.
0: Hoekom sal jy my kaartjie kom, as ek nou weer my jokes gee?
1: Nee,
0: ek
1: nie sê, die eerste.
0: Ek het hard voorberei.
1: Oké. Okay.
0: You know? Wel, ek gaan hard voorberei.
1: Ek wou nou net sê.
0: Nog 10 dagen oor.
1: Ek het gewag dat jy nou bykie backtrack daar.
0: Is nog baie tyd. Ons hoop, ons sien vir jou daar.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
4: Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie. Nood motorongeluk en een ingaande onder die N7 brug. Die regterbaan is versper. Dit lyk vir my asof daar nie beserings is op die toneel nie. Baie dankie aan Tanya. Dan verkeersligte wat die lekker werk hier op Sonata weg en Symphony weg in Belhar, Liesbeek Parkway en Stasie weg in Observatory en 'n druk verkeer op die N7 suidwaarts by die afrit na Bosmansdam. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet my gerus op 074 2000 989.
0: Neem my op vlerke, Rina.

0: Igu.
1: Perfek.
0: Eerste voorstel vir 'n lekker uitstap.
2: Great.
1: I like that.
0: Uitstap liedjie.
2: Ek sou sê ek lewe.
0: Ek lewe.
2: Gemaak om na liefde te strewe.
0: Wel. Dankie vir die voorstelle, hoor. Afskop verkeer.
3: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Bolken Radio, jou buurman luister ook.

0: sakke af. Nuwe een van Zaan Sonnekus en Karin van Jaarsveld, sy naam is oor mekaar. En hy bring ons na 8:30 toe. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop, is tyd vir jou sport.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
2: Afskop Sport.
0: Johannes, goeiemôre, welkom terug my vriend.
3: Ja, goeiemôre, baie dankie. Dit is die laaste sportverslag van Afskop vir die dag. Ons begin met die Statebond spele daar in Skotland, lê Suid-Afrika tans in die 6ste plek met 3 goue, 3 silwer en 5 brons vir 'n totaal van 11 medaljes. Australië is die voorste nasie met 26 goue medaljes.
0: Dis die toring, die toring waai.
3: Is dit die toring. OK, kom ons net gou-gou weer. So Suid-Afrika is in die 6ste plek by die Statebond spele met Australië eerste, Engeland tweede, Kanada derde, Nigeria is die voorste Afrika nasie. Hulle lê in posisie nommer 4. Suid-Afrika se netbal span ook in aksie vandag. As jy wil kyk, ons speel teen Noord-Ierland. Dit is 3:00 vanmiddag. Suid-Afrika lyk baie goed in ons vorige wedstryd het ons beste Statebond spele telling opgestel teen Tonga. So goeie vertoning en ons hoop dat Jenny van Dyk en haar spelers vandag weer dieselfde dit sal doen en ek dink ons behoort. Ons is die gunsteling om vir Noord-Ierland ook 'n bietjie van 'n pak slaag te gee. Kom ons kyk verder na die wêreld van sport cricket en die toetswedstryd tussen die Wes-Indiese eilande en Pakistan. Ons gaan na die 4de dag met die Windies 155 lopies voor met 3 paaltjies staande. So Pakistan is heel in hierdie wedstryd. Alhoewel hulle 'n agterstand gehad het op die eerste beurt, hulle is uitgebul vir 282 teenoor die Windies se 311, maar baie goeie bulvertoning in die tweede beurt om die Windies so 'n bietjie in die moeilikheid te laat met 3 paaltjies staande. India speel vanaf die 15de Augustus in die eerste van 2 toetswedstryde teen Sri Lanka. Die eerste toets is in Gaul en dan die tweede ene in Colombo vanaf die 23ste Augustus. India se groep is 'n sterk een wat gelei word deur Shubman Gill, KL Rahul, Yasvasi Jaiswal, Rishabh Pant, Sai Sudarsan, Dhruv Jural, Ravindra Jadeja, Kuldeep Yadav, Manav Sutar, Jasprit Bumrah, Mohammad Siraj, Prashit Krishna, Gurnoor Brar, Devdutt Padikkal en Saranj Jain. Is die groep, so hy het nog steeds nie Vaibhav Suryavanshi nie, hy word nog gebruik vir witbal cricket. En wat 'n kombinasie, die Amerikaanse tenniskampioenskap kom nader, is die laaste Grand Slam vir 2026, en die gemengde dubbels toernooi staan apart, dit begin op die 25ste Augustus in New York. Hier is vir jou 'n kombinasie, Novak Djokovic en Arina Sabalenka. So. Span saam vir die gemengde dubbels toernooi. So ja, dit gaan 'n interessant een wees om dop te hou. Dis dit wat ek vir jou het vir sport vir vanoggend. Ons doen alles weer later vanmiddag om 4:30 met Zian en Monique. Môreoggend weer terug saam met jou in Afskop om 7:30.
0: Ag, dankie my maatjie, ek waardeer jou. Jy het 'n fantastiese dag hè en ons kuier dan weer môre.
3: Mooi gaan, keer.
2: Afskop Sport.
4: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mecor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 2,99,900. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 3,5,99,900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
5: That cheap cement sounded like a deal, didn't it? Until the cracks showed up before the weekend was over. They say goedkoop koop is duurkoop. And they're right. With Afrisem, you build it once. Because cheap doesn't last. Because weekends are for buys, not rebuilds. And because your spare cash is better spent on kicks, not concrete. Build it once with Afrisem. Engineered for South African conditions and

0: made to last. Ask for FSM, the A1 choice.
1: Hierdie winter is die perfekte tyd om op te gradeer. Kry die splinter nuwe Polo Vivo 1.4 van Barron's Volkswagen met ongelooflike extras vir net 2,999 per maand. Dit benodig slegs 10% deposito en geen deposito finansieringsopsies is ook beskikbaar. Maak hierdie winter die pad joune. Besoek Barron's Belville, Enienstad, Tukai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barron's kies. Barron's, die Volkswagen mense.

0: Talk Radio Bok TV, Dion Groot, hierdie ons namens Toon Stoot, baie welkom by Afskop. Sannie gebring dier Halfway Tiger Vallei. So kwart voor nege, sit en lees een stukkie nies hier vanmorgen, soos wat ons die dag begin natuurlijk, en hierdie story uit die Vrystaat uit, denk ek, het meeste mense aan die gons vandag, boer, sakeman en advokaat, soek jong huweliksmaat, volgens bybelbeginsels, een welgestelde 58-jarige Vrystaat boer en suksesvolle advokaat van goeie stand, soek een rein, huwbare dame vir een verbintenis kragtens oorspronklike bybelbeginsels. Die ideale kandidaat is ook een gesonde nie-roker met diep geloofswaardes waar man as hoof van die huis dien. Nou, hy is klaar getrouwd hier, hy het een vrou.
1: Alright.
0: En mama, hoofmama, het gesê, is fine, ons kan nog een junior mama aanstel. Hy sê, aansienlike financiële pakket, wat 100.000 rand bruidskat vir die ouers bevat, en 5 miljoen rand boedelvoorsiening vir die bruid, word voorsien vir sekuriteit.
2: So is bruidskat soos die is Afrikaner weergawe van Labola?
0: Dink so.
1: Dit klink vir my soos mensenhandel, hoor.
0: Nee.
1: Geld word gegee en jy gee jouself.
0: Dit is ver van mensenhandel af, my vriend. Want hierdie is 'n vrywillige kontrak.
2: Ja, jy besluit, jy is
0: Ja.
2: Maar die twee goeikies loop hier vir my saamie, man.
0: Een formele familievoorstellingsgesprek met die hoofvrou van die huis is deel van die proces. So jy gaan hulle toe, jy is iemand wat die pos soek, en dan gaan jy, okay, ek is bereid om te trou vir geld. En dan moet jy eers hoofmama ontmoet, jy moet 'n bietjie chat, en dan besluit sy of sy van jou, en dan besluit of jy met die weird situasie kan deel. Dis nie die eerste keer in die lewe, in die wereld, wat iemand meer as twee mense in die huwelik betrokke is.
2: Nee, maar
0: volksvreemde konsep vir 'n Vrystaatse boer. Ek sal vir jou sê, ek wil by gewees, ek wil so graag wees, daar wees, waar hy hierdie pitch aan die tand.
2: Aan mama.
0: Waar hy gaan, hoe gaan hy met die beeste? Nee, goed, weet jy, Martha, ek wil nog 'n ding by jou gehoor het. Sal jy omgee as ons aan 'n jong aster hier in die huis indruk? Ek bedoel, hoe pitch jy dit?
2: Ek weet nie, ek en die oom het twee verskillende boeke gelees. Voel ek. Ja. Ek voel my weergawe en sy weergawe is dieselfde boek nie.
1: Ja. Jy en sy vrou het dieselfde boek gelees, dink
2: en ek. En hy het 'n ander boek gelees. Dalk het hy verkeerd om die boek, ek weet nie, dalk het hy van onderaf gekyk, ek weet nie.
1: Wel, hy het sy vrou oortuig, want die advertentie is laat daar.
0: Die advertentie is daar, kan ook al idee gewees. Doe nou, is al wat ek sê, is wie is ons nou om hier te sit in die oude oordeel? Mense judge om, mense op die comments, ek sê, sies man, hoorie, relax.
2: Maar is hierdie rarig, of stuur 'n volledige profiel na president uit groep van mpie.com?
0: Ja. Jy hoef nie e-mailadres te gee, dit is genial hierdie.
2: Is dit rarig?
0: Ja.
2: Ek probeer kyk of hierdie nie dalk iemand is wat daar in Parkland sit agter die rekenaar. Nee, ek kan nie dink hierdie is rarig nie. Nee, julle. So wat, hoe kom jy nou daar aan? Hoe lyk die interview proses? Wie die melktaart gebak vir die interview? Bring jy een en hulle toets het of is al klaar?
1: Ek wonder of ons luisteraars nou besig is om te bestuur die manne daar en jy laat gaan jouself dan net oor.
0: Ja, dink bietjie oor.
1: Hoe sal jy dit benader? Dink vanaand om die etenstafel. Ja.
2: My brein is net gebreek, want gesonde nieroker met diep geloofswaardes.
0: Ja.
2: Waar die man as hoof van die huis die, ek kan nie, ek weet nie, ek iets die somme kloppie vir my nie. I don't know.
0: Wat hoef jy vir jou nie? Daar moet iemand wees op buite wat dink, dis 'n great idee. En die oom, obviously, hy gaan die kroeg toe elke aand, so hy kan die mense ontmoet nie. So hy dog, maar kom ons gebruik advertentie. As hy my genoeg betaal, adverteer ek hom op my socials. Ek sal vir my video maak. Gaan oom? Ja. Sy oom met 'n behoefte.
2: So dis boer soek nog 'n vrou.
0: Boer soek 'n tweede vrou, dis die show's naam. Maar sy moet nie rook nie, dis belangrik.
2: Solank jy net nie rook nie.
0: Dat is soveel fout in die story, maar solank sy net nie rook nie.
2: Ja.
0: Is okay. Ek sal graag by jou wil hoor as luisteraar, as jy dalk so iets voorstel aan jou vrou, of dalk aan jou man, sê, hoorie, ons is al een bietjie min in die huis, kom ons brei uit.
2: Daar was nie genoeg conflict tussen ons twee nie.
0: Yes, hoe sal so gesprek, dink jy, afloop?
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: kom ons kyk gaan wat gaan aan op die paai. Ek kan vir jou sê daar was 'n ongeluk op Duncanweg in Pinelands. En dan daai fietsryer wat betrokke was in 'n ongeluk vroeër op Duncan Pinelands. Hulle sê daar's geen beserings nie. So dis goeie nuus. Drukverkeer R300 noordwaarts by die afrit na Ou Parel. En dan het ons ongelukke op die N2 uitgaande by Liesbeek Parkway, enetjie by Bosmansdam en Botha sig vier motors betrokke en ons het nog so effe druk verkeer op die N1 ingaande by die afrit na Durbanweg. As jy enige probleme teekom op die paai, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
0: My vrou sal my vra of ek alweer gedrink het by die werk. Is die een boodskap.
2: Alweer gedrink het by die werk.
0: Een dame, ek dink as Jolanda sy sê, ek sien nie eers kans vir een man nie. Wat tog van Wat nog van twee.
4: Reële Martie, ek dink ons moet kers opsteek by Zuma, want hy het maar 6 vrouens, hoe het hy dit gehandel? Ons hoor by hom, ek dink hy is nie een slechte een.
0: Ja, en dis duidelik wat een van die groot uitdagings is, as jy meer as een huweliksmaand het, is die financiële verpligting achter. Boel Zuma moes een hele land beroof, net om dit te befonds.
2: Om die vrouens aan happy te hou by die huis.
0: Letterlijk om allemaal sy hare te kan laat doen en so aan.
2: Dis hektiek.
0: So, ja. Ek weet nie, ek voel net, don't knock it before you've tried it. You know, as my vrou luister.
2: Jy luister vir niemand nie, nou wat wil jy nou nog iemand hê wat vir jou sê wat jy moet doen?
0: Hoe kan ek nou twee vrouens nie luister nie?
3: Verkeer. Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar. Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za. Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: Will Lindley holding the line, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 9:00 en daarmee tyd vir jou nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Martin, Yulandi, en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop. Hey, hey, hey, Afskop. Ook radio. Hoofdrakke.
3: Dit is nou 9:00 in die nuus. Meer as 16,000 verdagtes landwyd aangekeer. Geweld teen migrante het 'n humanitêre krisis op SA-Zimbabwe grens veroorsaak en jou geldsaake.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die polisie het die afgelope week 16,684 verdagtes weens verskeie misdade in hegtenis geneem as deel van operasie Shanella se pogings om misdaad landwyd te bekamp. 2547 gesoekte individue wat verbind word met geweldsmisdade soos moord, poging tot moord, verkrachting, voertuigkapings, besit van onwettige vuurwapens en huis- en sakeroof is aangekeer. Die polisiewoordvoerder Vincent Mukati sê immigrasiewette is afgedwing wat tot die inhegtenisneming van 1869 onwettige immigrante gelei het. Hiervan was 795 in Gauteng. Dokters sonder grense sê die geweld teen migrante het 'n mediese humanitêre krisis veroorsaak by die Suid-Afrikaanse grenspos dorpe Musina en Beitbrug. Meer as 68,000 buitelandse burgers in Suid-Afrika is sedert Junie vir repatriasie of deportasie verwerk. Die organisasie se woordvoerder Caroline Masunda sê hulle is bekommerd dat toegang tot gesondheidsorg vir mense wat aan kroniese toestande soos HIV, TB, diabetes, hoë bloeddruk en geestesgesondheidprobleme ly, ontwrig kan word. Die voorsitter van die Matlanga-kommissie, Mbuyiseli Matlanga, sê strafregtelike aanklagte sal aanhangig gemaak word nadat die identiteit van 'n beskermde getuie na bewering doelbewus uitgelek is. Matlanga sê die getuie het anoniem in 'n geslote sitting voor die kommissie getuig. Hy sê die kommissie sal regstappe neem teen die persoon wat verantwoordelik is vir die openbaarmaking. En die Suid-Afrikaanse Suikerrietkwekersvereniging het die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Paak Staal, gevra om die tariefmeganisme vir suikerinvoere te finaliseer om werklikhede in die huidige plaaslike suikermark te weerspieël. Nuwe data toon 94,984 ton suiker is tussen Januarie en Mei ingevoer teenoor 55,213 ton in dieselfde tydperk verlede jaar. Die internasionale handelikhede in die huidige plaaslike suikermark te weers

0: In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.79 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.32 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,046.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $90.17 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,377. Ten slotte net weer die hoofnuus, meer as 16.000 verdagtes landwyd aangekeer. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Checkers brings you better freshness, better choice, and better value every day. Save extra on Doritos Corn Chips 145 grams, any 2 for R42. Baby Soft 2-ply toilet rolls 18-pack, any 2 for R249. And Oma Auto Liquid Detergent 2 liters or capsules 20-pack. Buy any 3 and get the cheapest free. Plus, get up to 40% back in U-Count rewards with your qualifying Standard Bank card. Valid until 10 August, only at Checkers.
4: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
5: Afskop weer.
6: Sê vir goeiemôre, dis 5 minute na 9. Dis Dinsdag die 28ste Julie en as ek so vorentoe kyk vir die week, veral die naweek, Brackenfell 24 Vrydag, 26 Saterdag en 24 Sondag. So lekker naweek wat jy voorlê, maar ons moet eers al kom. Dis vandag deels bewolk en koel vanoggend met 'n matige suidoostelike wind en het word sonnig en koel teen vanmiddag in Kaapstad en die noordelike voorstede. Lekker warm daar op die Weskus, 24 vir jou Vredendal, Klein William is 23, 25 vir Relinghuis, Langebaan is 21, 15 vir Ceres, Malmesbury is 20, 18 in die strand vandag, Grabouw, Hermanus, Kapagallas en Riversdal is 17, 16 vir Mosselbaai en George met Plettenberg Baai op 17, Oudtshoorn 16, 14 in Langsburg, Woester is 17, die Parel op 20, 19 vir Kaapstad en Brackenfell is 20 grade van dag.
5: Afskop weer.
4: Harde werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
7: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekoms te ontmoet is om nuuskierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Dis Leon, ek like jou Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre en baie welkom hier by Afskop aan jou gebring deur ons borg halfway Tygervallei. Nou, hierdie Woensdag, mense, het ons vir jou ook 'n bietjie goeie nuus. Woensdag 4 tot 10 kuier die Bok waar by Nieuweland.
1: Oh.
0: Ja, Nieuweland in die Parel.
1: Oh,
0: Nieuweland in die Parel.
1: Okay.
0: Dit is die groot interskole in die Parel. So old boys en ons gaan lekker saam met die manne kuier. Maak nie saak wie jy ondersteun nie, kom geniet die aand saam met Bok Radio by Nieuweland 166 Hoofstraat, Parel. Ons sien jou daar en mag die beste span wen.
2: Bok Radio. Afskop verkeer.
3: Bietjie druk verkeer op die N1 ingaande by die afrit na Durbanweg, ook N1 uitgaande by die afrit na Durbanweg. Druk verkeer N2 uitgaande voor Victoriaweg in Somerset Wes en dan was daar 'n ongeluk op die N1 ingaande onder die N7 brug, die regterbaan is versper. Dit lyk nie asof daar tans enige beserings op die toneel is nie. As jy enige probleme teekom op die paai, hou ons op hoogte 074-2000-989.
2: Skop verkeer.
4: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duurkoop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie. Want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
5: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway sekeer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei.

0: Kurt Herren, lang arm en liefde op ook Radio Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom hier by Afskop. Het is 9:30.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30, goeiemorgen, ek is Jolandi Viljoen. Die DA in die Weskaap sê polisie besluite verlede week deur die minister en lede van die uitvoerende raad beteken niks sonder werklike implementering nie. Dit volg terwyl Kaapstad gebuk gaan onder verdere bloedvergieting. 5 mense is gister in Guguletu doodgeskiet, daarna dat 3 mans in 'n skietvoorval in Khayelitsha dood is. Benedicta van Minnen van die party sê gemeenskappe het aksie nodig eerder as beloftes om geweldsmisdaad te bekamp. En Stad Kaapstad het 'n ondersoek begin nadat 'n MyCity bus gister by die Kalani stasie aan die brand geslaan het en vernietig is. Geen beserings is aangemeld nie, maar die stasie is erg beskadig en sal tot verdere kennisgewing gesluit bly. Die burgemeesterskomitee lid vir stedelike mobiliteit, Rob Quintas, sê die ondersoek sal bepaal of die brand verband hou met 'n betoging wat kort voor die voorval in die omgewing plaasgevind het. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
4: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
3: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Nee, die regte noot.

begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Johnny, dit is plezier is hier, waar ek wil wees, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen en welkom by Afskoppers, 20 minute voor 10.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Miclor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Daar was 'n motorongeluk op die N2 uitgaande na Borchards Quarry. Twee motors betrokke, die nooddienst is op die toneel en dan effe druk verkeer op die N1 uitgaande by die afrit na Durban weg ook ingaande. Dis wat ek vir jou het op hierdie stadium, as jy deur die loop van die oggend enige probleme teekom op die paaie, is jy welkom om ons op hoogte te hou. Die nommer wat jy gebruik is 074-2000-989.
1: Verkeer.
0: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
5: Bok Radio 989 FM.
0: Mense, dis omtrent dit vir afskop van môre. Dankie dat jy saam gekuier het. Was 'n voorreg. Weer eens baie dankie aan Bok van Blerk wat saam met ons kom kuier het vir die eerste uur van die program en ook 7 of 8 gekry het in die 60 second showdown met Rudy.
2: Uit 8 gekry.
0: 8, dis fenomenaal. Hy sien net 'n wonderlike kunstenaar, maar ook 'n genius. Sy nuwe liedjie is uit Hart van 'n Leeu en jy kan hom gaan luister nou.
2: Op enige platform.
0: Stromingsplatform.
2: Daar sy.
0: Hulle sê wettige stromingsplatform. Jollies, hoe lyk jou Dinsdag?
2: Ek het 'n werkswinkel vandag. En dis dit, ouens en julle.
0: Man, baie werk.
6: Maar geen winkel.
0: Niks yes. Winkel, naby winkel.
2: Ja, niks winkel nie, maar werkswinkel.
0: Ek wil eintlik gaan golf speel vandag.
6: Is het, wat is te veel golf? Is daar reel?
2: Nee, maar jylle het Sondag aan golf speel, so jylle is ons gaan nog ook...
6: En gister,
0: ja. Maar ek wil drie na rij maak, een hat-trick. Ja. Ek het nou 4 uur meeting, maar ek gaan nou kliënt bel oor. Weer die man, foefies, dis om Dinsdag. Ek wil nie so laat in die week nog hard werkie.
6: Ja.
0: So ek sal kyk of ek kan rondskuif.
6: Ek en jou so 4 uur ontmoet.
0: Ja,
6: dan pas ons gauw 9 in.
0: Krijg jy daar.
2: Is dit niet, wanneer raak het donker?
0: Nee, jy speel net 9 gaaikies. Jy kan nog so 4 uur afslaan, dan kan jy maar.
2: Oe.
0: Ja, speel so 2,5 uur.
2: Lekker.
6: Ja. Ons het 2 vergaderingkies en dan, as die bal ons kan toe gaan.
0: Ja, maar nie jouself doodwerk nie. Werk een bykie, maar leef een bykie. Alright.
2: Werk om te leef. Nie andersom nie.
0: Ja, ek sê my som. Work-life balance.
2: 100%.
0: Life balance, baie, net so. Volgende op is Lulu, bly ingeskakel, hoop en pret, hoop en vermaak. Ons sien vir jou môreoggend 7 uur, Kubai.

0: geloofsberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
2: Het is nou 10:00 in die nuus vanoggend. Meer dan 16,000 verdagtes landwyd aangekeer. Geweld en migrante het die humanitaire krisis op SA Zimbabwe's grens veroorsaak en die geldsake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemôre. Die polisie het die afgelope week 16,684 verdagtes weens verskeie misdade in hegtenis geneem as deel van operasie Shanela se pogings om misdaad landwyd te bekamp. 2,547 gesoekte individue wat verbind word met geweldsmisdaad soos moord, poging tot moord, verkrachting, voertuigkapings, besit van onwettige vuurwapens en huis- en saakroof is aangekeer. Polisiewoordvoerder Vincent Mukati sê immigrasiewette is afgedwing wat tot die inhegtenisneming van 1,869 onwettige immigrante gelei het. Hiervan was 795 in Gauteng.
3: 128 unlicensed firearms seized. 2,296 rounds of ammunition, contraband goods worth more than 46 million, various types of drugs and 55 hijacked and stolen vehicles recovered.
2: Dokter Sonder Grense sê die geweld teen migrante het 'n mediese humanitêre krisis veroorsaak by die Suid-Afrikaanse grensposdorpe Musina en Beitbrug. Meer as 68,000 buitelandse burgers in Suid-Afrika is sedert Junie vir repatriasie of deportasie verwerk. Die organisasie se woordvoerder Caroline Masunda sê hulle is bekommer dat toegang tot gesondheidsorg vir mense wat aan kroniese toestande soos HIV, TB, diabetes, hoë bloeddruk en geestesgesondheidsprobleme lei, ontwrig kan word.
4: We are seeing a trend in Musina of patients who have been unable to access life-saving HIV and TB treatment for months after being turned away from South African healthcare facilities because they are migrants, increasing their risk of treatment failure and in some cases developing drug resistance.
2: Die voorsitter van die Matlanga Kommissie, Mbuyisele Matlanga, sê strafregtelike aanklagte sal aanhange gemaak word nadat die identiteit van 'n beskermde getuie na bewering doelbewus uitgelek is. Matlanga sê die getuie het anoniem in 'n geslote sitting voor die kommissie getuig. Hy sê die kommissie sal regstappe neem teen die persoon wat verantwoordelik is vir die openbaarmaking.
5: On the face of it, it appears that this was done deliberately. In terms of the Commission's Act and this Commission's regulations, it is a criminal offence to act

0: 213 ton in dieselfde tydperk verlede jaar. Die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie bepaal tans of die bestaande suikertariewe mededingend is. Die vereniging sê elke ton plaaslike suiker wat deur 'n ingevoerde ton vervang word, het 'n regstreekse uitwerking op 'n kweker se inkomste. Geldsake, die rand verhandel teen R16.79 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.32 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,046.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $90.17 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,377. Ten slotte die hoofnuus, meer as 16.000 verdagtes landwyd aangekeer. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11 plaaslike nuus om 10:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: by Funio.
1: We buy cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Time-out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time-out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time-out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
3: Ook radio weer.
4: Goeiemôre Bokke, dis 6 minute na 10 in die oggend. Ons kyk wat maak jy weer vandag vir jou. Hoorie, gister het die wind dan vir jou verskriklik gewaai. Het vir my gevoel of dit 'n mannetjieswind is. Maar vandag ook. Kaapstad se maksimum 19, die Parel en Mamesbury op 20 grade, 21 vir Langebaan, 25 grade in Redlinghuis, 23 in Klein Willem, 24 vir Vredendal, Calvinia op 18, Sutherland se maksimum vandag is 9 grade. Dis baie koud. Ceres op 15, Lynsburg 14, 17 vir Woester, Hermanus, Grabouw, Riversdal, Mosselbaai, George en Plettenberg Baai. Dit sal 16 raak in Oudtshoorn en 12 in Beaufort Wes. Windspoed van weer so 30 km per uur hier by ons. So vandag waar die wind weer. Is die mannetjieswind se neefie vandag.

saam. Is jy in, sit aan jou sitplek gordel, ons vaar die pad vandag vir die volgende 2 ure. Dis dinsdag, ons gaan dans, dis die 28ste juli. Goeie, baie goeie morgen. Dankie aan die afskopspan, dis Martin Jolandi en Stem elke weekdag tussen 7 en 10 wat hulle saam met jou kuier. Ons gaan 'n heerlike program hê. Ek gaan nou met jou gesels oor mense se keuses in hulle lewensmaat. Daar was baie dinge daaroor te sê en die blikkie wurms gaan ons 'n bietjie later oopmaak. Jou country top 10 lê en wag vir jou op sy perd. Daai perd is nog 'n bietjie dors. Ek gaan hom gou water gee en nou gaan ons galop. Frans Kook lê en prit en weet jy tussenin gaan ons net die lekkerste musiek speel. Soos hierdie een van Karleen van Jaarsveld. Splinter net vrygestel as jy my roep.

Hierdie vrou staan daar en dans met 'n sweetpak broek op haar kouse en sy lyk soos iets uit 'n tydskrif uit. Sy is pragtig, haar naam is Karleen van Jaarsveld en as jy my roep, is haar nuwe ene wat ek vir jou hier op Bok Radio Bok TV speel. Voordat ons gesprekspunt oopmaak, wil ek bitter graag vir jou hierdie volgende een speel. Dit was mos nou Techno Tuesday in die afskopspan.

Dis 'n bietjie doef doef vir jou op hierdie Dinsdag. DJ Sammy en Heaven. Hoop jy is wakker en jy is warm, want die speelhuis vandag is aan die brand. So, ons gesprekspunt vir vandag, en ek wil om met jou begin deur te sê, ek hier is nie reg of 'n verkeerde antwoord nie. Dit alles hang af van hoe jy binne voel. Maar ek het 'n berig raak gelees van iemand wat in 'n koerant geplaas het, dat daar 'n boer, sakeman en advokaat wat 'n jong huweliksmaat volgens Bybelbeginsels soek. So die advertensie lees as volg: 'n welgestelde 58-jarige Vrystaatse boer en suksesvolle advokaat van goeie stand soek 'n rein, huwbare dame vir 'n verbintenis kragtens oorspronklike Bybelbeginsels. Die ideale kandidaat is ook 'n gesonde nieroker met diep geloofswaardes waar man as hoof van die huis dien. 'N aansienlike finansiële pakket wat 'n R100 000 bruidskat vir die ouers bevat en R5 miljoen boedelvoorsiening vir die bruid word voorsien vir sekerheid. Sekuriteit, selfde ding. 'N formele familie, 'n voorstellingsgesprek met die hoofvrou van die huis is deel van die proses. So, hierdie man het gegaan, hy het besluit, hy is nou 58 jaar oud, en hy het besluit, hy soek nou 'n huwbare, rein dame vir 'n verbintenis. En hy het dit in die koerant gaan plaas. Ek weet nou nie of dit 'n grappie was van een van sy vriende nie, maar ek wil net by jou hoor, en ek dink nie heeltemal, dit is so verregaande om presies te weet wat jy in die toekoms vir jou man of jou vrou soek nie. Sal jy so ver gaan as om 'n hele lysie te maak? Ek weet, Ross en Rachel op Friends, onthou jy daai storie waar Ross geskryf het, the pros and the cons, en mense het baie mooi dinge wat hulle wil hê in jou toekomstige lewensmaat. Is dit goed of is dit sleg? Is jy iemand wat gaan en vir jou 'n lysie maak en sê, ek soek dit in 'n vrou, ek soek dit in 'n vrou en ek soek dit in 'n vrou, of ek wil nie dit hê nie en ek wil nie dit hê nie. Hierdie is my groot nee, hierdie is 'n definitiewe ja. Het jy al vir jou so 'n lysie gemaak? Ja of nee? Laat weet vir my op 074-2000-989. Is dit goed om 'n lysie te hê van wat jy wil hê in 'n man of in 'n vrou, jou lewensmaat? Laat weet vir my. Die WhatsApp lyn is nou oop en ek wil weet wat jou opinie is daaroor. Vereers van DJ Sammy, wat 'n lekker doef doef een is, na wenners, hier's Dani Botha. Nou die

0: Dis die grootste verskeidenheid van musiekgenres vir jou op Bok Radio, Bok TV, Dani Botha en Wenners. Wanneer laas het jy daai treffer gehoor? So ek vra vir jou, is dit goed of sleg om vereistes te hê in dit wat jy soek in 'n lewensmaat? Dit kom na aanleiding van daai berig of meer van 'n advertensie in die koerant wat geplaas is 'n Vrystaatse boer wat baie uitdruklik sê wat hy in 'n vrou wil hê. Jonger vrou, rein, baie mooi geloofswaardes ensovoorts. Laat weet vir my wat jy dink, 074-2000-989. Is jy een van daai mense wat 'n lysie gemaak het? Gewoonlik, as jy 'n lysie maak, dan word niks van daai dinge waar nie, nê? Alwyn sê vir my, Leloen, nee, ek het nie 'n lysie gemaak nie. Leer mekaar ken en dan weet jy wat jy wil hê en sien waarvan jy hou en waarvan jy nie hou nie. Kommunikeer met mekaar en leer mekaar regtig ken. Wanneer jy getroud is en warm, dan is dan spelfout, dan is daar goedjies wat pla. Dankie Alwyn vir jou boodskap. Laat weet vir my, hier is iemand wat 'n stempelsnota gestuur het.
1: Halleluja, nee, kyk, ons almal het mos nog goeie punte, ons almal het baie swak punte ook. Hoe langer mens getroud is, hoe vinniger begin vergeet jy van die persoon se goeie punte. So ek dink wat jy maar moet doen, is jy moet vir jouself vra vir watse foute sien jy kans, vir watse swakpunte sien jy kans, en of jy met dit kan saamlewe, dan is jy al klaar, dan is jy al klaar een goeie end ver. As ek sê die goeie punte, vergeet een mens later na die tyd, en jy moet jouself heeltemal herinner aan die persoon se goeie punte.
0: Ja, sy, dankie Dani vir jou boodskap. My pa het altyd gesê, hy het baie meer beskrywende woorde gebruik, maar hy het altyd gesê, almal is vol nonsens. Jy moet net kies met wie se nonsens jy opgeskeep wil sit vir die res van jou lewe. 074-2000-989. Laat weet vir my hoe jy daaroor voel. Is jy iemand wat daarvan hou om lysies te maak en om 'n ding vir jouself op te stel en sê, ek soek 'n man en hy moet so lyk, en ek soek 'n man en hy moet hierdie dinge doen, en hy moet hierdie waardes hê, en hy moet so wees, en hy moet nie rook nie, hy moet nie drink nie, hy moet elke Sondag kerk toe gaan. Is jy so iemand? Of gaan jy in die pool in en jy kyk wat daar is en dan vis jy vir jou enetjie uit?
2: Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Family, when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
4: You have family when you buy a King Cars.
5: Dis winterkarnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met varkpakke teen slegs R59.99 per kilo. Heerlike varkerbietjies teen R89.99 per kilo. Groot goue piesangs teen 'n laag R12.99 per kilo. 3 125 gram bakkies plaas vars blou bessies vir R50. En 4 1.5 liter bottels Coca-Cola oorspronklike smaak vir net R60. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
6: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Die Diani Weskaap sê polisie besluite verlede week deur die minister en lede van die uitvoerende raad beteken niks sonder werklike implementering nie. Dit volg terwyl Kaapstad gebuk gaan onder verdere bloedvergieting. 5 mense is gister in Guguletu doodgeskiet daarna dat 3 mans in 'n skietvoorval in Khayelitsha dood is. Benedicta van Minnen van die party sê gemeenskappe het aksie nodig eerder as beloftes om geweldsmisdaad te bekamp. In Stad Kaapstad het 'n ondersoek begin nadat 'n MyCity bus gister by die Kilani-stasie aan die brand geslaan het en vernietig is. Geen beserings is aangemeld nie, maar die stasie is erg beskadig en sal tot verdere kennisgewing gesluit wees. Burgemeesterskomitee-lid vir stedelike mobiliteit, Raap Quintas, sê die ondersoek sal bepaal of die brand verband hou met 'n betoging wat kort voor die voorval in die omgewing plaasgevind het. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Otinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Otinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na otinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Otinantis, jy verdien die beste.
5: Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skeppings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
6: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investments Parel Motorgroep.
1: Ok Radio. Verkeer.
7: Dis 27 minute voor 11 in die môre. Ons kyk op die paaie wat daar aangaan. Daar is 'n ongeluk op die N2 uitgaande net na Botchet's Quarry weg. 2 voertuie is betrokke, die nooddienste en die wegsleepdienste is op die toneel. En op die foto lyk dit vir my asof die voertuie dwars oor die pand lê, so een aan die linkerkant, een aan die regterkant, en dit gaan definitief oponthoud veroorsaak. Dit het so 8:25 gebeur, en dit is nog steeds aktief, so wees asseblief versigtig daar. Dan gewone oggendverkeer op die N1 inkomend, dis by die afrit van Durban weg, en seker maar daar by die Verewe Hoofweg, soos elke oggend ook. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety die alerts, dankie aan Auto Investments Parel en aan jou, jy is my oor op die pad.
1: Radio, verkeer.
8: Kom by Cherry Parel, waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie, wat krag, luksheid en die waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie. Dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
1: Spok Radio.
9: 1, 2, 3, 4.
1: Dans, dis Dinsdag. Saam met Lulu. Dis Lulu op Bok Radio.
7: Dis Dinsdag en ons dans onsself heeltemal in 'n lysie in van dinge wat jy wil hê in jou toekomstige man of vrou. Is jy iemand wat soveel vereistes het of gaan jy maar net met die ritme en jy kyk wie pas by jou? Laat weet my op 074-2000-989. Ons kyk hier na die stempelsnotas.
10: Hi Lulu. Nee, Heng. Ek weet nie, ek het nooit so iets gehad van, ek kom al 42 jaar getroud. Nooit 'n lysie gehad van moets en moenies. Ek dink as die liefde jou eers getref het, dan is die moets en die moenies by die deur uit. Maar ek dink wat belangrik is, is dat 'n mens daai persoon moet aanvaar vir wie hy is. Met sy foute, met sy geite en sy grille. En jy moet daarby aanpas. Jy kan nie daai persoon maak om sy persoonlikheid te verander nie. En dis maar 'n les wat ek deur die jare geleer het. Mens probeer altyd jou jou liefdesmaat verander om by jou aan te pas. Nee, dit kan nie werk nie. Jy moet aanpas by jou liefdesmaat. En jou liefdesmaat moet by jou aanpas. Ek dink dat dit keer daar onnodige probleme ontaard. As jy jou persoonlikheid op alle mense wil afforceer, dit werk nou maar net nie so nie.
7: Ja, André, jy is heeltemal reg, nee. Jy moet wil verander vir 'n persoon, want ek dink 'n verhouding, of ek weet, 'n verhouding is 100% 100%. Dis nie 50-50 nie. En jy kan nie maak dat jou maat verander, omdat jy wil hê daai maat moet in 'n boksie pas nie. Daai maskertjie bly net vir so lank aan en dan val daai maskertjie af. Maar as jy het jou eie uitbesluit, weet jy, ek gaan hierdie gewoontekie van my los, want my maat hou nie heeltemal daarvan nie, en dit is okay as ek het los. So dan gaan dinge dalk kan beter raak. Dan is hier iemand wat vir my sê, Lulu, ek het nie 'n lysie nie, maar ek het rooi vla wat ek vermy. En hierso is 'n hele lysie van 4 rooi vla. Nommer 1, as hy jag, dan is hy nie 'n diereliefhebber nie. Nommer 2, as hy geskei is en nie sy kinders sien nie. Nommer 3, as hy bo 50 is en by sy ouers bly. En nommer 4, as hy bo 50 is en nog nooit getroud was of kinders het nie. Dit is my 4 rooi vlaggies en dan hou ek heeltemal verby. So sê anoniem. En dan is hier iemand anders wat vir my sê, Ronel, ek soek net 'n vegetarian cowboy. Help my. Jy gaan lank so, girl. Hier is iemand wat hou van vuil coke drink. Hy drink eintlik net skoon coke. Sy naam is Fatman.

0: Hou eerst terug met die vuil kook, is nog die klein saterdag hier, is nou eers dinsdag, vroeg in die week, ek kan vir hom bykie later vat. So, daar is baie opinies hier oor, en ek dink dit is 'n lekker gesprek om te hê. Pixie sê vir my, ek dink toe mens jonger was, het jy iemand gesoek wat aan jou voorwaardes en klassificering voldoen. Maar hoe ouer ek geraak het, hoe meer het ek besef, dit was baie verkeerd. Wat saak maak, is hoe iemand jou natuurlik kan aanvul in die lewe. Pixie, Jy weet wat aangaan in die lewe. Jy het nou al deur hom geloop en jy weet, mens maak nie luisies nie, so sê Pixie. En dan is hier iemand anders wat vir my sê, Lelou, vergeet van ons, mense vergeet ons het almal in verskillende huise groot geword met verskillende waardes. As jy jou maat kies, moet jy 'n middeweg vind om gelukkig te kan lewe en jou kinders so groot te maak. Baie waar wat jy sê, ek dink sy naam is Ran. En dan is hier hierdie boodskap, kom ons luister gou hierna.
1: Môre Lulu. Ja, daai man wat 'n vrou soek, wat 'n vrou wil koop met alle geld, hy moet net weet hy gaan 'n vrou kry wat agter sy geld aan is en dit is al. So, ek voel jammer vir hom, goed luck vir hom. Lekker dag vir julle daaroor, goed gaan by.
0: Daar sê, baie dankie vir jou boodskap, ek waardeer dit baie. En dan Enrico.
2: Hi daar, dit is eintlik redelik eenvoudig. Jy kan met jou lysie opstel soos wat jy wil om die perfekte maat te kry. As jy daai persoon eendag opgespoor het, is dit nou glad nie te sê dat jy is die perfekte persoon vir hom nie, of vir haar nie. So, jou lysie gaan nie veel help nie. Kry die basics reg wat jy wil hê, leer die persoon ken en vat hom van daar.
0: Dis goeie raad Enrico, baie dankie. Die gesprekspunt gaan nog aangaan, ek dink dis 'n lekker een, hier is nog baie boodskappe waardeur ek moet werk, oor of jy 'n lysie het of nie, en dit is nou alles na aanleiding van 'n ryk Vrystaatse boer, wat in die koerant 'n advertensie geplaas het. Boer, sakeman, man en advokaat, soek jong huweliksmaat volgens Bybelbeginsels. Sy moet rein wees, huwbaar en 'n dame vir 'n verbintenis kragtens oorspronklike Bybelbeginsels, waar die man as die hoof van die huis gesien word, 'n gesonde nieroker met diep geloofswaardes. Na sommer 'n 5 miljoen rand boedelvoorsiening vir haar in en 100 000 rand wat hy vir die ouers gee, omdat hy nou die girl kan kry. Hoe voel jy daaroor? Goed of nie? I don't know. Ek wil by jou hoor. 074-2099.

0: Hierdie woensdag van 4 tot 10 kuier die Bokwaal by Nieuweland. Ja, dis Nieuweland in die Parel. Dit is die grootste interskole in die Parel se Old Boys en ons gaan lekker kuier saam met die manne. Maak nie saak wie jy ondersteun nie, kom geniet die aand saam met Bok Radio by Nieuweland. Dis 166 Hoofstraat Parel. Sien jou daar en mag die beste span wen.
1: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Country Top 10.
0: As jy reg, het jy jou hoed aan, klim gou op jou perd. Ons doen vandag nommer 8 en nommer 7 op die Bok Radio Country Top 10. Nou, vandag se nommer 8 was verlede week nommer 4 en dit is 'n voormalige nommer 1. Dis Mad About It van Dasha. Ek is mal. Well, I'm mad about the mad about it. En hierdie girl het my altyd die lekkerste ritme in haar musiek. Is so offbeat. So klap gou saam. Hier is sy vandag in die 8ste plek.
3: Nommer

0: Ek het jou gesê, is 'n lekker ritme, dis Mad About It van Dasha vandag in die 8ste plek op Bok Radio, Bok TV, se country top 10. Nou in die 7de plek, iemand wat verlede week die top 10 betree het. In die 10de plek verlede week is Ashley Ann, tweede week op die top 10 en hier is sy met Seeds of My Skirt.
1: Nommer 7.

Sy skryf baie liedjies saam met ander groot kunstenaars. Haar naam is Ashley Ann, Seed of My Skirt op Bok Radio, Bok TV. Môre doen ons die volgende twee en so tel ons af tot by nommer 1. Nou kyk, daar is een goue reël in radio. As jy sing, speel jy nie jou eie musiek op die lig nie. Maar hierdie een is nou in my speellys. Hier is ek sommer die rooi wijn profeet. Sy naam is Droom. Wat een mooie ene is hy. Amper tyd vir die nuus om 11.

0: Dienies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 11:00 en Dienies sou te veroordeel jongste Amerikaanse tariewe teen Suid-Afrika. Meer dan 16,000 verdagtes aangekeer en die geldsaake.
1: Bokradio Nies.
2: Goeiemôre. Die vakverbond SAFTU veroordeel Amerika se jongste besluit om nuwe handelstariewe teen Suid-Afrika en tientalle ander lande in te stel, omdat hulle na bewering nie dwangarbeid keer of doeltreffend bekamp nie. Die Amerikaanse handelsverteenwoordiger het tariewe van 12.5% teen Suid-Afrika ingestel. Volgens SAFTU woordvoerder Asewe Diani het Suid-Afrika herhaaldelik bewys die land het 'n omvattende grondwetlike wetgewende raamwerk om dwangarbeid te voorkom.
3: SAFTU rejects any attempts to portray South Africa as a country built on forced labor while ignoring the historical irony that much of the wealth of today's industrialized economies was accumulated through centuries of slavery, colonial conquest and apartheid exploitation.
2: Die polisie het die afgelope week 16,684 verdagtes weens verskeie misdade in hegtenis geneem as deel van operasie Shanela se pogings om misdaad landwyd te bekamp. 2,547 gesoekte individue wat verbind word met geweldsmisdaad soos moord, poging tot moord, verkrachting, voertuigkapings en huis- en saakroof is aangekeer. Polisiewoordvoerder Vincent Mukati sê migrasiewette is afgedwing wat tot die inhegtenisneming van 1,869 onwettige migrante gelei het. Hiervan was 795 in Gauteng.
4: 128 unlicensed firearms seized, 2,296 rounds of ammunition, contraband goods worth more than 46 million, various types of drugs and 55 hijacked and stolen vehicles recovered.
2: Dokter Sonder Grense sê die geweld teen migrante het 'n mediese humanitêre krisis veroorsaak by die Suid-Afrikaanse grensposdorpe Musina en Beyprug. Meer as 68,000 buitelandse burgers in Suid-Afrika is sedert Junie vir repatriasie of deportasie verwerk. Die organisasie se woordvoerder Caroline Masunda sê hulle is bekommerd dat toegang tot gesondheidsorg vir mense wat aan kroniese toestande soos HIV, TB, diabetes, hoë bloeddruk en geestesgesondheidprobleme ly, ontwrig kan word.
5: We are seeing a trend in Musina of patients who have been unable to access life-saving HIV and TB treatment for months after being turned away from South African healthcare facilities because they are migrants, increasing their risk of treatment failure and in some cases developing drug resistance.
2: En die MK-party se leier, Jacob Zuma, het die party se presidentiële taakspan ontbind en vervang met 'n nuwe strategiese presidentiële span wat die organisasie se hoogste besluitnemende gesag sal wees. Dit volg nadat hy verlede week die party se finansies onder sy persoonlike beheer geplaas het, te midde van beweringe oor die wanbesteding van fondse. Zuma sê die ontbinding van die taakspan is daarop gemik om die leierskapstruktuur te versterk, groter eenheid en besluitneming te verseker en toe te sien dat partybesluite doeltreffend uitgevoer word. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.79 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.32 teen die pond. Goud verkoop dan so $4,046.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $90.17 per vat. Bitcoin verhandel teen R63,377.79 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.32 teen die pond. Goud verkoop dan so $4,046.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $90.17 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,377.

0: Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
1: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buiteliggehandelsmerk in Suid-Afrika.
2: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 2,99,900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 3,59,900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelijking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as het by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
4: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
5: Die Bokkies is bebok.
6: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: Ook radio, weer.
8: Dis amper 7 minute na 11. Goeiemôre, ons kyk wat maak die maximums in die res van die land. In Kimberley vandag, 22, oos Londen koud op 17, 21 vir Durbs, Bloemies op 20, 19 in Johannesburg, Pretoria op 22 en Kaberga op 17. Dan die res van die week se weer lyk soos volg. Môre in die stad is het 20 grade en in die Parel so ook in Malmesbury. 18 vir Riversdal, 17 vir Woester en 14 in Beaufort West. Teen donderdag 19 in die stad, 22 in die Parel en vrijdag 22 in die stad en 23 in die Parel. Sonnige dae wat voorspel word. Lekker, ek het gister sommer daar op my daar buiten gaan sit en net in die son gesit en net soos 'n dassie, bietjie gebak. En kyk hierdie, as ek op 'n tuinstoel sit, dan lyk het of my tuinstoel 6 bene het. So bleek is ek die laaste tyd en mens kan tot my are sien deur my bene. So ek gaan definitief kyk of ek 10 minute kan afknyp in my dag en hierdie volgende 3 dae in die sonnetjie kan spandeer, want dis presies wat jy ook moet doen, dis 'n lekker paar dae wat op ons wag.
7: Ook radio 4.

0: Ons ry nou al saam vir 'n uur en daar's nog so enetjie oor wat ek by jou kuier en weet jy wat, hier is nou so baie reaksie oor hierdie gesprekspunt. Ek kan dit nie net daar los nie. Dit gaan alles na aanleiding van die oom of die man. Man, 58 jaar oud, wat advertensie in die koerant geplaas het, hy is op soek na 'n vrou, man, hy wil 'n bietjie vrou hê, maar al sy vereistes ook baie mooi daar gestipuleer. So kom ons hoor, wat sê jy, is Jaco?
1: Nee, wat Lulu, daai girl, sy kan nou trou vir geld, waar hy nou is vir die geld, die liefde kan later bykom.
0: Kyk, maar hy bied ook 'n bietjie labola aan, he. Hy sê daar is 100.000 rand se troukas vir die ouers, so hy koop nou maar, hy koop 'n bietjie, daar net die beeste nie. Iemand sê vir my, as jy 'n lysie het, gaan jy moontlik nie op iemand se lysie wees nie. Ja, iemand anders sê, Michael sê, nee wat, gaan skryf hom in vir boersoeke vrou.

0: En iemand anders sê, my pa het altyd gesê, kyk hoe 'n man sy ma behandel, dan sal jy weet hoe hy jou behandel. Dit is baie waar, nee? Kyk hoe 'n man sy vrou, kyk hoe 'n man sy ma behandel, dit is presies hoe hy jou gaan behandel. So ek het gevra, het jy vereistes aan jou toekomstige trouman of trouvrou? Is jy iemand wat set in stone is? Nee, sy mag nie rook nie, of hy mag nie snork nie, of hy moet dit doen en sy moet so type werk hê. Is jy so iemand of gaan jy maar net en kyk wie jou by jou pas?
1: Morrelu, nou lees, wat ek nou korrek gehoor, besides die ander ding, ek het nou nie een probleem met a Christian lady, non-smoking, ek weet nou nie hoe oud ek gaan vat as hy moet wees, maar anyway, ek het die probleem daarmee nie. But did I hear correctly, is he offering 5 million to the owers? Nee, wat, mysie is dit te koop nie. Ek stem glad is saam daarmee dat jy nou jou kind verkoop aan die man. Dis vir my baie, ja. That is unacceptable.
0: That is, maar die 5 miljoen is nie vir die ouers nie. Die 5 miljoen is vir haar, as die oom die emmers kop, dan kry sy die 5 miljoen en die ouers kry 100.000 rand. Ek noem dit nou maar labola, maar hy noem dit net 'n ooreenkomsie vir die egpaar, vir die ma van die bruid wat ja. Dat weet my wat jy dink. 074 2099.

0: Ons nie, jy is op Bok Radio, Bok TV, 18 minute na 11 in die ochend. En dis so lekker om te hoor wat jy van die gesprekspunt dink vandag. Luisies oor wat jy wil hê in jou toekomstige man of vrou. En dis nou na aanleiding van daai man wat 'n advertensie in die koerant geplaas het en gesê het, hy is op soek na hierdie vrou, so moet rein wees. Maar jong, trou jong. Maar hier is nog iemand wat vir my haar mening uitlig.
1: Nee, kyk, enige girl met 'n halwe brein gaan weet 5 miljoen in vandagse tyd is anyway peanuts. En wat as hy nou na doodgaan? Dan gaan sy in geval nie die benefit van daai erfporsie kry.
0: Oh my God.
1: Maar sy gaan opgeskeep sit met sy crap vir haar lewe. Nee, wat hou maar verby.
0: Grommigheid en morsigheid. Oh, en dan ai Tobias, papa beer, jy vat vir hom lekker.
2: Hallo. Kyk, ek gaan vergeet om hierdie grap in te stuur donderdag. Maar het so gepas met vandag se gesprek.
0: Nee, wat gaan nou aan? Daar gaat jy sommer weg.
2: Gesprekspunt. Van die oom wat jong dametjie invat by die juwelierswinkel. Net so voor 'n lang naweek. En hy sê van kies vir enige iets. En sy kies daar so 'n baie mooi halsloer, R180.000. En hy vra, en die ou vra vir die juwelier, vat julle cheques? Hy sê, ja meneer, maar ons kan ongelukkig nie die hangertjie vergee as die cheque nou gekleed het. Hy sien dit 100%. Ek skryf die check, daar gaat hulle. Maandag, na die lang naweek, bel hy die oom. Hy sê, skiet toch meneer, maar die bank het ons laat weet, jou check het geholp. Hy sê, nie, ek weet, maar kom ek vertel jy van my naweek.
0: Het was 'n lekker naweek.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: By the Butchers staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Van 23 Julie tot 8 Augustus geniet jy ongelooflike aanbiedinge. A2 halwe of heel lam, reeds gesny en verpak vir jou gerieflikheid vir R129.99 per kilo of oxtail vir R99 per kilo. Bacon en kaas patties, 400 gram patties vir R69.99. A-graad beef ramp of sirloin vir R149.99 en kameeldoring boerewors 1 kilogram vir R99 plus 'n gratis kilogram mieliepap. En moenie ons R10 per loin choppie misloop nie. Besoek The Butchers, Brackenfell Corner. Dis die slaghuis in jou buurt.
4: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace? Or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
5: Nee, die regte noot. Nee, die regte.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 11:30, goeiemôre. Die waarnemende Weskaapse polisiekommissaris Luyanda de Mooi sê voorlopige ondersoeke dui daarop dat die verdagtes in die Guguletu massaskiet voor moontlik hul slagoffers geken het. Vier mans en 'n vrou is dood toe gewapende mans gister in die vroeë oggendure by huis ingebreek het. Die aanvallers het na bewering 'n vuurwapen geëis voordat hulle op die inwoners losgebrand het. De Mooi sê die vermoede bestaan dat almal in die huis doodgeskiet is om moontlike getuies uit te skakel, maar die ondersoek duur voort. En Stad Kaapstad het 'n ondersoek begin nadat 'n My City bus gister by die Kilani-stasie aan die brand geslaan het en vernietig is. Geen beserings is aangemeld nie, maar die stasie is erg beskadig en sal tot verdere kennisgewing gesluit wees. Burgemeesterskomitee lid vir stedelike mobiliteit, Rob Quintas, sê die ondersoek sal bepaal of die brand verband hou met 'n betoging wat kort voor die voorval in die omgewing plaasgevind het. Nou met die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ottinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Ottinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na ottinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Ottinantis is die plek vir jou. Ottinantis.co.za.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat dit jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bokradio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bokradio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
5: Bokradio Verkeer.
6: 27 minute voor 12 in die oggend. Daar is, like it for my posting, a Baden-Powell report for heavy motor vehicle accident and bikers. Like dit vir my, ek weet nie wat daar aangaan nie. Dit lyk vir my ook daar is op die hoofstraat en R102 padwerke tussen Jafta Masemola, Makassar en die N2. Dit lyk vir my daar stop en ry beheer in plek. Dit is al wat ek vir het op hierdie oomblik. Enigiets anders? Daar was net vroeër vanoggend 'n ongeluk op die N2 uitgaande net na Botchet's Quarry. Twee voertuie betrokke wat daai pad versper los aan beide kante en of beide links en regterkante. Wat gaan met my aan? Links en regterkant te paaie en die verkeer is baie erg opgehoop. So wees op die uitkyk daarvoor. Dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
5: Radio. Verkeer.
3: By Cherry Paddle, waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens bymekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Wes-Kaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, luksheid en die waarde perfek kombineer. By Cherry Paddle gaan dit nie net oor 'n motor koop nie. Dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Paddle vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Wes-Kaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Paddle, waar jou volgende rit begin.
5: Jy is op Bokradio met Lulu.
6: Dit is inderdaad die waarheid. Ek is Lulu wat saam met jou kuier elke week tussen weksdag tussen 10 en 12. So, ek het nog so 20 minute saam met jou en ons gaan 'n lekker tyd hê want Frans kook lê en prit en ek sien uit om te kyk wat hy hierdie of vandag vir ons gaan kook. Vir nou, hier's Lisie Basson, haar eerste liedjie wat sy vrygestel het, is nommer 23. Nou onlangs by gekuier in die atelier, wat 'n awesome vrou. Hier is sy nou.

0: Jo, hierdie ou maak lekker musiek, sy naam is Wouter van de Venter en hy noem hom sommer so op Bok Radio Bok TV. Gaan kyk gerus sy optredes ook, volg hom daar op sociale media. Dis lekker om hom op die verhoog te sien. Een van die kunstenaars wat net jou so intrek in sy vertonings in, want jy kan sien hoe geniet hy dit op die verhoog. So dis Wouter van de Venter op Bok Radio Bok TV. Nou kyk, hier's baie dinge wat by Bok Radio aan die gang is. Kiep Moore kom Kaap toe en hy kom Pretoria toe in Oktober maand. Jy kan daai kaartjies by iTickets kry. Die Bok boot lê en wag vir jou. Hy is nog nie in die hawe nie, maar hy lê en wag vir jou vir volgende jaar se cruise. Dit gaan net so fantasties wees. Ek het gesien daar is van die kunstenaars reeds bekend gemaak, so jy kan gaan kyk op ons sociale media en jou kajuit bespreek. Nog een lekker aanbieding ook, ek gaan hom nou vir jou vertel. En dan ons groot geleentheid wat elke jaar plaasvind is die Bokkie toekennings. Nou die Bokkies vind plaas op 15 November hierdie jaar en dit is by Grand West. Dis wanneer die roem van die Suid-Afrikaanse muziek daar gaan wees en ons hulle vereer vir hulle bydra wat hulle die afgelope jaar vir ons gegee het en al die muziek waarmee hulle ons gebles het. Nee, kyk hoe, kan jy jouself indink aan 'n braai sonder Afrikaanse muziek? Nee, ek kan nie. En dit is hoekom ons hulle gaan bedank, dis die kunstenaars wat vir ons net so lekker muziek maak en die beste muziek vir ons op die charts en daar oorals neersit. So kry jou kaartjies vir die Bokkies, hierdie jaar gaan 'n grootte wees. Ons bring hom huis toe en ons maak vir hom joune. Dit is jou Bokkies, so bly ingeskakel dat jy kan hoor hoe jy betrokke kan raak by die Bokkie toekennings van 2026. Maar ek het jou gesê, daar is ietsie met die boot. Hier is vir jou 'n spesiale aanbieding.
1: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die Bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die Bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiep Moore op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
0: As jy op soek na ongelooflike gereedskap aanbiedinge, Saterdag 1 Augustus kuier Bok Radio by Tim Bult Stellenbos vir die opwindende bekendstelling van hulle splinternuwe Enco Shop in Shop. Die eerste 40 kliënte wat R2,500 of meer bestee, ontvang 'n gratis Enco koordlose boorstel, volledig met battery en laaier. Volg Tim Bult Stellenbos online om al die spesiale aanbiedinge te sien. Ons sien jou Saterdag 1 Augustus by 22 Plankenweg Stellenbos. Slegs vir een dag kan jy ongelooflike aanbiedinge op Enco koordlose kraggereedskap en handgereedskap geniet. Tim Bult Stellenbos, expect more.
2: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
3: Bok Radio, jou buurman luister ook.

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders.

0: liedjies gevind.
1: Oh, dit is so mooi, dit is Plaaskind van Janra op Bok Radio, Bok TV met Kouwen daar in die achtergrond. Nou, ek moet vir jou groet, ek het net vir jou vinnig verkeersversla. Daar is protesaksie by Valhalla en Belwynie Rylaan in Epping, jy wil nie daar wees nie. En dan is daar 'n ongeluk op die N1 uitgaande, net na die afrit van Plattekloof weg. Daar is daar in die noodbaan, lyk my die brandweer staan ook daar so wees, maar net op die uitkyk vir dit. Nou, ek groet vir jou vandag met 'n lekker hart. Mag jy 'n fantastiese dinsdag verder hê. As ek en jy weer gesels, dan is dit woensdag en dan is het klein saterdag en dan mag jy daai vuilkoek oopmaak. Heerlike dag vir jou, gaan vir jou vinnig iets laat kook deur Frans kook, dan keep moer, onthou om daai kaartjies te kry vir hom wat Oktober kom kuier by itickets.co.za. Lekker dag vir jou, bye bye.
2: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Nou ja, die sopraan Arina de Wit is natuurlijk te sien in ons wonderlijke productie Gij Sing Hoor My Lied en ons tree eersdaags op daar by die Kalfiefeest in Hermanus. Moet nie daai wonderlijke Kalfiefeest misloop nie, dis daar die eerste week in Augustus. Maar terug by Arina se roomspinasie en soet mieliepoffertjies. Jy die volgende bestanddele nodig. Ons begin by die roomspinasie, 2 eetlepels botter, 2 eie fyn gekap, 3 knoffelhuisies gekneus, 400 gram spinasie rof gekap, 1 koppie room en 3 eetlepels wit eie soppoeier. Nou vir die poffertjies, roomspinasie soos hierbo voorberei, 'n 3 kwart koppie cheddar kaas gerasper, 1 blikkie soetmielies gedraineer, 1 koppie bruismeel gesif, 2 eiers geskei, 3 eetlepels olyfolie. Ons begin by die roomspinasie. Smel die botter oor matige hitte in 'n pan en soteer die eie en knoffel vir so 5 minute en selfs bietjie langer. Voeg die spinasie by, 1 kopje op 'n slag en roer deur. Draineer die ekstra water. Meng nou die soppoeier saam met 'n kwart van die room tot 'n gladde pasta en voeg dan die res van die room by en meng goed deur. Voeg het dan by die spinasie. Roer goed deur en prut vir 'n rukkie tot die mengsel verdik. Geer met sout en peper en laat afkoel. Nou in 'n mengbak, klop die eierwitte styf. Gooi die spinasie mengsel in 'n ander mengbak en roer die kaas, soetmielies, gesifte bruismeel, eiergele en sout en peper saam. Voeg nou die geklitste eierwitte by die spinasie mengsel. Moenie oormeng nie. Verhit die olie in 'n pan oor matige hitte en skep lepels vol van die mengsel in en braai 3 tot 5 minute aan die kant tot lekker goudbruin. Dis heerlik met sieroom en gekapte gras eie oor en 'n bietjie soeter is die saus. Baie dankie Arina de Wit, natuurlik sopraan van formaat vir jou lekker roomspinasie en soet mieliepoffertjies. Maak om 'n plaas ons foto op ons Facebookblad Frans Kook. Onthou al ons resepte verskyn by franskook.co.za. As jy nou lekker resept het, stuur om aan resept by franskook.co.za. Môre is natuurlik my beurt om my gunsteling gereg van die week te deel en ek maak 'n heerlike gebraaide hoender. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker. Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Tromp op botsing, hy 6 lewens op N2 in die Oos-Kaap. Saaf toe veroordeel jongste Amerikaanse tariewe en die geldsaake.
2: Bokradio mis.
1: Goeiemiddag. Die Oos-Kaapse departement van vervoer sê 6 mense is vanoggend dood in 'n trompopbotsing op die N2 naby Mooiplaas buite Kokombo City. Woordvoerder Onati Mkhosi sê een van die voertuie het na die botsing aan die brand geslaan en van die insittendes binne vasgekeer. Hy versoek motoriste om uiters versigtig te wees en waarskyn nat gladde paaie en swak sigbaarheid voor die gevaar van ernstige botsings. Nood en reaksiespanne is op die toneel. Die vakverbond SAFTU veroordeel Amerika se jongste besluit om nuwe handelstariewe teen Suid-Afrika en tientalle ander lande in te stel, omdat hulle na bewering nie dwangarbeid keer of doeltreffend bekamp nie. Die Amerikaanse handelsverteenwoordiger het tariewe van 12.5% teen Suid-Afrika ingestel. SAFTU-woordvoerder Asewe Diani het Suid-Afrika herhaaldelik bewys, die land het 'n omvattende grondwetlike wetgewende raamwerk om dwangarbeid te voorkom.
3: SAFTU rejects any attempts to portray South Africa as a country built on forced labor, while ignoring the historical irony that much of the wealth of today's industrialized economies was accumulated through centuries of slavery, colonial conquest, and apartheid exploitation.
1: Die polisie het die afgelope week meer dan 16,000 verdagtes weens verskeie misdade in hegtenis geneem as deel van operasie Shanela se pogings om misdaad landwyd te bekamp. 2547 gesoekte individue wat verbind word met geweldsmisdaad soos moord, poging tot moord, voertuigkapings, besit van onwettige vuurwapens en sakeroof is aangekeer. Polisiewoordvoerder Vincent Mukati sê immigrasiewette is afgedwing wat tot die inhegtenisneming van 1869 onwettige migrante gelei het.
4: 128 unlicensed firearms seized, 2,296 rounds of ammunition, contraband goods worth more than 46 million, various types of drugs and 55 hijacked and stolen vehicles recovered.
1: En die MK-party se leier Jacob Zuma het die party se presidensiële taakspan ontbind en vervang met 'n nuwe strategiese presidensiële span wat die organisasie se hoogste besluitnemende gesag sal wees. Dit volg nadat hy verlede week die party se finansies onder sy persoonlike beheer geplaas het te midde van beweringe oor die wanbesteding van fondse. Zuma sê die ontbinding van die taakspan is daarop gemik om die leierskapstruktuur te versterk, groter eenheid en besluitneming te verseker en toe te sien dat partybesluite doeltreffend uitgevoer word. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.79 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.32 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,046.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $90.17 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,377. Ten slotte net vir die hoofnuus, tromp op botsing, hy 6 lewens op N2 in die Oos-Kaap. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Hey, WeBuyCars, how does it work if I want to sell my

0: Fans. Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar.
3: At We Buy Cars, you're in safe hands.
0: Safe hands. Wow, that's great.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aan

0: week. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
1: Mokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met de N. Bokradio.
3: Natisha met de N. Goeiemiddag en welkom bij die beter, beste, enigste alternatief. Saam met mij, ek en jy keier saam tot en met 2 uur toe vandag. Dis dinsdag die 28ste juli. Ja nee, juli is nou klaar, ne? Jy sien net juli se agterrakke so. Juli is nou baie juli, augustus is met ons. Augustus natuurlik vroue maand, so lekker propvol programme vir jou vir vroue maand, veral met wat nou woensdag. Maar vandag is dinsdag. Wat beteken Sonel Beeslaar was veronderstel om hier te wees, maar sy het my nou net laat weet. Jammer, ekskuus, ek sit in die hof en ek kan nie by jou uitkom nie. Oh, okay, nee, goed dan. So sy gaan dit nou nie maak vandag nie. Dan wil ek hom ook net baie geluk sê aan my eie persoonlike suster met haar troudag vandag. Baie, baie geluk. Ek wens vir julle al die mooie dinge in die lewe en selfs wanneer julle kwaad is mekaar, dat julle mekaar nog steeds oor en oor sal kies. So hulle het besluit om die net hulle twee route te gaan. Ek weet iemand hierso wat saam met ons werk ook Mia Meis wat trou, hulle het besluit om ook die route te gaan van saam alleen trou, want is iets wat vir julle belangrik is. Nou, dit is ek het ook 'n ding raak gelees nou die dag wat sê jy maak nie jou partytjie is om 'n goeie huwelik te hê. Nie 'n goeie troue nie. Jy wil 'n goeie huwelik hê, nie 'n goeie troue nie. So baie baie geluk, Snai. Ek hoop dit is alles en meer waarvoor jy gaan droom. En ek weet Andrew gaan baie baie mooi na jou kyk. En dan het ek ook vir jou doen dit oor Dinsdag. Ek het 'n liedjie gevat van Bob Marley wat jou nogals gaan verras. En dan gaan ons bietjie gesels oor skoolplasings. Dit is nou 'n bietjie van 'n paniek. Ek weet baie mens, ek het nooit besef, dit is, jy moet nou al begin, graad R, jy begin nou al kyk vir skole, jy begin nou al kyk vir plasings, en baie mense is nog nie geplaas nie, so wat doen jy as jou kind nie geplaas word nie, waartoe gaan jy as 'n ma, is dit nogal so 'n bietjie, jy weet, jy voel nie lekker daaroor nie, jou kind het nie plek gekry in 'n skool nie, en al die ander mamas staan in gesels daaroor, en dan moet jy sê, ja, jammer, ek kan nie saam gesels nie, want my kind het nie plek gekry nie, so ons gaan bietjie daaroor gesels, en bietjie kyk die emosionele effek wat dit ook het, maar eers, ach, kom ons begin hierdie program op 'n lekker noot, met veral Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, well, tenminste doen ek dit reg, Simone Roots met Dans in die Donker, en Elof en Early Bee met Bikini weer, Elof wat natuurlik saam op die bokboot gaan, saam met ons volgende jaar, het jy al jou bokboot kajuit vastgemaak, daar was baie dinge wat gebeur hier so by bok, onder andere Kiep Moor, die bokkies, die Weskaapse bokkie toekennings, kaartjies beskikbaar daar by iTickets, gaan kry net jou kaartjies, want jy gaan spyt wees en jy gaan kwaad wees vir jouself.

Lekker een stukje yellow van Ali Bido met bikini weer. Dus amper hier, maar niet waar, nie? Dis bikini. Alhoewel jy my baie geld moet betaal om 'n bikini aan te trek. Hierdie woensdag van 4 tot 10 Carrie Bokwal by Nieuweland. Ja, Nieuweland in die Parel. Dit is die groot interskole in die Parel se Old Boys en ons gaan lekker saam met die manne kuier. Maak nie saak wie jy ondersteun nie, kom geniet die aand saam met Bok Radio by Nieuweland. Nou, dis nie Nieuweland nie, dis 166 Hoofstraat Parel. 166 Hoofstraat Parel. Sien jou daar en mag die beste span wen.

0: Sempre da ora l'om Jo Song. Wat vir jou nog voorlee, Bobby van Jaarsveld met Wonderwerk, maar eers wil ek hierdie story met jou deel. Natuurlijk in die tweede uur gaan ons doen dit oordoen en ek het vir jou liedjie van Bob Marley. Ek gaan nog ons verrast wees oor hoe anders hy kan werkelijk klink. Maar eers, hierdie het nog ons my bykie gefascineer. Hoe ver sal jy gaan vir iets wat vir jou waardevol is? Sal jy dalk 'n arm breek? Sal jy 'n kar afskryf? Sal jy hierdie doen wat hierdie man gedoen het? 'N man duik in 'n toilet agter 'n sonbril aan. Nou, weet jy, ek weet daarom nou nie of ek al ooit so lief was vir 'n sonbril nie. Ek is ook een van my mense, ek spandeer nie meer as R500 aan skoene nie, want ek sien nie die nut daarin. Jy loop op die goed. Ek kan nie iets koop waarvoor ek gaan jammer voel nie. En dit is nou klere, dit is juwele, ek kan nie. Daar is nie 'n manier nie, want ek gaan jammer voel daaroor. Dis vir my as mense dierkarre ook, diermotors. As jy hierdie diermotor koop wat in die bos kan ry, jy gaan nie in die bos gaan ry met hom nie. Jy gaan bang wees dat takkie krap hom. So wat is die punt? Maar die man het gevoel, dit is nodig om agter hierdie sonbril aan te duik. 'N man van Kalifornië in die VS het onlangs 'n onaangename manier ontdek dat sommige verlore items dalk maar liewer verlore moet bly, soos daai ex wat jy voorbaai gesê het, né? Die Fresno Country se sheriff kantoor is saterdagmiddag omstreeks 2:15 na Camp Edison by Schaefer Lake ontbied, nadat 'n man in 'n benarde en beslis onwelwrikende penarie beland het. Hy het in 'n opgaartank van 'n put toilet vasgesit. Die soort toilet het geen loodgieterstelsel nie en werk basies soos 'n draagbare toilet. Met ander woorde, nie iewers waar 'n mens graag iets wil gaan soek nie. Wat nog te sê, wil beland in. Volgens die sheriff se kantoor het die man sy sonbril in die toilet laat val. In 'n poging om dit uit die chemiese oplossing te probeer haal, het hy self etlike voete diep in die gat geval, wel ingeduik. Hy het daarna om hulp begin roep. Sheriffbeamtes en die brandbestryders van Cal Fires is na die toneel ontbied om hom uit sy verkrossing te red. 'N tolk is ook ingeroep, aangesien die man net Spaans kon praat. Nou, sorry, excuse me, senor, adios, wat man was rarig, en jy staan daar en jy skree op mense in Spaans, en hulle weet nie wat jy sê nie. Sheriffbeamtes en brandbestryders ek sê het hom gehelp, na byna 15 minute in die tank kon redderswerkers om uiteindelik veilig uit die gat trek, weens sy blootstelling aan urine, ontlasting en chemikalie, moes hy daarna eers behoorlik ontsmet word. Hy het grootliks ongedeerd weggestap. Nee, ek dink hy het dalk net, so hoe ver sal jy gaan vir iets wat waardevol is vir jou? Ek sal definitief my honde, as het so iets, ek vir my honde, vir my diere, of enige dier actually for that matter, ek het al vir 'n kar ingeloop en ingehardloop vir 'n dier, totaal en al onrealisties van my gewees, maar ek het gedink ek kan 'n motorvoertuig stop met my life. Jy weet, almal dink mos, hulle kan so iets doen op daai oomblik. So ek het dit gedoen, so definitief vir 'n dier sal ek so ver gaan, vir 'n mens, ja, miskien, dit hang af hoe belangrik jy vir my is, maar nou nie vir enige iets materialisties nie, nie vir 'n sonbril nie. Wat kan hy sonbril vir jou koffie maak, kan hy vir jou thee maak, kan hy terugpraat met jou, kan hy jou toemaak in die aand, kan hy vir jou liedjie sing, want hoekom is hy so baie werd vir jou? Wat is daai ding wat vir jou so waardevol is, dat jy... Sien ek nou daai WhatsApp, baie dankie, lag ek nou lekker vir jou. Wat is vir jou so waardevol, dat jy jou, pretty much jou human dignity, daarvoor sal opgee? 074-2009-89, Bobby van Jaarsveld, Wonderwerk.
1: Natisha, hier word gedrag verskoon. Bok Radio.

0: Bok Radio, plaaslike nuus. Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die waarnemende Weskaapse polisiekommissaris, Luyanda de Mooi, sê voorlopige ondersoeke dui daarop dat die verdagtes in die Gugulethu massaskiet voor vul moontlike slagoffers geken het. Vier mans en 'n vrou is dood toe gewapende mans gister in die vroeë oggendure by huis ingebreek het. Die aanvallers het na bewering 'n vuurwapen geëis voordat hulle op die inwoners losgebrand het. De Mooi sê die vermoede bestaan dat almal in die huis doodgeskiet is om moontlike getuies uit te skakel. In Stad Kaapstad het 'n ondersoek begin nadat 'n My City bus gister by die Kilani-stasie aan die brand geslaan het en vernietig is. Geen beserings is aangemeld nie, maar die stasie is erg beskadig en sal tot verdere kennisgewing gesluit wees. Burgemeesterskomitee lid vir stedelike mobiliteit Rob Quinta sê die ondersoek sal bepaal of die brand verband hou met 'n betoging wat kort voor die voorval in die omgewing plaasgevind het. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altimantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Altimantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na altimantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop. Altimantis is die plek vir jou. Altimantis.co.za.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slim word.
3: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
4: Die bokkies is belangriker as die state of the nation, want wat daar gesê word, maak saak.
5: Die bokkies is in een woord, magnificent.
6: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
7: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
0: Waar daar 'n bok is, is daar 'n

0: Peter Price zei dus nee, jij laat mij lekker krijgen. Kom zit maar jouw lijf hier langs mij. Jij is een beter alternatief samen met mij. Dat is jou nog heerlijke muziek op pad voor jou. Ongelukkig snel beslaan nou niet hier vandaag niet. Zij het een dringende hofaansoek wat zij mis ingediend het. So shame, sy het vir my gesê, sy kan nou nie hier wees nie, maar sy sal volgende week hier wees. Steve Perry met ou Sherry teen Jordan met hande en Loukie Rothman op ons eie, op my eie, wat nog vir jou voorlê. Maar ek het net voor die advertentiebreek bietjie gesels oor 'n man wat in 'n toilet geduik het agter sy sonbril aan. Nou, ek was nog nooit so lief vir enige vorm van 'n bril nie. Ek is veronderstel om 'n bril te dra, wanneer ek onthou... As my oog begin seer raak of as ek voel, ek is besig om 'n migraine te kry, dan sal die brilletjie ergens uitkom en ek sal vir hom gaan soek. Maar ek is net een van die mense, ek gaan nie agter materialistiese goed aanduik nie, behalwe as dit dalk miskien 'n mens is waarvan ek hou of definitief my diere. So 'n man van Kalifornië in die VSA het onlangs 'n onaangename manier ontdek dat sommige verlore items dalk maar liewer verlore moet bly. Wat is daai waardevolle ding wat jy... ietsie sal doen voor wat jy nie regtig eintlik moet nie, en ek probeer uitfigure wat jy vir my hier sê, ek het vir jou gevra jou wat, Eugene?
1: Hi, goeiemiddag. Die waardevolle ding van my is, as ek val, my dop bly altyd reg op.
0: Jou dop bly altyd reg op. Nee, goed dan, jou dop bly altyd reg op. ek wil net lag vir daai boodskapie.
2: Middag, Natasha, moet in. Ronald is op.
0: Hallo,
2: ja,
0: Ronald.
2: Ek weet. Jy het weer my gedagtes gelees, want toe jy nou praat van wie vir wie en vir wat jy dit sal doen, toe dink ek om vir jou 'n boodskap te stuur. Wat van as jy een van jou honde se halsband miskien aan 'n draad of 'n ding
0: 100%.
2: Wat gaan jy dan doen?
0: 100%. Hoor jy grap, so eendag het dit met my gebeur, my Yorkie Frankie, die huis het sulke klein venstertjies gehad en die vensters was redelik laag geweest en dis hoekom my honde nie halsbande dra nie. Ek weet jy honde moet halsbande dra, maar my honde het nie halsbande nie. Dis as gevolg van die rede. Nou as jy gaan stap met jou honde, dan dra halsband, maar haal hom. Ek is net dis my persoonlike uitkyk. Ek my honde het geen halsbande meer aan na hierdie incident nie. En ek het baie in die veeartsenai ook gesien hoe hulle seer gekry het daar as gevolg van halsbande om of jy weet mos nie nou halsbandjies om die nekkie. Met die mooie dingetjie en jou nommerkie op en alles. Ek chip eerder my diere. En ek het by die huis gekom en ek het, gelukkig was ek vinnig by die huis gewees. En ek het hierdie aardige geluid gehoor, hierdie wurg geluid. En toe ek by die venster kom en ek volg dit, toe is my hond besig om te wurg aan die venster. Ek het nog nooit so vinnig 'n leerbandjie in my lewe gebreek nie. Jy raak mos superhuman sterk. Ek het eendag so bal ook opgetel, wat ek geen idee het hoe het ek dit reg gekry nie. Ek was potblou gewees vir weke daarna. I have no idea. Jy kry hierdie superhuman strength van ergens af. Maar soms moet ek ook besef, ek gaan verloor. Ek gaan ergens gaan my geluk gaan uithardloop, né? So wat is daai een ding wat vir jou so waardevol is, dat jy jouself 'n klein bietjie sal seermaak of in 'n ongemaklike situasie sal kry?
3: SP Beselaar Prokureurs praktiseer vanaf 2004 in Brackenfell en is bekend vir hulle innoverende en praktiese kliëntgerigte oplossings. Sonel Beselaar en haar dinamiese span is deeglik opgelei in alle aspekte van die reg, met die verskil dat kliëntediens en integriteit voorrang geniet.
4: Ons spesialiseer in familiereg, kommersiële en werksplek mediasies. Of jy jou huis wil verkoop, skei of net advies benodig, skakel ons by 021-982-3678.
5: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
6: Bokradio, jou planbaan van lekker lewe.

Sherry, Steve Perry. Dink jy het as prins daai liedjie titel gekies? Oh Sherry, Steve Perry, jy is op die Beter Alternatief saam met my, Natasha, amper tyd vir jou hoofnuus saam met hom, Albertus Kotse. Ek het jou bietjie vertel van 'n man wat agter 'n sonbril aangeduik het en homself in iets wat van 'n panarie gekry het en in 'n situasie wat jy jouself nie regtig wil bevind nie. En dit het my nog laat verder dink aan hoe ver jy vir materialistiese goed sal gaan, soos 'n hoed, soos 'n bril, soos skoene, hoe ver sal jy gaan? En baie van julle het dieselfde idee as ek, as dit 'n dier of 'n mens is, ja, by al mens, hi, ek sal inspring en my spesiale engel van my hart gaan red, sê Smiley Data Toyota, ek weet nie wat jou naam is nie, maar Smiley Toyota sê, ek sal agter die liefde van my lewe inspring. Nou is dit 100%, as dit iemand is waarvoor ek regtig hou, dan sal ek miskien moeite doen met jou. Natasha, enige situasie waar ek 'n dier moet red, of dit nou 'n kykie is wat ek uit 'n Staffie se ma op sy tande moet red, het dit al gedoen. 'N hoë boomdak maak nie saak nie, ek klim tot enige dier wat ek voor moet uitswaai op die pad, la of hoogspoed. My mense weet dit al en hulle hou maar net stywer vas. Ag, vrou se naam my hart, hoorie. Ek het al groot fights gehad met familie oor diere raakry, want hulle sê jy mag nie uitswaai nie, want jy ek sê ek swaai uit. Ek het al, dit was amper familie afskryf sake gewees op 'n stadium. Loki Rothman met op my eie, wat sal jy doen as jy ietsie verloor? Sal jy dit gaan haal? Sal jy jouself in daai situasie sit?

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
2: Het is nou 1:00 in die nuus vanmiddag. Trompelbotsing eis lewens op N2 in Ooskaap. Safto veroordeel jongste Amerikaanse tariewe en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemiddag. Die Ooskaapse departement van vervoer sê 6 mense is dood in 'n trompopbotsing op die N2 naby Mooi Plaas buite Kurkombo City. Woordvoerder Unathi Mkhosi sê een van die voertuie het na die botsing aan die brand geslaan en van die insittendes binne vasgekeer. Hy versoek motoriste om uiters versigtig te wees en waarsku natgladde paaie en swak sigbaarheid verhoog die gevaar van ernstige botsings. Die vakverbond SAFTU veroordeel Amerika se jongste besluit om nuwe handelstariewe teen Suid-Afrika en tientalle ander lande in te stel, omdat hulle na bewering nie dwangarbeid keer of doeltreffend bekamp nie. Die Amerikaanse handelsverteenwoordiger het tariewe van 12.5% teen Suid-Afrika ingestel. Volgens SAFTU se woordvoerder Asewi Diani het Suid-Afrika herhaaldelik bewys die land het 'n omvattende grondwetlike wetgewende raamwerk om dwangarbeid te voorkom.
3: SAFTU rejects any attempts to portray South Africa as a country built on forced labor, while ignoring the historical irony that much of the wealth of today's industrialized economies was accumulated through centuries of slavery, colonial conquest and apartheid exploitation.
2: Die polisie het die afgelope week 16,684 verdagtes weens verskeie misdade in hegtenis geneem as deel van operasie Shanela se pogings om misdaad landwyd te bekamp. 2,547 gesoekte individue wat verbind word met geweldsmisdade is aangekeer. Polisiewoordvoerder Vincent Mukati sê migrasiewette is afgedwing wat tot die inhegtenisneming van 1,869 onwettige migrante gelei het. Hiervan was 795 in Gauteng. En die MK-party se leier Jacob Zuma het die party se presidentiële taakspan ontbind en vervang met 'n nuwe strategiese presidentiële span wat die organisasie se hoogste besluitnemende gesag sal wees. Dit volg nadat hy verlede week die party se finansies onder sy persoonlike beheer geplaas het, te midde van beweringe oor die wanbesteding van fondse. Zuma sê die ontbinding van die taakspan is daarop gemik om die leierskapstruktuur te versterk, groter eenheid en besluitneming te verseker en toe te sien dat partybesluite doeltreffend uitgevoer word. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.79 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.32 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,046.10 per fynons en die prys van Brent olie $90.17 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,377. Ten slotte die hoofnuus, trompelbotsing eis 6 lewens op die N2 in Ooskaap. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2 plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za. Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bok Radio.
5: Die waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bok Radio.

0: die tyd is nou. Sy sê so en as Charlie Sproat luister jy, ne? Jy is op die beter alternatief saam met my Natisha net die na ons tyd vir jou doen dit oor waar ek 'n lekker liedjie geneem het van Bob Marley en dit gaan jy gaan nog ons verras wees oor hoe anders hierdie liedjie kan klink. Ek meen die man is fenomenaal gewees met sy geskrewe liedjies. Hy het inspirasie van die natuur gekry, het inspirasie oral uit mense se energie uitgekry wat vir my baie mooi is. So sy liedjie skryver Nuff is net uit die wêreld uit en as jy regtig mooi na die woorde gaan luister ook en hierdie ander weergawe daarvan, dan is dit net soveel meer krag, woorde het soveel krag. En so ook die decibel van jou stem, ne? Hoe hard jy praat, hoe sag jy praat, dit hang af. Ek is iemand wat goed doen daarmee as jy op my skree nie. As jy op my skree, gaan ek omdraai en wegstap. Nou gaan ons nie gesprek hê nie. En van jongs af was ek maar 'n loud persoon gewees. Ek sien dit in my sissie se kinders ook nou. Hulle tel dit op, so hulle is net so loud en proud soos ek. Want hoekom moet jy meer, hoekom moet jy stil bly? Van wat moet jy jou inside voice die hele tyd gebruik? Maar dit het ook gelei na 'n bietjie van 'n kompleks wat as iemand vir my sê bly stil, dan immediately dadelik dan is my gat in 'n krul vir jou. Dadelik. Dit is nie eers 1, 2, 3 nie, dit is net, ek is net somme vies vir jou dadelik, want my maat constant vir my gesê, kan jy net 'n bietjie sagter asseblief, kan jy net stil bly, dit nader aan so slegger en so erger ook, dat ons sal staan in 'n kettingwinkel besig om plankies te koop, en sy sal vir my sê, kan jy sagter praat, dan sal ek al hoe meer, en dan sal ek vermakerig geraak het, moenie daai route volg ooit nie, maar ek wil jou hierdie story vertel, party mense praat hard, ander roep hard, en dan kry jy vir Joseph McGrail van Australië af, nou amptelik die man wat harder as enig iemand anders ter wêreld kan skree, ten minste volgens die Guinness World Record, so die man, hulle het hom gemeet, hy kan nogal, hy het 'n paar longe aan hom, hy het 2 longe en het werk baie, baie goed, McGrail, 'n professionele ligversorger, skoonmaker van Canberra, ek het nie eers geweet so iets bestaan nie, 'n professionele ligversorger, skoonmaker van Canberra, wel, seker maar, eerkans, na Natisha, as jy het hard op sê vir jouself in Engels, tree ook as die hoofstadse ceremoniële aankondiger, by gemeenskapsgeleenthede op, hy het glo 122.4 decibels gehaal, met een allemintige skree, 122.4 decibels, jou ore gaan tight, hy gaan, dis nie iemand wat besig is om te skinder oor jou nie, dis die man wat skree op jou, dit is omtrent in dieselfde geraasliga as 'n kettingsaag, 'n ambulans, sirene van nabij, of 'n straal vliegtuig wat opstuig, met ander woorde nie juist die type man wat jy langs jou wil hê wanneer iemand jou by jou braai nie nou, of as jy vir jou wil vraag om vir jou bietjie wors te gee of so iets nie, ek sal nou nie rarig, die man moet dan nie hier vir my oor kom fluister nie, want het gaan nie een fluister wees nie. So die 58-jarige McGrail het die woord nou gekies om te skree, goeie woord, goeie vocals daar, en goeie vokale, en jy weet, jy moet dit reg gebruik, dit is met sing ook so. Oop vokaal, toe vokaal, jy kan hom lekker gooi, gekies om te skree toe hy die rekord wou opstel, volgens hom was dit nie iets waar een mens regtig kan oefen nie, jou stem moet bloot op die dag net saam werk. Yes, ek kan nie meer saamstem met jou daar nie, somtijds werk jou stem saam, somtijds nie, so, the loudest shout individual male, 122.4 decibels is Joseph, soos ek sê, moet nie op my skree nie, want ek gaan nie vir jou luister nie, na. Net hierna, doen het oor!
1: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors. With serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
3: Ach lief, Vat my Thailand toe.
4: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
3: Maar dis mos overseas.
4: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
3: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
4: En daar's 'n lekker braai vir papa.
5: Nee, die rechte noot, nee, die rechte

0: oor. Vandag se doen dit oor Bob Marley was 'n begaafde liedjie-skrywer, maar soms het inspirasie na hom gekom soos 'n geskenk van die elders. Three Little Birds, 'n eenvoudige vreugdevolle lied wat herhaaldelike treffer was, was 'n geskenk van die natuur af. Dit is geïnspireer deur die voëls wat by sy venster verbygevlieg het by Hope Road 56, Bob se Tuff Gong hoofkwartier en tuiste gedurende die tweede helfte van die 70er jare. So ek het vir jou twee weergawe vandag, Three Little Birds van Clay en Kelsey, die elder sisters. En dan die oorspronklike weergawe natuurlik van Bob Marley. So laat my weet wat jy daarvan dink, 074-2989. Kyk, dis altyd vir my mooi om 'n liedjie te hoor wat 'n klein bietjie anders gedoen is. En hierdie is nogal vir my bitter mooi weergawe. So luister hom mooi, laat my weet. Hierso is Clay & Kelsey met Three Little Birds en net dan na die oorspronklike Bob Marley and the Wailers met Three Little Birds.
1: Don't worry. Ooh.

Dalk het jy nodig om dit vandag te hoor. Alles gaan okay wees. Every little thing is going to be alright. Dis Clay and Kelsey, Three Little Birds. Wat vir jou voorlê nou is Bob Marley en the Wailery, oorspronklike Three Little Birds.

Lyk my die meerderheid van julle verkies maar die oorspronklike weergawe, Bob Marley and the Wailers met Three Little Birds. Nou eers Tyler Swift, Elizabeth Tyler, wat jy gaan neem na die hoofnuus toe, of plaaslike nuus toe, excuse toch Marcus, jammer, verskoon my.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad se brandweer en reddingsdienst het amptelik 35 nuwe junior brandbestryders verwelkom. Hulle het die brandweer kadetopleidingsprogram voltooi en was suksesvol in hul aansoeke om beskikbare poste. Die groep sal ontplooi word in brandweerstasies reg oor die stad. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekerheid JP Smit sê die nuwe brandbestryders sluit by die diens aan in 'n tyd waarin toenemende druk op die brand- en reddingsdienste se hulpbronne geplaas word. En die waarnemende Weskaapse polisiekommissaris Luyanda Adimoy sê voorlopige ondersoeke dui daarop dat die verdagtes in die Guguletu massaskietvoorval moontlik al slagoffers geken het. Vier mans en 'n vrou is dood toe gewapende mans gister in die vroeë oggendure by hul huis ingebreek het. Die aanvallers het na bewering 'n vuurwapen geëis voordat hulle op die inwoners losgebrand het. De Mooi sê die vermoede bestaan dat almal in die huis doodgeskiet is om moontlike getuies uit te skakel. 'N Ondersoek duur voort. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altonantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Altonantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na altonantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop. Altonantis is die plek vir jou. Altonantis.co.za.
3: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.

Iemand het nou nog my gestry hier oor. Hy sê skiet uit die heup uit. Is Vanilla met druk hand uit. Druk hand uit, steek uit. Jy is op die beter alternatief. Ek gaan jou amper groet vir vandag een plek maak van Andrich Triple H Deploy. Maar voordat ek gaan, wil ek jou gauw vertel wat hier by Heroes aangaan. Daar werk Bok TV nou weer. Hallo jylle. So ek gaan jou vertel wat by Heroes aangaan vir die volgende in Augustus. Ek kan nie geloof, ons is al in Augustus nie. Oktober, November, December. Hier is so baie ongelooflike kunstenaars wat op die vroeg gaan wees. Ons was hier vir Bartoe gewees vrijdag aan. En kyk, die man weet net hoe om een show te gooi. So as jy lus is vir een lekker keier, heerlijke kos en net een lekker vibe allround, definitief Heroes is jou plek. Appel is hier woensdag die 29ste juli. Timothy Kieswetter is die 30ste en 31ste juli donderdag en vrijdag. So, dan Cat Stevens in de Rodriguez Tribute Show is saterdag die 1ste augustus. Ek denk dit sal een bitter goeie vertoning wees. Gian Groen is donderdag die 6ste augustus. Dinkies en Daikies vrijdag die 7de augustus met ons eie Martin van de Merwe. Devil Dippenaar is saterdag die 8ste augustus, dan het ons van Manny Jackson, sondag die 9de augustus, so gepas vir vrouwedag, Chris Stein die 15de, Dirk van Westhuizen die 21ste, Kurt Darren en die Bokket en die All Blacks die 22ste augustus, nou wat meer het jy nodig as Kurt Darren en die Springbokke op die groot screen? Rechtig, jy gaan alles hier kry, kom drink een bierkie, kyk die bokke, kyk vir Kurt, dan gaf jou 6-7 die hele aandeer. Rian Benadi is hier die 26ste augustus, dan het ons van Pieter Smit die 27ste augustus, Giant Lee Annie Meus die 28ste vrijdag. Nou, sy was blijkbaar hier gewees die 25ste. Ek moet nou net reg, ja, sy was, nee, excuse, ja, die 25ste, sy was saterdag hier gewees en die Joel het geruk. Ek het gehoor, dit was, dit handtijd geruk, soos Vanilla sal sê. Roan de Toy is hier die 29ste augustus. Christia Visser vir alle weer die 30ste augustus. Nou sal hy mooi digbundel van haar uitgebring. Ongelooflike begaafde skryver en ook net interessante mens. André die Skreeuwsnaak sê, hypnotiseer is hier vrijdag die 4de september. Kyk, ek is bang vir die hypnotiseer. Ek wil nie, jy moet in my brein rondloop nie, want jy gaan nooit daar uitkom nie en ek mag jou dokter hypnotiseer vir die rest van jou leven. Jevels Fantastisch is hier die 5de September, Keelvol, die 6de September, is natuurlijk daai Germant Geldenhuis, en gaan definitief dit kom kyk, is een lekker stukkie theater, as jy lief is vir theater, soos wat ek lief is vir theater, asseblief kry jou kaartje vir Keelvol, wat sondag die 6de September is. Tashai is hier die 12de September, waarna jy nog kan uitsien, dit in September is Jannie Moelman van der Oven, Willem Bota, Demi Lee, Johan Boucher, Wiekes van Merwe, Liesel Pieters, Die Piesangskille is in oktober, Jennifer Zamudio is in oktober, Steve Hofmeyer, Bok van Blerk, Jan Blom is sondag die 18de oktober, hier so by Heroes, hoor gegou, hallo, jy het my, daar het jy my, Snotkop die 23ste oktober, Aurien Louise van Wyk, Rocco de Villiers, Rowan Ash is die 31ste oktober hier so, Riek is snel, Robbie Wessels in november en nog vele, vele meer, Brendan Piper, Swabo en Andrew, Fransjo van Kouk, kry net jou kaartjes vir 'n lekker Heroes vertoning. Gaan dan na heroeslive.net toe en maak hom vas. En weet jy wat, jy gaan definitief van die bokspan hier so sien met die vertonings. Ons is heel voor besig om die kunstenaars te ondersteun. Want wie anders gaan hulle ondersteun? As jy is in die selfde medium as hulle, dalk nou nie heeltemal die selfde medium nie. Ons praat en hulle sing, maar dit is goed om te sien hoe kunstenaars van vandagse tyd mekaar ondersteun. Want weet jy wat, elke bietjie help. Zou jy met golwe, net dan as ek tot ziens. Ja. Yeah. Die grootste verskeidenheid. Net vir jou. Hey, this is Ed Sheeran. I'm Pink. Hey, I'm Miley Cyrus. Bok Radio. Bok TV.

0: Zou je dan met golven? Hierdie winter is die perfekte tyd om op te gradeer. Kry die splinternuwe Polo Vivo 1.4 van Barron's Volkswagen met ongelooflike extras vir net R2,99 per maand. Dit benodig slegs 'n 10% deposito en geen deposito finansieringsopsies is ook beskikbaar. Maak hierdie winter die pad joune. Besoek Barron's Bellville en in Stad Tukai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barron's kies. Barron's, die Volkswagen mense.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Bokradio, jou daaglikse dosis lekker.
0: Jou daaglikse dosis van lekker, bly net waar jy is, onthou jy kan ons kry op www.bokradio.co.za wêreldwyd of op Bok TV. Ek was baie trots op myself gister. Ek het uitgevind en myself geleer hoe om dit op die televisie vir myself aan te sit. Jy weet, soms tegnologie is 'n snaakse ding, jy is bang vir hom en jy wil nie regtig leer ken nie, tot jy hom leer ken en jy actually sê, okay, maar dis nou tyd. Nou, dis nou tyd dat ek handvat met AI en handvat met tegnologie en dat ek myself nou begin leer op my rype ouderdom van 38 en dit het toch als bykie my lewe verander, ek moet nou sê. Ek was nog nooit tegnologies ingesteld nie. As ek op 'n WhatsApp vir jou terug antwoord, was dit baie vir my gewees. So ek is baie trots op myself, jy kan dit selfs daar op jou televisies vir jouself opsit en dan kan jy lekker op die groot skerm kyk vir Monique, vir Zian, vir Heinrich Trippelheids deploy, vir Albertus, vir my. So gaan dan na ons www.bokradio.co.za toe. Ek gaan jou groet vir vandag in plek maak vir Heinrich Trippelheids deploy. Môre is woensdag, jou wat nou woensdag. Ek het vir Linda van Rooyen saam met my vir die eerste gedeelte en ons gaan bietjie gesels oor vroue veiligheid. Aangesien Augustus vroue maand is, iemand het vir my gesê, Natisha, ons weet vroue maand, daar is nie 'n ding soos vroue maand nie, elke dag is vroue dag, so baie dankie daarvoor en dankie vir elke boodskap wat jy instuur as luisteraar. Ek sien dit, ek neem dit ter harte en ek waardeer dit. Ek dink nie jy verstaan wat dit beteken vir 'n omroeper as jy 'n boodskap stuur en sê, ag man, ek geniet jou program nie. Ag man, ek geniet dit om vir jou dit aan te bied, hoor. Dis vir my bitter lekker, so dankie daarvoor. So ons gesels 'n bietjie oor vroue veiligheid môre die eerste gedeelte en dan gaan ons 'n bietjie opvang met iemand wat vroeër die jaar op my program was, wat baie na in my hart is. Dit gaan baie emosioneel wees, maar dit gaan mooi wees en dit gaan lekker wees. So maak seker jy skakel in vir wat nou woensdag môre saam met my Natisha, maar vir eers hierso is the sweet funny en Dion Meiring en Herman Kleinans met Laat my skyn wat jou geneem na die hoofnuus toe saam met Albertus Kotse. Dis lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. Totsiens.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Ontlanga kommissie ondervra Johnston oor misdaad intelligensie fondse, prompt op botsing uit 6 lewens en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Matlanga kommissie het die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie Andrea Johnston ondervra oor beweringe rakende misbruik van misdaadintelligensie fondse. Sy het getuig sy was nie bewus van enige ondersoeke nie en sulke sake val onder die valke. Johnston voeg by die direktoraat sou aandag gee aan enige ondersoek na beweringe wat die parlementslid Fadil Adams geopper het.
3: I wouldn't be aware only because any of those matters then would have happened before the advent of the ID in 2019. I would like to think that even if there were matters prior to the advent of the ID, they would have gone somewhere for them to have been considered.
2: Die Weskaapse Departement van Vervoer sê 6 mense is vanoggend dood in 'n trompelbotsing op die N2 naby Mooi Plaas buite Kurkombo City. Woordvoerder Onati Nkosi sê een van die voertuie het na die botsing aan die brand geslaan en van die insittendes binne vasgekeer. Hy versoek motoriste om uiters versigtig te wees en waarsku nat gladde paaie en swak sigbaarheid verhoog die gevaar van ernstige botsings. Die vakverbond SAFTU veroordeel Amerika se jongste besluit om nuwe handelstariewe teen Suid-Afrika en tientalle ander lande in te stel, omdat hulle na bewering nie dwangarbeid keer of doeltreffend bekamp nie. Die Amerikaanse handelsverteenwoordiger het tariewe van 12.5% teen Suid-Afrika ingestel. Volgens SAFTU se woordvoerder Asewe Diani het Suid-Afrika herhaaldelik bewys die land het 'n omvattende grondwetlike wetgewende raamwerk om dwangarbeid te voorkom.
4: SAFTU rejects any attempts to portray South Africa as a country built on forced labor while ignoring the historical irony that much of the wealth of today's industrialized economies was accumulated through centuries of slavery, colonial conquest and apartheid exploitation.
2: En die Waternavorsingskommissie sê Suid-Afrika se nasionale wateraksieplan kan die land se waterkrisis help oplos as dit behoorlik ingestel word. Navorser Stanley Lepatsi sê 'n welsla hang af van belegging in munisipale infrastruktuur, sterker bestuur en 'n beter tegniese vermoë. Hy sê om waterinkomste slegs aan te wend vir instandhouding en opgradering kan dienslewering verbeter en beleggings lok. Lepatsi glo hervorming, toerekenbaarheid en geskoolde beroepslui is noodsaaklik om verouderende infrastruktuur te rehabiliteer en volhoubare waterdienste landwyd te verseker. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.79 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.32 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,046.10 per fynons en die prys van Brent-3 olie $90.17 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,377. Ten slotte net vir die hoofnuus, Matlanga kommissie ondervra Johnston oor misdaad intelligensie fondse. Daar met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3 plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: bly van jou.
1: WeBuyCars, Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Time-out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra, of jy kan die regte mense vra. Time-out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time-out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek time-out.co.za.

Eric Clapton 1975, kort na die vrystelling van Bob Dylan. Sy oorspronklike weergawe van Knocking on Heaven's Door. 10:02, baie dankie vir jou Natisha, dit is altyd lekker saam met haar, sy is môre terug. 12:02, 28 Julie 2026. Ons kyk gaan na jou wêreldnuus. Nooddienste het bevestig dat talle mense vasgekeer is na 'n kragtige aardbewing in die suidwestelike dele van Japan. 'n Winkelsentrum beskadig het die tweede verdieping van die winkelsentrum van die Aeon winkelsentrum in Kashima in die Kamamoto streek het ingeplof. Owerhede het en reddingswerkers is tans op die toneel besig om vasgekeerdes te probeer bereik en die omvang van die ramp te bepaal. Suid-Koreaanse owerhede het dinsdag 'n ontruimingsbevel uitgereik na 'n wit vorm lekkasie by Osan, 'n Amerikaanse lugmagbasis suid van Seoul. Geen beserings is aangemeld nie. En Uganda se ministerie

0: van Gesondheid het vandag verklaar dat die land vry is van Ebola. Die land het altesaam 20 Ebola-gevalle aangemeld, waarvan 2 mense gesterf het. Altesaam 15 van die patiënte het Ebola in die Demokratiese Republiek van die Congo opgedoen. Dis jou wêreld in 'n neteldop.
1: Hey guys, this is Penny on the Triple H show on

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse Allei-Eier vir Infrastruktuur, Tarsius Simmers, sê die provinsiale regering verander die manier waarop infrastruktuur beplan, befonds en gelever word, deur sterker vennootskappe, meer deursigtigheid en 'n gedeelde toekomsplan vir langtermyngroei. Die provinsiale regering hou donderdag 'n ministeriële tafelgesprek oor infrastruktuur in Kaapstad. Simmers sê die middelpunt van die besprekings is die Wes-Kaapse infrastruktuurraamwerk 2050 wat die provinsie se langtermynbloudruk vir infrastruktuurgeleide ontwikkeling is. En Stad Kaapstad se brandweer en reddingsdiens het amptelik 35 nuwe junior brandbestryders verwelkom. Hulle het die brandweer kadet opleidingsprogram voltooi en was suksesvol in hul aansoeke om beskikbare poste. Die groep sal ontplooi word in brandweerstasies reg oor die stad. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekerheid JP Smit sê die nuwe brandbestryders sluit by die diens aan in 'n tyd waarin toenemende druk op die brand- en reddingsdienste hulpbronne geplaas word. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Altinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na altinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Altinantis is die plek vir jou. Altinantis.co.za.
4: Ons feestydde is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Jou premium klankervaring.

Klaskas, Elias Tekens hier op Bok Radio 25 minute voor 3. Goeiemiddag. Oulike story raak gelees vandag. Ek het dit sommer gaan deel op my Facebook blad ook as jy bietjie later wil gaan lees. In die konteks is dit 'n baie oulike story. Ek vertel jou nou.

0: Massive Bach Radio.
1: Thanks, Baines. Dis ek elke dag sê, check in op mekaar, is jy okay? Rob Clancy was die type mens wat 'n vertrek kon ophelder sodra hy instap. Die 29-jarige was bekend vir sy groot persoonlikheid, humor en vriendelikheid, die lewe en siel van enige kuier. Maar na Rob se selfdood in November 2025, het sy beste vriend Dean Perryman met enorme hartseer en skuldgevoelens agtergebly. Dean het homself toe 'n eenvoudige uitdaging gegee. Hy sou elke dag kroeg toe gaan en met een of twee mense praat. Nie noodwendig oor swaar dinge of erg drink nie, maar net praat, chat. Hy het besef hy is goed daarmee om met vreemdelinge te gesels en hy hou van 'n bier, so af en toe. So het hy begin om 'n helder oranje hemd te dra en op sosiale media te sê by watter kroeg hy sou wees. Die idee was eenvoudig, as iemand alleen voel of net iemand nodig gehad het om mee te praat, kon hy hom opsoek. Binnen 4 dae het iemand opgedaag en toe gebeur iets besonders. Die idee het gegroei tot Empty Chairs, 'n veldtog waar mense gratis by mekaar kon kom om bloot saam met iemand te sit en te gesels. Jy kan 5 minute bly of die hele sessie en niemand hoef enigiets persoonliks te deel nie. In minder as 8 maande het daar reeds 1000 byeenkomste plaasgevind met die konsep wat selfs in Colombia, die Falkland Eilande en die Verenigde Arabiese Emirate versprei het. Dien sê die doel is nie om 'n krisisinterventie nie, maar eerder om 'n plek te skep waar ware menslike verbinding kan gebeur. En miskien is dit die mooiste deel. Mense hoef nie altyd die regte woorde te hê nie. Soms moet jy net daar wees. Dean sê, een van die grootste lesse wat hy geleer het, is dat vreemdelinge baie vriendeliker is as wat ons dink. Rob se nalatenskap leef dus voort, nie net in herinneringe nie, maar ook in mense wat vandag minder alleen voel, omdat iemand besluit het om die oranje hemp aan te trek en 'n stoel oop te hou. Ek hou daarvan. As jy bekommerd is oor iemand, check in. Check net in. Dis al.

0: again.
1: So, belangrijke boodskap vandag met The Good Things Guys. So, as jy bekommerd is oor iemand, vraag net eenvoudig, is jy okay? Soms kan daar in gesprek die begin van iets belangriks wees.
2: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H Show met Heinrich Duplohe.
1: Nou, die komende woensdag van 4 tot 10, kuier die Bokwaal by Nieuweland. Ja, Nieuweland in die Parel. Daar is die groot interskole in die Parel, se Old Boys. En ons gaan lekker kuier saam met die manne. Maak nie saak wie jy ondersteun nie, kom geniet die aand saam met Bokradio by Nieuweland. 166 Hoofstraat, Parel. Sien jy daar? En mag die beste span wen.
3: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
2: Bokradio 98.9 FM.

Middag Heinrich Amades, Marius Bosman, jou chappie man vriend. En ek wil net weet, is jy ok? Ek is natuurlijk ok, want ek luister na jou op Bok Radio. Geniet die dag nou, maat. En, ja, hou aan met die goeie werk. Ek is nie meer seker wat daar vir my top is nie.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 3:00 in die nuus. Suid-Afrika en Nigerië kom ooreen om migrasie en streekveiligheidssamewerking te versterk. Malanga kommissie ondervra Johnson oor misdaad intelligensiefondse en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, Suid-Afrika en Nigerië het ooreengekom om samenwerking ten opsigte van migrasie, misdaad en streeksveiligheid te versterk. Die minister van internationale betrekking en samenwerking, Ronald Lamola, het met die Nigeriese president Bola Tinubu vergader tydens 'n diplomatieke sending na Abuja namens president Cyril Ramaphosa. Sy woordvoerder Chris van Ferry sê kommer is uitgespreek oor die betrokkenheid van sekere buitelanders, insluitend Nigeriese burgers, by georganiseerde misdaad, onwettige dwelmhandel en finansiële bedrog.
3: Minister Lamola, speaking on these matters, said regrettably, whilst these incidents have fueled negative perceptions surrounding Nigerian nationals living in South Africa, there is no justification for individuals taking the law into their own hands. And these are matters that the state will continue to address.
2: Die Matlanga kommissie het die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, ondervra oor beweringe rakende misbruik van misdaadintelligensiefondse. Sy het getuig sy was nie bewus van enige ondersoeke nie en sulke sake val onder die valke. Johnson voeg by die direktoraat sou aandag gee aan enige ondersoek na beweringe wat die parlementslid van Deel Adams geopper het.
4: I wouldn't be aware only because any of those matters then would have happened before the advent of the ID in 2019. I would like to think that even if there were matters prior to the advent of the ID, they would have gone somewhere for them to have been considered.
2: Die Oos-Kaapse Departement van Vervoer sê 6 mense is vanoggend dood in 'n tromp-op-botsing op die N2 naby Mooiplaas. Woordvoerder Onati Mkhosi sê een van die voertuie het na die botsing aan die brand geslaan en van die insittendes binne vasgekeer. Hy versoek motoriste om uiters versigtig te wees en waarsku nat gladde paaie en swak sigbaarheid verhoog die gevaar van ernstige botsings. In die Waternavorsingskommissie sê Suid-Afrika se nasionale wateraksieplan kan die land se waterkrisis help oplos as dit behoorlik ingestel word. Navorser Stanley Lepatsi sê welslaag hang af van belegging in munisipale infrastruktuur, sterker bestuur en verbeterde tegniese vermoë. Hy sê om waterinkomste slegs aan te wend vir instandhouding en opgradering kan dienslewering verbeter en beleggings lok. Lepatsi glo hervorming, toerekenbaarheid en geskoelde beroepslui is noodsaaklik om verouderende infrastruktuur te rehabiliteer en volhoubare waterdienste landwyd te verseker. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.80 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.32 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,046.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $89.49 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,395. Ten slotte net weer die hoofnuus: Suid-Afrika en Nigerië kom ooreen om migrasie en streeksveiligheid samewerking te verbeter. Daarom het die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
7: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap. Alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
8: That cheap cement sounded like a deal, didn't it? Until the cracks showed up before the weekend was over. They say goedkoop koop is duurkoop. And they're right. With Afrisem, you build it once. Because cheap doesn't last. Because weekends are for braais, not rebuilds. And because your spare cash is better spent on kicks, not concrete. Build it once with Afrisem. Engineered for South African conditions and made to last. Ask for Afrisem, the A1 choice.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.
9: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Dis Reinie Wel het vir jou hier op Bok Radio Kathedraal. Dit is 20 minute na 3. Goeiemiddag.
1: Die Triple H Show verkeer nou op Bok Radio.
0: Verkeer. Kyk wat gaan aan vir jou op die paaie die tyd van die dag. Willida Sol en Bonnie Bray Lawn. Dis Bonnie Bray is daar enkele voertuig daar betrokke. Sê nie, dis ongeluk nie, dis net een stilstaande voertuig. Nooddienste is wel daar op die toneel, nie seker wat daar aangaan, ek hoop die persoon is wel ok. Frans Conradie en Alice Straat in Goodwood is daar wel een ongeluk, nooddienste is daar op die toneel. 074-2989, baie dankie, on Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Tijdstap aan, al hoe nader, na die bokkies.
2: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
3: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
4: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
5: Die bokkies is pure Afrikaans.
6: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Durbanweg 320, Belville of halfwaychery.co.za.
8: Checkers brings you better freshness, better choice and better value every day. Save extra on over 5,000 weekly deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo. Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litres, 2 for R47. And Be Well Canola Oil, 2 litres for $69.99. Plus, get up to 40% back in U-Count rewards with your qualifying Standard Bank card. Valid until 10 August, only at Checkers.

Aha, maar Josie, vir jou hier op Bok Radio 25 minute na 3. Hartelijk goeiemiddag, ons het nog vir jou jou plaaslike nuus op pad om half. Brandon Miles en Hendrey neem ons tot die plaaslike nuus.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse Allerf Infrastruktuur, Tarsius Simmer, sê die provinsiale regering verander die manier waarop infrastruktuur beplan, befonds en gelever word deur 'n beter vennootskappe, meer deursigtigheid en 'n gedeelde toekomsplan vir langtermyngroei. Die provinsiale regering hou donderdag 'n ministeriële tafelgesprek oor infrastruktuur in Kaapstad. Simmer sê die middelpunt van die besprekings is die Wes-Kaapse infrastruktuurraamwerk 2050 wat die provinsie se langtermyn bloudruk vir infrastruktuurgeleide ontwikkeling is. En Stad Kaapstad se brandweer en reddingsdiens het amptelik 35 nuwe junior brandbestryders verwelkom. Hulle het die brandweer kadet opleidingsprogram voltooi en was suksesvol in hul aansoeke om beskikbare poste. Die groep sal ontplooi word in brandweerstasies reg oor die stad. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otinantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otinantis.co.za.
5: Dis winter carnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met 2 500 gram pakke ground beef vir R89.99. Beeskenkels met murgbene teen R79.99 per kilo. 5 avocados vir R50 en 'n 700 ml bottel All Gold tomatiesous, 'n 375 gram bottel Mrs. Boss Bladjang en 'n 750 gram bottel C&B mayonnaise vir R95. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
6: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Wes-Kaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Suid-Afrika en Nigeria kom ooreen om migrasie en streeksveiligheidssamenwerking te versterk. Madlanga kommissie ondervra Johnson oor misdaad intelligensiefondse en die geldsaake.
1: Uitlok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Suid-Afrika en Nigeria het ooreengekom om samenwerking ten opsigte van migrasie, misdaad en streeksveiligheid te versterk. Die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking, Ronald Lamola, het met die Nigeriese president Bola Tinubu vergader tydens die diplomatieke sending na Abuja namens president Cyril Ramaphosa. Sy woordvoerder, Crispin Peri, sê kommer is uitgespreek oor die betrokkenheid van sekere buitelanders, insluitend Nigeriese burgers by georganiseerde misdaad, onwettige dwelmhandel en finansiële bedrog.
3: Minister Lamola, speaking on these matters, said regrettably, whilst these incidents have fueled negative perceptions surrounding Nigerian nationals living in South Africa, there is no justification for individuals taking the law into their own hands. And these are matters that the state will continue to address.
2: Die Madlanga kommissie, die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, ondervra oor beweringe rakende misbruik van die misdaad intelligensiefonds. Sy het getuig, sy was nie bewus van enige ondersoeke nie en sulke sake val onder die valke. Johnson voeg by, die direktoraat sou aandag gee aan enige ondersoek na beweringe wat die parlementslid Fadil Adams geopper het.
4: I wouldn't be aware only because any of those matters then would have happened before the advent of the ID in 2019. I would like to think that even if there were matters prior to the advent of the ID, they would have gone somewhere for them to have been considered.
2: Die Oos-Kaapse Departement van Vervoer sê 6 mense is vanoggend dood in 'n trompelbotsing op die N2 naby Mooiplaas buite Kugompo City. Woordvoerder Onati Benkosi sê een van die voertuie het na die botsing aan die brand geslaan en van die insittendes binne vasgekeer. Hy versoek motoriste om uiters versigtig te wees en waarsku nat, gladde paaie en swak sigbaarheid verhoog die gevaar van ernstige botsings. En die Waternavorsingskommissie sê Suid-Afrika se nasionale wateraksieplan kan die land se waterkrisis help oplos as dit behoorlik ingestel word. Navorser Stanley Lepatsi sê welslae hang af van belegging in munisipale infrastruktuur, sterker bestuur en verbeterde tegniese vermoë. Hy sê om waterinkomste slegs aan te wend vir instandhouding en opgradering kan dienslewering verbeter en beleggings lok. Lepatsi glo hervorming, toerekenbaarheid en geskoolde beroepslui is noodsaaklik om verouderende infrastruktuur te rehabiliteer en volhoubare waterdienste landwyd te verseker. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.74 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R22.32 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,033.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $88.96 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,500. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Suid-Afrika en Nigeria kom ooreen om migrasie en streeksveiligheidssamenwerking te versterk. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: e-bycar, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkopen.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Uitklok weer.
4: Sê my hartlik goeiemiddag, ons kyk gaan nou jy weer vir môre Woensdag 29 Julie gaan 'n lekker sonnige klein saterdag wees wat ons wag. Kaapstad bereik môre maksimum van 19-20 môre in Brackenfell en die Parel is ook daar in Malmesbury en Woester môre maksimum van 19-23 en Klein William Langebaan 18 Hermanus bereik môre maksimum van 18 en môre in die strand 'n maksimum van 19 wat voorspel word.
3: Uitklok weer.
5: Uitklok word in trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kaapstad en Stellenbosch. Familie

0: Goeiemorgen en sonderdag by my plekkie.
1: Lekker.
0: En die weer was so lekker geweest.
1: Dit was lieflik.
0: En het was so lang los, jy nie kon sit in die tuin, lekker vuurtjie aansteek, net buite wees en nie voel asof jy enigszins gaan sterf nie.
1: Mm-hmm.
0: So raag op die beer in jou eie tuin op 'n sonderdagmiddag. Mm. Nee, dankie. So ek moes te gauw spring.
1: Oef.
0: En net met my grasnyer, net die ou patchy uitsny waar ons kon sit. En ek sit nou sê ek bezig met Brian, ek sit dan, wanneer gaan ek die tyd kry? Wanneer gaan ek die tyd kry?
1: Dis mos nou die probleem, as jy heel dag werk.
0: Dit is.
1: En jy heel naweek. Jy het net 2 dae op 'n naweek, en as jou naweek bezig is, skielik 4 weke in, dan sien jy, wat ek net gaan myself soek hier in my gras.
0: Ja, saterdag was die eerste saterdag, en maandag, en precies begin van die jaar af, wat ek nie gedj'd nie. Ja, was die eerste naweek, wat ek glad nie oor een naweek gedj'd nie, so
1: dit was die naweek.
0: Ja, dit wees jy nou hoe min...
1: En toe gebeur dit nie.
0: Ja, nee, maar dat was ander areas in my huis, ek moes verf die naweek, ek moes kamer verf.
1: Sien, jy kan nie huis, kyk, ek het die naweek die fout gemaak, die huis moes gesprinkleen word, en die tuin moes gedoen word, alles op een dag, dis te veel.
0: Ja.
1: So jy kan nie verf en tuin doen, en nie, geen mens kan nie.
0: Die volgende paar weke gaan ook daar wees, want ek is morgen by Durbel vir morgen aand na die Obie, wat ons doen in die parel, is ek by Durbel vir Stellenberg, Durbanville, is Old Boys Game. Ek is dan weer saterdag aand in die parel vir die post-interskole keier.
1: Eina.
0: In Noorderparel. Dan, ja, gaan ek sondag absoluut niks wil doen nie, dan volgende week en dan die naweek daarna is daar dinge wat weer gebeur. So ek gaan iemand moet kry.
1: Jy gaan moet, en sê jy vir klein man vinnig leer om grasnyer te gebruik.
0: Denk jy nie, ek het dit al probeer nie.
1: Nee, okay, jy sal een plan moet maak.
0: Ek kan nog hier erg met die handvatsels uitkom nie. So, ek het nou dan gehoor, stem het gepraat van Lazy Lawns, wat by hulle was.
1: Mm.
0: Ek dink ek gaan vir hulle, ek gaan hulle sma nou die, ek het myself nou bang gepraat.
1: Jy gaan nie tyd kry nie, en die ding is met ons weer ook, jy moet dit self doen wanneer die weer lekker is.
0: Ja,
1: want anders morgen oor morgen swaai die weer en dan storm het weer.
0: Ja, ek dink ek kan wacht nie, ek gaan nou die nommer kry, en dan sma dit nou vastmaak.
1: Ek dink dit is een goeie idee.
0: Okay. Ons gaan beweeg na, jy sê, hoe jy jouself uit die moeilike situasie uitkry. Okay. As jy jouself nou vastgemaak het en jy het commit vir iets, sê nou maar, donker trouwe.
1: Mm-hmm. Of verjaarsdag.
0: Oef, jy vergeet als mense.
1: Family get-togethers.
0: Mense wat kom keir vir een naweek. Of hulle is net al dag vrijdag by hulle huis, by jou huis op, en gaan ons eten maak, en dan sien jy hulle tasse by hulle.
1: Oh,
0: jy sê vir die naweek.
1: Wat is jylle op pad?
0: Hoe kry jy jouself uit dit uit? Want daar is een vrou in Utah, wat iets baie extreem gedoen het, like het my om nie te trou die. Kijk, gaan jy nou daarvan vertel vir nou eers, gaan ons gaan vanaf kyk na die baie.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs,
3: jou persoonlijke beseringsreg specialiste.
2: Bok Radio, uitklok verkeer.
1: Dit is 16 minuut na 4, net so vinnige kykie na jou paie. Daar was een motorvoertuig ongeluk by Polka Draaipad, dit is by Stellenbosch. Dit lyk my, dit is daar by die Arbeidplaas. 2 voertuie daar betrokke, so asblief wees versigtig. Dan een voetgangersongeluk by Strandstraat en St. George's Mall in die middestad. Daar is beserings op die toneel, so asblief wees versigtig. Hou jy oor oop, nooddienste is daar in kennis gestel. Dan as jy op pad is huis toe op hierdie dinsdagmiddag middestad op die noordelike voorstede, kyk jy tans na 'n eerste rytyd tot in die parel 1 uur en 25 minute, tot het somersuidwes 1 uur en 5 minute. Van die Rondebosch kant af tot by die noordelike voorstede kyk jy na 1 uur en Century City tot hier by ons in die noordelike voorstede kyk jy na 45 minute. As daar nog iets is 074-2000-989.
2: Verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
0: Sip Signal, ongelooflike gereedskap aanbiedinge, wel saterdag 1 Augustus keier Bokradio hier by Timbalt Stellenbosch vir die opwindende bekendstelling van ons splinternuwe Enco Shop in Shop. Die eerste 40 kliënte wat R2,500 of meer bestee, ontvang 'n gratis Enco koordlose boorstel volledig met battery en laaier. Volg Timbalt Stellenbosch online om al die spesiale aanbiedinge te sien. Ons sien jou saterdag 1 Augustus by 22 Plankenweg Stellenbosch. Slegs vir een dag kan jy ongelooflike aanbiedinge op Enco koordlose kraggereedskap en handgereedskap geniet. Timbalt Stellenbosch, expect more.
2: Hier spring die bokke en pop, pop, pop, pop die speakers. Bokradio.

0: is for the coldest ice weer bokradio 9 by die GFM. Baie lekker om saam dit kan wees. By die lieflike dinsdagmiddag. Is 22 of 23 minute oor 4. En wat is die verste wat jy nou gegaan het om jouself uit enige iets, enige commitment uit te kry?
1: Sjoe, ek is 'n bietjie bang om dit te sê, want ek is bang die mense op wie ek het gekyk het, luister.
0: Welkom, Dudley was hanging. Geen want jy gaan nie weer die verskoning kan gebruik nie.
1: Ek weet, so ek weet nie of ek het nou moet weggee nie. Ek het al familie aangeleenthede gebruik in die verlede.
0: Okay, hoeveel keer is jou oma of jou opa al oordeel?
1: Nee, daar is nie so extreem nie. Ek moet net teenwoordig wees. Ek moes al belangrike taakies afhandel vir my ma.
0: En
1: hierdie, ek gaan dit nou sê, en dan gaan jy nou vir my skel, want die slag wat ek het gebruik het, met jou was het die waarheid. Maar ek het daai dag besef, dis 'n goeie een om te gebruik,
0: okay.
1: Is, my hond moet vir jou uitstuur.
0: Okay, so nou laat jy my twyfel.
1: Maar sien met jou, ek het vir jou bewyse gestuur.
0: Dit is nie ek, okay, so as, moet ek nie vir jou bewyse stuur, dit moet jy weet sy lieg vir jou. En die ding is, dit is makkelijk om te geloof, want jy het jou rescue.
1: Ek het.
0: Want iwers, hy is of tussen 5 en 8, of hy is tussen 10 en 12.
1: Ja, en hy is 'n bietjie wonky. Hy is visueel, maar soos hy skit sy oor en dan hak sy nek uit. So, jy weet, so nou en dan het sy nek dalk nie uitgehak nie, maar ek sê net, dit het.
0: Ek kan nie uitstekend. Ek is nie goed met dit nie. Ek kan nie eens net ninja altyd nie, ook as ek Samir gekeier het, dan sal ek gaan, ek kan, net so,
1: ek het vrydag een ninja,
0: net so op vrydag, ek kan onthou, fysisk onthou, die plek vir ons was, ek het mense gaan soek, wat ek ken, net om vir hulle te kan baai sê, en ek het gekyk, okay, is niemand hier nie, en ek sê, okay, ek voel tevrede, ek het allemaal wat ek, met mense omgekeier het en hiermee was.
1: Ja, allemaal weet, jy gaan nou huis toe.
0: Volgende oog gekryk een boodskap, my boy, goeie pal huis, dankie dat jy my gegroet het. Dus, okay, so dis die type persoon wat ek is, ek kan nie soeke verskonings gebruik nie, as ek nie rarig daar kan wees nie, of wil ek nie nou wees nie, sal ek al wees.
1: Wow.
0: Okay, maar Malwa is een van my uitstekende verskoning het om te gebruik. My ongekeerds toe,
1: ja.
0: En ek gaan nie werk vrijdag om 7 uur nie.
1: Nee, maar jy het een kind, wat jy weet, hy is uitskielike koos.
0: Jy is soms flustrek en sê, hy wil die huis toe gaan. Wil die huis toe gaan in Paul Patrol gaan kyk. Is die alkons gaan.
1: Goeie tantrum, huil, moet hy huil.
0: Okay, so hierdie vroukie, jy sê, hierdie is ekstreem. So sy en haar man, en die familie was besig om een saal reg te kry vir hulle troue.
1: Okay.
0: Die volgende dag moes plaasvind. En like it vir my, hierdie het nou vroeg in Julie gebeur, on Utah. So die polisie en die brandweer allemaal aangekom by die Church of Jesus Christ of Latter-day Saints meeting house. En dis wel nou die trou opge...
1: Ja, so hulle was bezig om mooi te maak.
0: Yes. So hierdie vrou, Lenita Tessa Moreno, 25, sy is die dame wat moest trou. So toe hulle nou aankom, toe is hulle nou bezig met brandblissers, weet, probeer die goeikies die al die versieringkies wat nou mooi opgehang is, weet, uit te sit. Om nie, soos, by
1: vier, blis.
0: Te blis, dan sê. en dit was nou, jy weet, dit was die Otessa, soos wat hulle al noem, die bruidegom en aan die familie, allemaal was nou daar bezig om alles op te sê, en toe, weet, voor allemaal nou aangekom het, was hulle bezig om die ding te probeer blis. Okay. So, toe die ding nou geblis, het was nie te veel skade nie.
1: So, het die ding in die brand geraak, terwijl hulle daar was?
0: Ja, lyk my so. So, hulle het natuurlijk nou gaan soek, weet, wat was die bron van hierdie brand?
1: Ja, natuurlijk.
0: En daar was 'n klomp items wat hulle gesê wat onder een van die stoele op 'n hoopie geplaas is. En een van die goed is iets wat is 'n vroue hygieniese produk met 'n toukie.
1: Okay.
0: Dis onder andere wat hulle gevind het.
1: Goed.
0: Okay, en hulle het gevat natuurlijk as 'n bewysstuk. Hulle toe later gaan soek, jy weet, en met die mense gepraat, wat gaan aan en hoe het hierdie ding begin, hoe, waar was julle toe die ding, die julle sien, daar's 'n rookie en daar's 'n vuurtjie, en hulle sien Tessa. Haar story klop nie.
1: Tessa maak nie sin nie.
0: Tessa maak glad nie sin nie. So hulle kry toe, want hier heb ek een warrant voor funny. En hulle sien toe, maar Tessa, sy is winkel toe, terwyl die rest van hulle besig was. En sy het...
1: Nee, Tessa.
0: Sy het een klomp lighters gesteel.
1: By die winkel?
0: By die winkel, by die ice hardware. Okay. So daar is 2 tot 3 lighters wat sy gevat het onder haar hemp ingedruk het. En een lighter is nou nie so duur nie. As jy erg, as jy vir in 'n pinch kry 4 oukies.
1: Ja.
0: Per rand. Onder nie daar in Utah nie, maar wat ook al. Het hulle equivalent van 'n rand is vir 4 oukies. So sy het gesteel en sy is toe terug by die saal en toe steek sy die hoopie aan die
1: brand. Ek het nou, hoe kom...
0: Nou, ek het gesê, nou is nie te veel skade nie, maar die plek het nog steeds bly staan, nou is niks fout met die fondasie nie, maar volgens die kerk is die skade om by $108,000, wat hulle gaan moet betaal, om die goeie reg te betaal, sy is in hegtenis geneem, en nou vra hulle, hoekom sy die dag voor jou troue, die sal in die brand probeer steek.
1: Sissie, sê eerder net nie.
0: Ek wil nie.
1: Sê net, Iwis is al lyn wat jy net moet sê, hoorie, ek tap uit. Ek tap uit. We didn't start the fire, my girl. Nee.
0: Hey, wel.
1: Jy hoef nie dit te doen nie.
0: Ek weet nie of het een van die reinstgroeikies is nie. Jy nou raar so desperaat is om jezelf uit die story te kry, maar...

0: Band. Das Musik von John Major für Pokerradio 98 FM. Bring ich Wasser, bring ich Sand, die soll es an die Brand.
1: Ich will nicht mehr drauf.
0: Ah, nee, Rocky is. Is door een vier, oké, okay, wel. Hey. Is nog een klein zaterdag, niet zo wees je even maar rustig. Dit is Sporttijd, ons is nu over haar op die lijn.
2: Hier die Sportbrug wordt aan jou gebrengd, die Roos Garage Doors Cape Town. Beter dieren, beter leefstijl. Uitklok, Sport.
0: Dit is Sporttijd en jy weet, as jy nou vroeger in die week geluister het, jy gehoor hoe passievol hierdie man is oor rolbal speel. Mm-hmm. Johan, toe jylle die lood gewen het, het jylle besluit jylle gaan die langbaan doen of die kortbaan?
3: Nee, dankie, goeiemiddag, Jan en Monique en aan ons luisteraars. Die loting is nog nie gedoen nie, so ek weet nie op wat er afstand ons sal speel nie, maar ek is voorbereid op enige afstand.
0: Typisch langafstand,
1: Perl, het jou gestrek.
0: Altyd laat.
3: Ja, Monique, baie belangrijk, ek het, my duispieren is absoluut opgewarm.
1: Goed zo,
3: en dan weet ek, ek moet achter die bal aan haar loop. As ek voel, dit lyk goed, dan moet ek so achter hom antrippel. En dan weet ek
1: nie te vinnig, he, maar jy moet die paaikie stap en dan moet jy so saam om le, soos hy draai.
3: Ja, ek kyk so links van my en ek weet, sien ek is omtrent die jongste hier.
0: Ek weet nie baie van rolballie, maar ek weet hoe ver jy lê.
1: So rol die bal.
0: Dit bepaal ook hoe ver die bal gaan.
1: Kyk, julle twee moet mooi praat hier. Julle praat met iemand wat twee stelle rolballe van haar eie het, hoor. Ja, julle moet mooi praat. Julle moet mooi praat.
0: Is dit pink met vlammetjies op?
1: Is blauw. Is blauw.
3: Right, kom ons kyk. Kom ons begin met sportsake, Monique. Ons gaan definitief vandag 'n dag reël.
1: Ek is eindelik
3: van nie dat ek vir jou kan sê, Monique, die kat is op die gras. Ok, so ons begin by die vroue rugby en die nuus rondom Swyse te Bruin se groep. Hy het 26 spelers gekies wat na Fiji sal vertrek vir twee toetswedstryde op die 8ste en op die 15de Augustus. En daar is weer een of twee veranderings. Aziza Helle wat terugkom, sy was vir 'n geruime tyd beseer. Sy is een van die mees ervare spelers in ons groep. Sy speel nommer 8 en sy het onlangs die Rugby Afrika Dames Kampioenskap gemis en ook die twee toetswedstryde teen die VSA. Lindelwa Gwala is ons mees ervare haker. Sy is ook in die span, so ook Patience Mokone en Zinkley en Pupa. En dan is daar twee nuwelinge, Shaniqua Lamprecht en Maria Cheremba. En dan is ons ook sterkte, daar is twee groepe, een groep wat ook achterbly in Stellenbosch, wat besig is met rehabilitasiewerk. So is een belangrike tyd, en Swyse te Bruin wat ook sal focus op die spelers wat specifiek in Stellenbosch is. Voor vandag, die nieuwe africhter van Chelsea, Xabi Alonso, wat begin het met de wen. Chelsea het Western Sydney Wanderers geklop. Baie doelet 10 in totaal, die telling was 6-4 vir Chelsea, en dit het drie kans ingesluit vir João Pedro, binnen een tydperk van 9 minuut, so goeie begin vir hom. Ek wil vandag iets anders doen. Ons praat baie oor professionele sport, en ek dink ons is in een gemeenskap waar wen tel nogal baie, en dit is reg so, maar ek dink daar is een of twee mooie stories en geleenthede wat ons ook moet raak sien in die groter prentjie van wat sport is, en ek gaan hierdie gepaste story met jou deel. Die context is Rondebosch speel teen Hoërskool Parel Gymnasium in die Parel die afgelope naweek. Jy gaan hier nou op sosiale media sien, dit hardop soos 'n veldbrand. En Rondebosch het 3 spelers te min, so Gym gee vir Rondebosch 3 spelers. Dis 3 H-span, senior vlak onder 19H. En so kry 'n jong ouetjie Neil Stamer die geleentheid om sy eerste rugbywedstryd te speel. Hy is 'n matriek. So besluit die twee spanne, hy gaan nou 'n 3 druk. Dit is die ding wat hy die meeste oor gedroom het. En hy kry die geleentheid en hulle maak vir hom ook om die 3 te gaan druk. So ek lees vir jou hierdie, soos wat ek het op sociale media gekry het. On Saturday, Paul Jim, something profoundly beautiful was witnessed. The moment where rugby ceased being merely about scorelines and instead became a vessel for everything glorious about school sport. When Neil Stamer playing for the Paul Jim Hummels crossed the try line for the first time in his life, running 40 meters through a defense that deliberately parted to allow him passage, players from both teams rushed together in celebration of something far greater than points on a scoreboard. This wasn't just a try. This was humanity at its finest, competitive, fire-tempered by compassion and sportsmanship elevated to an art form. The H-team clash between Gymnasium and Rondebosch had begun with a gesture that set the tone for everything that followed. Gymnasium lending 3 players to their Cape Town visitors to ensure both sides could field full 15s. That decision made without hesitation established a foundation of mutual respect that would ultimately produce one of schoolboy rugby's most memorable moments. Niels Palmer's high school career has been defined by obstacles overcome rather than tries scored. The matriculant, beloved by his teammates and respected throughout the school, is playing rugby for the first time this year, a decision that required courage many wouldn't possess. As a wing in the H team, opportunities with ball in hand arrive rarely. But on Saturday, his teammates decided collectively that Neil deserved his moment. In the spirit of a match already elevated beyond normal competitive boundaries, they deliberately worked to get him the ball in space, hoping against hope that their mate could score the dream try he'd never experienced. The beauty multiplied when Rondebosch cottoned onto the plan. Rather than viewing it as an opposition weakness to exploit, they spontaneously offered to help. When Sparman next received the ball, the Cape Town defence deliberately opened gaps, creating a channel through which he charged 40 metres to score his first try of his life. What happens next transcended sport entirely. Players from both teams rushed together, converging on Sparman in a celebration that belonged to everyone on the field. Gymnasium and Rondebosch, opponents by fixture but brothers by choice, shared a moment they all recognised as special and precious. Dink dit is 'n bitter mooi storie in 'n week waar interskole op verskeie plekke gespeel word en waar sport in ons provinsie het ons die beste sport, die beste skole en ek dink hierdie is 'n perfekte manier om te illustreer wat groter is as 'n uitslag en daar waar jy is, jy iemand moet wen en iemand moet verloor, maar moet nooit uit die oogheid verloor waar oor eintlik sport eindelijk gaan nie.
0: Ja. Het gaan oor die gemeenskap, en is een speelietje wat jy speel, wat mense met mekaar bring, en is wat die jonger ouwens, wat die rugbyklubs moet leer, en dit is, om nie huis te gaan, nadat jy jou game gespeel het nie, maar jy is daar vir die gemeenskap, ja. Jy is daar mense te ontmoet, en jy is daar om net buiten te wees, en lekker te wees, ek sê dit, behalve as jy van Hamilton is opkom, grapie, Johan, baie dankie vir al ongelooflike story, gaan kyk op sociale media, dit gaan ooral wees, en sterkte met jou duispieren, my vriend.
3: Ja, ons het nou weer gesels, want ek of bezig om te bal, of ek het daar gebal. So, okay, ja, dankie vir die geleentheid, ek dink het is net een goeie gepaste wijs om het nie af te sluit. Ja. Gister kyk ek, Jan, my eie kind het gister interskole gespeel, die 11-jarige. Toe die eindplekje daar, is het niemand aangegaan oor het wen of het verloor nie. Girls High het tonnelkie gemaakt met hulle hockeystokke, Gim is daardoor, Gim het hockeystokke geslaan en hulle is daardoor, en al was drukkies gewees en dit, dis eindelijk waar het gaan.
0: Ja, dit is 100% Johan.
3: Ek gaan vir iemand een drukkie gaan gee.
0: Jy kan vir my een drukkie kom gee. Laat weet my of ons vir jou kan bel later.
3: Bel as ek vir julle live updates gee.
0: Uitstekend. Oké, dan chat ons later. Cheers.
3: Ja, wel. Uitklok Sport.
2: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, asook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings. Of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
5: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
2: Hou vas jou hoor. Dis Bolgraad.

0: Sharon Jokan Janneman via Bokra Radio 98.9 FM. Lekker om som dit kan wees hier. Dis uitklok deur gebring deur NMI toe jou Tasian Monique. Wat som jou keer tot en met 7 uur en ons het ons geliefde Gert stryd om op die lyn. Hy is die handelaarshoof daar by NMI toe jou dan. Stellenbosch. Gert my vriend, jissie, so lekker om weer met jou te kan gesels.
1: Hi Jan, dit is fantasties om met julle te praat man. Jo, ek geliefd genade. Nee, ek moet vir jou sê, dit is wonderlik vir ons by NMI om geassosieer te wees met Bok Radio, met jou en Zian en met Marisa en met elke Bok Radio luisteraar. En ek is sommer opgewonde om vandag met julle te gesels.
0: Ek wil nou sê, dit is een besige tyd van die jaar daar vir julle, maar jy weet, elke liewe week, van elke liewe dag van elke liewe week van die jaar is een besige een vir julle. So kan jy vir ons bietjie vertel, wat gaan aan daar by die NMI stal?
1: Ja man, kom ek sê vir jou Zian, ons het natuurlijk nou, ons is bezig met die aflevering van die nieuwe Hilux en die nieuwe RAV hybrid modelle. Ons kan amper nie voorblij nie, ons hart het fantastische speciale aanbiedinge op die nieuwe Hilux intree vlak SRX dubbel kajuite en sowel as die Hilux extra kajuit 2.8 4x2 modelle met sekere aanbiedinge wat jy tot 105.000 rand vir een beperkte periode kan bespaar. So jy kan nou jouself in een Hilux sit teen die prijs van iets baie goedkoper, maar net terwyl het nou lekker winter is.
2: Dit klink ongelooflik, Gert, maar sê of my, dis nie net Hilux en RAV 4 liefhebbers wat bykie bederf word, he? Vertel my so bykie meer van julle ander speciale aanbiedinge wat tans by NMI toe jou te beskikbaar is.
1: Ach, Marisa, man, die winter is ons nou normaalweg koud en nat en donker en sleg en allemaal het griep en hoes en proes. Maar ons breed die cyclus met 'n 4-warm 45.000 rand besparing op die nuwe RAV GX 2.5 hybrid. Maar jy weet die fenomenale ding van hierdie voertuie is, jy nie net na hom kom kyk nie, jy moet hom ry. En al drie takke het demonstrasievoertuie beskikbaar, so kom gerus in. Dit is nog nie, al het jy hom nog nie gery nie, kom in en sê, jy wil graag daai voertuig toets bestuur en ons maak 'n spesiale plan vir jou. En dan natuurlijk moet nie vergeet van die kleiner voertuie, die Urban Cruisers, ons het 250 demonstrasievoertuie, groot lys waaruit jy kan kies, en dan moet ook nie ons diens en naverkope afdeling weggooi nie. Ons maak seker dat jou ouer Toyota gedek word deur 'n verlengde diensplan en 'n waarborg, en maak seker ook vir al ons Toyota-eienaars na buite, dat wanneer jy 'n voertuig ry, en laat jy seker maak jy die Toyota toep, die app afgelaai, My Toyota, of die Lexus ouwens, My Lexus, en dat jy daarop gaan kyk, is daar nie enige programme of ietsie wat in jou voertuig gedoen moet word nie. As daar iets vir jou is, en jy het geregistreer op die applikasie van Toyota Suid-Afrika, dan sal hy vir jou sê, daar is iets wat na gekyk moet word, en dan kan jy net in jou NMI Toyota handelaar bel, en so in Tyger Vallei, Tuilsrivier of Stellenbosch, en ons sal jou inboek en gaga uitsorteer.
0: So lekker om betrokke te wees met NMI Toyota, want jylle is lekker mense en jylle doen so baie vir die gemeenskap ook. Ons is nou groot week, is interskole week, gemore on, daar by die Old Boys wedstrijd wees, Stellenberg en Durbanville Hoërskool, en ek gesien ons NMI Toyota baniere daar by Durbanville Hoërskool op. Vertel ons net so bykie van NMI Toyota as betrokkenheid by die gemeenskap hier in Bok Radio se uitsaaigebied.
1: Ja man, André spesifiek in sy span daar by Tyger Vallei is direct betrokke by, baie interessant, by Durbanville en Stellenberg, en hierdie naweek is natuurlijk oralste oor die plaaslike derbies. So ons wil van NMI se kant af, wil ons elke kind, elke ouer, elke onderwijser of toeskouer, baie sterkte toewens, en soos jy nou vroeger gepraat het met Johan ook, mag jy sport wen, soos altyd. Jy weet, het is wonderlike voorreg om klein kindertjies te sien, of groter kinders, en kinders wat hulle self kan uitleef deur hulle sport, en dat mense altyd onthou, sport is toch maar daar om 'n beter karakter te bou, so wonderlik. Ons NMI Toyota sal weer eens verteenwoordig wees deur NMI Toyota Tyger Vallei, so kom kyk gerus wat se spesiale aanbieding is, en wat se spesiale goed, stel ons daar langs die veld uit, en kom gerus, kom verby praat met die mense en ja, kyk sommer ook al waar al aangaan.
2: Gert, ons kan nou nie gesels en nie gesels oor Hino en Lexus ook nie. Wat opwindende nuus of produkte is tans aan die gang daar vir ons luisteraars?
1: Man, ja, so Lexus het 'n spesiale aanbieding. Jy weet, Lexus is 'n luxe voertuig wat in 'n klas is wat baie mense dink hulle kan nie by uitkom nie. So jy kan nou 'n splinter nuwe NX koop op 'n toekomsdryfprogram waar jy 'n rentekoers betaal en jy moet nou uit die afdeling sal daarvoor kwalifiseer van 9,59%, so eentjie onder prima en teen 'n baie laag maandelikse paaiement van R16,300. Die gedagte is nie om jou luxe voertuie goedkoper in te bring nie, maar die gedagte is daar dat die persoon wat dalk wil ietsie anders ry, 'n bietjie meer luxe, 'n bietjie meer bederfvol word, wel dit kan doen met die met daai Lexus spesiale toekomsrywaarde aanbiedinge. So, en dan natuurlik ons Hino trokke. Ry nou in sy span, jy weet daai mense werk 24 ure 'n dag. Hulle jy kry hulle dat hulle uitgaan na kliënte toe 2 uur in die oggend, waar ook al, want jou trok moet op die pad bly. So as jy nou nog 'n ou trok ry en jy moet jou voertuie by die mark kry of oral by die plekke uitdry, man, kom maak 'n draai by Hino daar in Hino Kuilsrivier, drink 'n koffie saam met hom of sy span en kyk na die geweldige hoeveelheid voertuie wat daardeur hulle werksonkel beweeg en die fantastiese diens wat hulle gee. Hulle is ons uiteraard ons Hino handelaar van die jaar vir laas jaar, die laaste 2 jaar. So ons is baie trots op hulle. En dan wil ek net so laaste ding ingooi, Zian, dan het ons het 'n alternatiewe manier van finansiering. Jy kan ook 'n mobiliteitsoplossing kry deur Kinto. Nou Kinto is 'n Toyota produk wat basies vir die kliënt die gebruik van die voertuig gee sonder dat jy die voertuig besit. Amper soos 'n huur van die voertuig, maar dit is 'n langtermyn ding en om nou vir jou 'n idee te gee, ek gaan vir jou 1 of 2 paaiemente gee. Die paaiement sluit in jou al jou onderhoud. Al jou versekerings is ingesluit. Jou lisensie en registrasie is ingesluit. Al jou roadside assistance is ingesluit en dit gee vir jou baie beweeglikheid rondom jou mobiliteit of jou ryvermoëns op daai voertuie. So 'n Corolla Cross begin by so R7,324 per maand, alles ingesluit vir 'n periode van 48 maande. Urban Cruiser vanaf R7,200, Starlet van so laag as R5,500 en die Fortuner programme ook. So asseblief, wanneer jy by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tuigervallei inloop, sê vir hulle, mense, praat bietjie met my oor Kinto ook. Nie net oor die kar nie, ons weet ons wil net oor die karre praat, ons wil net die karre ry, vra hulle maar daar vir Jan, hy wil net die karre ry, ons wil oor die ander goeders ook praat en sê, luister man, hier is 'n oplossing wat ons daarna kan kyk. So ja, asseblief, ons is julle familie vir altyd, NMI Toyota, familie vir altyd. Ons is nog steeds daar vir julle by NMI Toyota in Kuilsrivier, Stellenbosch en natuurlik in Durbanweg in Tuigervallei.
0: Ja, daar is 'n voertuig vir jou by NMI Toyota. Gert, dis Gert Stryd om die handelaarshoof by NMI Toyota in Stellenbosch. Baie dankie aan NMI Toyota, die trotse borg van Uitklop. Onthou net om hulle te gaan kuier. Hulle is waar ook al jy is. Kuilsrivier, Tuigervallei en Stellenbosch. Baie dankie Gert vir jou tyd en dan praat ons weer binnekort.
1: Dankie
0: Zian,
1: dankie
0: Marisa
1: en dankie luisteraars.
0: Is Armand Barnard, alles is ook okay. Nee, jy en jou en laks rij.
3: Nee, goeie ding nie, so dronk ek sien geeste, kan jou nie meer bou nie, vat my nommer, vat my huis toe.

0: Kai Bokro, die 9.9 FM. En ek kom jy verkeer, Donna vertel ons weer wat die thema is vir vandag se vergete 5. Nersie gaan nie.
1: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
2: jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
3: Bok Radio. Uitklok verkeer.
4: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar is stadig bewegende verkeer op die N2 uitgaande net voor Victoria weg in Somerset West en ook op die N1 ingaande, dit is by die M5 suidwaarts. Dan daar die ongeluk vroeger by Polkadraaipad by Stellenbosch, daar is 2 voertuie daar betrokke gewees. So nog iets is, laat weet vir my is 074-2000-989.
3: Uitklok verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit de span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
7: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring style en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkapvervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
8: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as het by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
9: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
10: Die Bokkies is bebok.
11: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
3: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.
0: Ons is klein bietjie stout, ons is nu mooi gekyk na die tyd vandag, nie?
4: Is okay, ons is okay. Ons is okay.
0: Okay, ons het jou nie sonnie kom, binne die volgende 30 sekondes, of dan klein bietjie meer. Net gaf jy nou boodskap kry van Stefan, hy sê ongeluk by die ingang van Karel Bremer, geen dienste nog nie, en het like ernstig. Stefan, baie dank vir die laat weet, was het Steven, as jy enig iets sien, maak so Steven, of Stefan, 074-2000-989. En ek kom na jou nies, het ons jou vergete 5, en vandagse thema is
12: All My Friends I'm a lowrider.
4: Hey,
0: songs are karre.
12: Lowrider is a little higher.
0: Dat is baie, dat is baie gewees. En dan sal voor wat gebouw is, is Yes, en ek lig loop.
4: Dik mooi.
0: Italiaanse voertuig in die 70's. dit is songs oor voertuie. Jy kan jou nou stuur, jou vergete song, wat gaan oor een kar bestuur, kan rij, die pad vat, 074-2000-989, en as jy een deur stuur, wat een van ons keuses sou wees, kan ons nie meer gebruik nie, so. Dit is dalk een probleem, want ek letterlik net een.
4: Weet jy, ek weet dalk nog nie een nie, ek sal nou een nie.
0: Uitstekend. Ons kyk wat sê die boodskampe, as dan ek om vir jou nergens in gaan nie.
13: Die nies word moontlik gemaakt, door Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou pas paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
14: Uitlok hoofdtrekke.
4: Dit is nou minuut na 5 in jou nuus. Die Madlanga Kommissie ondervra Andrea Johnson oor dagvaardiging vir die taakspan vir politieke moorde, die bedrogvoorkomingsdiens waarsku oor belastingbedrog en die geldsaake.
14: Uitlok nuus.
4: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die Madlanga Kommissie, die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, ondervra oor 'n dagvaardiging wat sy gemagtig het vir bevorderings binne die taakspan van politieke moorde. Kommissarisse het haar uitgedaag nadat sy voorheen getuig het, sy het eers by die kommissie bewus geword die eenheid word ondersoek. Die getuienisleier, Maslapi Selo, het IDAC se belangstelling in die taakspan bevraagteken, al het sy voorheen aan die parlementse ad hoc komitee gesê sy het geen kennis van die eenheid gehad nie.
15: Advocate Arendse asked you, when did it first come to your knowledge of the existence of this task team? And you say, I indicated that when Lieutenant General Mkhwanazi indicated that IDEC had arrested a member of PKTT, we did not know what he was talking about because we had arrested Lieutenant General Khumalo.
4: Die Suider-Afrikaanse bedrogvoorkomingsdiens waarsku belastingbetalers om op hul hoede te wees vir swendelary tydens die belasting in diensnemingstydperk. Uitvoerende hoof Mani van Skalkwyk sê betreërs gebruik vals inkomste diens e-posse, SMS-boodskappe en telefoonoproepe om persoonlike en bankinligting te bekom of belasting terugbetalings te herlei. Belastingbetalers word versoek om alle kommunikasie deur amptelike kanale te bevestig en nie op onbekende skakels te klik nie. Hy sê verdagte bedrywighede moet onmiddellik by die inkomstediens, banke en die polisie aangegee word. 'n Airbus A350 het presies 24 uur en 24 minute geneem om 'n toetsvlug vanaf Melbourne in Australië na Toulouse in Frankryk te voltooi as deel van Qantas se Project Sunrise. Dis 'n nuwe rekord vir 'n regstreekse vlug. Die redery het voorheen aangedui vlugte oor die Stille Oseaan is 'n moontlikheid vir 'n regstreekse roete tussen Sydney en Londen wat in Oktober volgende jaar ingestel sal word. Airbus het die vliegtuig ontwerp met 'n geïntegreerde brandstoftank van 20.000 liter wat nodig is om die afstand af te lê. En die KwaZulu-Natalse Allier vir samenwerkende regering en traditionele sake, Tulasizwe Buthelezi, vra inwoners om waaksaam te bly nadat die Suid-Afrikaanse Weerdienst sy waarskuwing vir swaar reën na vlak 6 verhoog het. Dit is tot môre aand van krag in eThekwini en verskeie ander kusmunisipaliteite. Woordvoerder Senzelwe Mzila sê daar is 'n groot gevaar vir oorstromings, skade aan huise en infrastruktuur, ontwrigting van noodsaaklike dienste en gevaarlike reisomstandighede. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.75 teen die dollar, R19.04 teen die euro en R22.27 teen die pond. Die prys van goud is $4,029.53 per fyn ons en die prys van Brent olie is $88.61 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,488. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Die Madlanga Kommissie ondervra Andrea Johnson oor dagvaardiging vir die taakspan van politieke moorde. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
13: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
16: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
17: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tawwe Keuse. NMI Toyota stel die Tawwe Keuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
18: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
19: Uitklok weer.
0: So, ek sê weer goeiemiddag en welkom. Ons kyk vanaand nou jou weer vir môre Woensdag 29 Julie. Gaan 'n lekker sonnige klein Saterdag wees wat op jou wag. Kaapstad, Woester en strandbereik beide of al drie 'n maksimum van 19, 18 môre in Langebaan en Hermanus 23 in Klein William. Mamasbury, Brackenfell bereik môre maksimum van 20.

0: En stuit vir jou vergete vibes. Ons is eerstens geïnspireerd deur Gert Strydom, handelaarshoof van NMI Joy uit die Stellenbosch. Kort 'n bietjie met hom weer gesels. En dan ook 'n baie interessante feit wat ons geleer het vandag. Danksy die Twitterblad van Gaitan McKenzie. Like my hate vir Alex Albon vandag ontmoet.
1: Ek weet, ek het gesien die naweek hierdie ou actually in een van sy onderhoude gesê hy kom Suid-Afrika toe.
0: Ja, so hulle doen Simon Williams is al 'n roadshow aan die gang. Het lyk vir my ja, hulle gaan waar hulle is hulle nou in Kaapstad. Is in Kaapstad, hulle gaan Durban toe, hulle gaan Johannesburg toe.
1: So iemand wat vir Alex ken, sê vir hom, ons wil met hom gesels. Monique wil hom ontmoet.
0: Ja, maak gauw. So Gaitan McKenzie het, eindelijk, het was gister gewees, ek vraag verskoning, het hy gepost, fun fact, Alex Albon used to live in Hyde Park in Gauteng with his parents.
1: Anta!
0: Okay, so, gebaseer op dit, het ons besluit, ons maak vandag so vergete vijf,
1: karretjies.
0: Die karretjies. Songs oor karretjies, en as jy denk oor, aan songs oor karretjies.
2: This car is automatic.
1: Hey.
0: Natuurlijk.
2: It's systematic. It's hydromatic.
1: Wat is het nog?
2: Well, it's Grease Lightning.
1: Hey.
0: Is die hele musical, uit al die songs die net, is het nie net te doen oor karre?
1: Nee, dit is die enigste liekie, ek het ons nog een oor karre.
0: Tell me, does like you have a car?
1: Dit gaan nie oor die kar nie, dit
0: maar
1: gaan oor die ou.
0: Hulle noem 'n kar. Ivers.
1: In
0: elke liedjie feature 'n kar of ry, sit in 'n kar, vry in 'n kar. Nee, my strei nie. Ek het dit soos twee keer gekyk. Die tweede keer was om seker te maak. En het slap nog steeds mee het dan op die Afrikaner front.
1: Oh, hey.
0: Weet jy wat, ek gaan nou Google, ek weet nog steeds hoe like een 4-5 mag.
1: Oh, ek het het al gegoogle. Dit is een mooi kaar.
0: Oh, dit is mooi, sê hulle, sy is soos een, want sy is plastic.
1: Nee, sy is so fijnlijne.
0: Okay. En dan, ek, in my mening, die, amper vloek ek, die swakste liekie van the Queen, van alle tye, die akeligste ding, I'm in love with my car.
1: Yep.
2: The machine of a dream.
0: Horrible, okay, dis al, ek kan later op die meer as dit, dan a classic.
1: Oh, natuurlijk.
0: Sal nooit vergeten.

0: wagtig. Ek wou net sê as jy weet vir Tannie Lirika kan die rede volg in ons.
1: Ja ja nee, ek was ek soos laat sy klop en ons.
0: Bruce Springsteen, hierdie het baie deur gekom by What's Up Line. Mm-hmm. Like. I love you for your om later in te gooi en dan hoe ikonies is hierdie nie.
1: Oh. Hummels.

0: someone.
1: Dan, baie dieselfde as Tracy Chapman, Fourscore, 'n liedjie. Jy weet wat se song dit is, van die heel eerste noot wat gespeel word.
2: Hey!
1: Kijk, ek denk ons het nou allemaal mooi saamgeleer. Dat was die koriese liedjies oor karre. En dan is Dolly Alkle gegeet. This is Queen. I'm in love with my car, horrible. Ek ooit die plaat in die handen moet krijg en ek specifiek net die doodkrap. Soos toen gedoen het in die 80s met Another Brick in the Wall. Righty, so kom ons rog gege ernstig. Ons keuses. Wanneer het kom by liedjies oor karre. Mm-hmm. Nick, die vloer is jou nou.
2: Okay, hierdie was vir my een moeilike een.
1: Was dit?
2: Ek gaan met jou eerlijk wees, want jy weet, daar is een klomp classics. Ek het gedink aan Mustang Sally, ek het gedink aan I Drove All Night, maar jy het al klaar 20 boodskappen van hom deurgekom. So ek het gegaan vir een liedjie, deur een van ons landse beste kunstenaars daar buiten.
1: Is die Teriyaki Boys?
2: Nee. Let's nee, take the paradise.
1: Wild op is stil. Okay, nie ernstig, okay? Sorry, ek vrouw verskoning.
2: Ons probeer weer.
1: Okay.
2: So ek het gegaan met ons een van ons beste stemme, okay. En jy weet, hierdie is geïnspireerd door Alex Albon, Formule 1 driver, het jy nou gesê, en ek hou baie van karretjies wat hy rij elke zondag.
1: Hoe ek toch in die likkie is.
2: Dit is.
1: Okay.
2: Jy sal nou verstaan, ek hou van karretjies wat kan hy rij.
1: Okay.
2: So ek het gegaan vir Biggie Car en zo. Engel.
1: It's a great song.
2: Dit is amazing.
1: It's a great song.

0: my dear.
1: Great song. Goeie keuse. Maar wanneer kom by liedjies oor karre? Die beste liedjies oor voertuie. Laat jou voel asof jy in die ding sit.
0: Okay.
1: En die lang pad kan anderf. Jy kan nou hier, as jy hier net voor Brighton weg by N1 ry, en jy sien Bloemfontein, 1500 kilometer, ek weet nie hoe ver het is, ek het begin, dan voel jy, as jy hierdie ding hoor, ek ry ons om 'n gou-gou. En dit is Klein Gerpie met die naam van Golden Earring. Oeh, yesie. Nog kijk nou, lis vir wyd ry. This Radar Love. 6.5 minute, is glorie van dit.

0: Guy, daar is twee keuses vir vandag. Sian, dan krijg ik Golden Earrings, Radar Love, Monique. Nou 074-2099 krijg jy Kornzoid in Engel. Ok, van nou moet ons eerst kyk na die verkeer.
1: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
2: Op radio, uitklok, verkeer.
3: Net so kyk hier na jou paai op hierdie stadium, daar stadig bewegende verkeer op die N2 uitgaande by Victoria weg in Somerset West, so ook op die N1 ingaande by die M5. Dan was daar 'n ongeluk by die Polka draaipad in Stellenbosch by die arbeidplaas, twee voertuie daar betrokke. Dan het die ook 'n boodskap ingekom wat gesê het die Huguenote tunnel is tans gesluit vir swaar motorvoertuie. So as jy in die omgewing is en moontlik kan bevestig, laat weet vir my op 074-2099. Dan jou rytyd as jy nog op pad is huis toe, middestad, by jou noordelike voorstede, kyk jy op die stadium na 'n uur, tot in die Parel 'n uur en 20 minute, tot in Somerset West 'n uur en 10 minute, Rondebosch, tot by jou noordelike voorstede 55 minute, en Century City tot hier by ons kyk jy tans nog 50 minute. Ons sê dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts wat hierdie vir ons moontlik maak en natuurlik ook Otto Investments Parel. Ons sê welkom by Cherry Parel waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, lyksheid en waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaap se gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
2: Uitklok, verkeer.
4: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
5: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Facebook van Blaring 68 Chevy Bokkeroon in je golf met 9FM. En lekker om zo net te gaan wees. Dit is vandaag ons thema voor de vergeten 5 songs oor karre. En wel Monique het gegaan, Engel, Gordon Zoid, ek het gegaan Radio Love, Golden Earring. Jy kan nog stem 074-2009-89.
1: En Engel is maar net altyd die rechte keuse.
0: Ja, afhangende van wie jy vraag, wil net oore. Van nou hier is dit weer sport.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Sê dit is ek tyd jou aan vir her, my vriend. Gaan die dinge over die rolbal?
3: Ja, hallo Dian, hallo Monique en aan ons luisteraars. Sê dit is nou een speciale geleentheid. So dit is interskole week in die Parel. So vanavond is dit die ouwers van Hoër Jongenskool Parel en Parel Gymnasium wat rolbal teen mekaar speel. Ek dink, eerstens is ek geëerd om gevra te word om rolbal te speel. Dit beteken, ek stond teken nie verkeerde kant van my sportloopbaan, maar toe voel ek baie beter, toe ek hier aankom en sien, maar wacht een bykie, die is ou wat ek ken van Boys High, voormalige springbok, Cornei Kriege, en ek gaan vanavond teen hom rolbal speel. So hy staan, ek gaan...
0: Jy kan blij wees, jylle speel net rolbal teen mekaar.
3: Yeah. Ons speel net rolbal, hy het gesê, hy kan dalk, my rugby tackle, hy het kan dalk gebeur afhangend van wat aangaan op die rolbalbal, maar ek gaan die foon vir hom gee, ek dink is heel gepas om met die legende te praat in ons provincie en Springbok rugby en Boys High rugby, en met die wonderlijke aand waar die ouwers een bykie by mekaar kom vir die grote doel van die week. So, dames en heren, seens en dochters, Cornei Kriege.
0: Yeah,
1: hey, cool.
3: Hallo julle.
0: Cornei, welkom my vriend, it's a long time now, dog, gaan dit nog om jou?
4: Nee, maar goed man, luister, ek het nou net, moes ek instaan vir gym, want hulle is ouwens laat, hulle twee ouwens is laat, toe kry ek een punt vir hulle, ek was die naast aan die windbarriekie, so ek weet nie hoe hierdie beskheid werk, dit is die eerste keer dat ek begin, en die laatste keer dat ek begin speel.
0: Dit is, ek denk ook maar net so typisch al van die parelse kant, of altyd boys high wat die mannen moet dra, ne?
4: Ja, nee, verseker.
0: So geleentheid, jy weet net met die ouwers wat so by mekaar kom, jy weet nou basis jou hele leven lang geassocieer is met een van die topskole in die Parel en die groot interskole, die grootste sportweek en sportnaweek in termen van skole sport, basis in die hele wereld. So jy nou terugkijk na waar jy nou staan op die rolbalbaan, wat denk jy, wat van die emoties wat opkom?
4: Ja, weet jy, dit is ongelooflike voorreg om deel te wees van so'n week. Jy weet die, allemaal raak betrokke, is vandag rolbal, morgen is dit die laarskool, jy weet, donderdag is dit die golf. So dat is een heel tyd goedkies aan die gang, en dit is ongelooflike voorreg dat ons deel kan wees van dit, en dit is so lekker vir die ouders om ook deel te kan wees van so'n.
0: Ja, ek van die emoties en van die gedagtes wat opkom by my is, terwijl jy daar staan en sê, wat hel maak, jy man verherre hier so. my vriend is so lang mee te praat, en is net so like, as een buitenstaander om in te kyk, en te kyk na so'n ongelooflike naweek.
4: Ja, dit is een baie speciale naweek, en soos jy sê, die grootste interskole in die wereld, en as die mense dit nog nie ervaar het, is dit die moeite werd om perl te kom in die eerste naweek van Augustus om te kom kyk.
0: En as jy die eerste spanne gaan dophou, saterdagmiddag, jy is verseker om te weet, al is een of twee manne wat binnen die volgende paar jaar groen en goud gaan dra, en uit gaan dra op die rugbyveld. Cornei, baie dankie vir jou tyd, my vriend.
4: Ja, dankie vir julle. Mooi bly.
0: Sterkte met die thuispieren.
4: Ok, dankie man. Bye.
0: Lekker.
1: Yes.
0: Toe by legendes op die raakloop as jy Johan Ferreira is. Is Johan nog daar?
4: Ja, Johan is altijd hier.
0: Hoe voel jy my vriend?
1: Wat van nog een legende?
4: Nee, ek heb uitgeving om Cornei hier te heen en een paar ander groot name. Werner Greep is ook hier ingestap voor morgen. Frans is nie hier nie, maar Werner Greep is hier so. Ja, ons sien ek al goeie aand en ek geef julle nou weer opdatering oor wat aangaan. Ons is bezig met ons eerste kop en baie om voor te speel.
0: Wat is die telling?
4: Nee, 0-0, ons is bezig met nummer 1.
0: Algeel, is dat al algeele telling?
4: Nee, ons is bezig met die eerste kop.
0: Ek weet nie hoe rolbal werk nie, ok?
1: Ek sal vir my reel so duidelik.
0: Kry nie hier een punt vir beste keppie dra nie. Het jy een van die, Gere, wat is al show? Thomas Shelby, Jesse, nou weet al old school hoekies, wat lyk soos een help my moeder.
1: Nee, nog nie. Nou, jy soek nie.
0: Ek gaan het daar Google.
4: Maar wat kan hulle weer?
0: Oké, Johan, sterkte my vriend.
4: Bye.
2: O'clock Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bier jaloers maak.

0: Goeie Baie Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Bokradio 98.9 FM.

0: a song. Celine Dion, I Drove All Night. Oh. So net hier Bok Radio Bok TV en dit is jou beter alternatief vir 'n rede.
1: Dit is
0: en dit is een van die redes, die groot redes, sal ek jou sê. Ons is besig met jou vergete vyf, dit is liedjies oor karre, liedjie oor ry, liedjie oor die pad, vat enige iets wat te doen het met 'n voertuig of beweeg enigszins in 'n voertuig. Monique het gegaan met Engel.
1: Karin, so het sy Engel.
0: Sing vir ons een stukkie.
1: Ek hou van karre, wat kan ry?
0: Sing het vir...
1: Ek hou van karre, wat kan ry? Ek hou gewoonlik as ek beklui. So moet nie met my moeilikheid soekie.
0: Dat was mooi, maar jy gaan nie son sit hier toe nie.
1: Geen gouwe kaartjie vir jou nie.
0: Ek het gegeven golden earring en radar, love.
2: Stian, 100% jy vandag.
0: Vandag is... Hey, jy was net in Marisa geef... Dit is 15 minute, maar nou nie kom nie asjeblief.
3: Marag Zian en Monique, goeie keuse Zian, maar ongelukkig sal die Afrikaans moet wen vir vandag.
1: Oho, ho.
4: Nee wat Zian, Monique, klop jou by ver.
1: Oho.
4: Sy won nie by inch nie, sy won by a mile.
0: Oh, 1 mile at a time.
5: My vote is uit en uit vir Zian, want ek hoop daai liedjie speel wanneer ek die agterpad van Parel nou gaan ry. In die son in, en ek hoop, ek gaan fantastisch lyk. Maar ja, my woud, kan vir Zian.
0: Klop en jy gaan, ek hoop net, jy is nog nou op die achterpad van Parel. Dit was close, dit was een tijd in.
1: Dit was te nabij, en ek wens, ek het meer Afrikaans ondersteuners gehad, maar is ons nou.
0: Stop het, stop het. Hier is die Ven, Likie, dan nou. Oh, drankklip barb. Ons gaan nou hard reis, Golden Earring. Radio Love.

0: Okay, Zian het 'n voetfout gemaak.
1: Ek wil net sê, what is going on, Zian?
0: Well, dis half ek en half die programma. Daar is 'n gedeelte van radar af, en ons kan dit ook later probeer klaarmaak.
1: Okay.
0: Ons kyk het gaan na die verkeer, ons is klaar laat.
2: Uitklok, verkeer.
0: Ek vra inniglik om verskoning.
1: Ek is so verward met wat tans gebeur het. Ek hoop jou pad, jy is nie so verward op jou paaie nie, want dan het jy 'n probleem. Oh. Maar daar is stadig bewegende verkeer op die N2 uitgaande voor Victoria en dan ook op die N1 ingaande by die M5 en dan natuurlik daar die ongeluk by Polkedraai pad in Stellenbosch. Verder niks van my kant af nie, alhoewel, ek dink ons het vir stemnota ingekry, Zian, het jy om naby?
0: Ek het nie.
1: It's okay, ons sal nou weer terugverwijs na hom toe, die like my, die wiele val tans af, maar dis okay, ons het dit, dis dinsdag, dit gaan ons nou maar so. So, as daar nog iets is wat jy teekom op jou paie.
0: Ek gaan nie liekie erf wat precies daar waar ons om gelos het.
1: Okay, ek geloof jou. as jy nog iets teekom op jou paie, laat weet vir my, dis 074-2009-89. Krag, betroubaarheid, harde werk, dis waarvoor Foutan gebou is. Van robuuste bakkies tot veelsuidige werksvoertuie, Foutan lewer die sterkte, deursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of wat op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan voertuie is gemaak om die werk gedoen te kry. By Foutan Parel wag 'n reeks betroubare werkpaarde wat reg is om saam met jou besigheid te groei. Foutan Parel, gebou vir werk wat saak maak.
2: Kry jy soms daarie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Dag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie. Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
3: Morgen Radio, jou dagelikse dosis lekker.
0: That's so nice, we play it twice. Kan ek net sê, ek vrou ernstig verskoning. Ek hou myself op 'n hoër standaard.
1: Ja, ek is diep teleurgestel. Dis ek kom ons nou maar eerder Engel moes gespeel.
0: En weet jy wat, het gebeur met die beste van ons? Maar gebeur het nooit met jou.
1: Wat het gebeur, ja?
0: Ach, glip van die vinger. Ek sal het ervat al waar hy was, but the tribe has spoken. For all Michael, geesleier van die geeskomeet.
1: Speel hom weer.
0: Let's go.

0: תברכי את הפייב.
1: רק אני אמת חדש כל אפסי עבוד לתתוי גרס פילה.
2: Kijk, Gian, hierdie plaat gaan nie eindelijk oor elkaar nie. Die ou rij net rond, dus rij daar laf. Het gaan nie eindelijk oor elkaar nie.
1: Ja, sê om.
0: Wel, ons het gesê. Ons het gesê, dit gaan oor elkaar, elkaar bestuur. Enig iets te doen met elkaar bestuur.
1: So technisch was my liedje die beter een, want my net gesing oor elkaar.
0: Wie is nou die slachtoffer? Baie dank vir jou mening. Gaan het dit mooi ander kry.
3: Speel om, papa, speel om. Al is het 10 keer.
0: Oh, hey. Nogal, okay, kom ons gaan weer. Okay, nee, grap. Ek gaan ja, legit gefaar.
1: Ek wil nou net sê, ek wil graag morgen nog een werk hee. En ek wil nie afgedank word as gevolg van associatie nie.
0: Okay, en mense wat nog luister. Okay. Lekker om so met jou te kan wees, ek weet nie of ons die vergeet van jou morgen gaan doen nie, want Monique het ons besluit, ons gaan bykie daar toe, sy wil nie saam nie, sy gaan ninja.
1: Hou op, ek is, jy weet ek wil daar wees morgen, ek kan net nie.
0: Leens, ons morgen in die Parel, ons gaan bykie daar gaan keir en kyk wat doen die man en haar in die Parel, ons gaan by een nieuwe landplekkie in die Parel gaan
1: neem toch net vir my foto's, want ek kan FOMO.
0: Gaan kyk op my Facebook.
1: Was is nou so, okay.
0: Graapies, nee, natuurlijk sal ek vir jou foto's stuur. Ek het nog net foto's gesien, en van het ek die eerste keer het gesien het, dat ek gedink, ek kan nie wag om my voete binnen in die plek te sit, he. So dis more, ons is daar, wel nie jy nie jy ons nie, maar ons, die show is daar. En ek dink is Natasha wat bykie som gaan keir.
1: Absolute gaas. Ek dink doe nog steeds die vergete vijf, as praat met Natasha, want ek vertrou haar om my naam hoog te hou. Ek dink,
0: want hy is jou eerste vijf.
1: Ek dink, dis moendlik. So, ek weet nie.
0: Ons het eerst bykie logistics uitwerk. Ons kyk, vat ons die vergete van die parel toe. Ons gaan kyk wat ons kan doen. Dan, en ek kom vir jou nou. Het ons Janice, is binnen die volgende paar minuut. Aan die andere kant van Janice is your game with no name, dit is
1: letterlijk a quiz.
0: Ons heeft jou klomp vraagjes, al die antwoorden begin die snelle letter, 90 secondes op die board, en jy moet net kyk hoeveel jy kan beantwoord, natuurlijk kry jy punt as jy reg is, maar vir elk derde vraag wat jy beantwoord en nie skip nie, kry jy een extra punt. Kry die telling om te klop is 10.
1: 10 op die board. Sklopbaar.
0: Chanay gister al die pad vanuit Frankrijk.
1: Sklopbaar, maar jy moet focus. Het is nie so makkelijk soos wat jy denk.
0: Yes, feite. En dan ook met die druk van die klok, die radio en al die klas van dinge, is het nogal moeilik. So, is het vir jou lekker prijsie van the grounds meat and deli, wat wag. Wat jy moet doen is seker, maak jy die hoogste telling teen vrijdag, wanneer ons die laatste keer die game gespeel
1: het. Niet te moeilik.
0: Yes, so, 10 is die telling om te klop. As jy dit doen, is jy die voorloper vir die week. Al wat jy moet doen is, jy moet vir ons nou boodskap stuur. Wat is jou gunsteling letter tussen M en Z?
1: En weer eens, daar is net
0: en dis R. Okay, dis het ek om weer na die nies, om ons te kry tot by die nies. Een van my gunsteling likkies van Eddie Rabbit. Sluit die kar likkie ding af met Driving My Life Away.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitklok Hooftrekker.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Sperdatum nader vir vervanging van SASSA goue kaarte en polisie ondersoek bande tussen slagoffer en verdagte in Guguletu massa skiet voorval.
1: Uitklok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. SASSA begunstigdes wat steeds die ou goue kaarte gebruik het tot einde Augustus om oor te skakel na die nuwe Posbank swart kaarte. Diegene wat nie voor die sperdatum oorskakel nie, sal moontlik vanaf September nie toegang tot hul maatskaplike toelaagbetalings het nie. SASSA het vir haar begunstigdes om so gou moontlik vervangingspunte te besoek om onderbrekings in uitbetalings te voorkom. Die agentskap sê die nuwe Posbank swart kaarte word bekend gestel om veiligheid en betroubaarheid te verbeter. Die waarnemende Weskaapse polisiekommissaris Luyanda Damoyi sê voorlopige ondersoeke dui daarop dat die verdagtes in die Guguletu massa skietvoorval moontlik al slagoffers geken het. 4 mans en 'n vrou is dood toe gewapende mans gister in die vroeë oggendure by 'n huis ingebreek het. Die aanvallers het na bewering 'n vuurwapen geëis voordat hulle op die inwoners losgebrand het. Damoyi sê die vermoede bestaan dat almal in die huis doodgeskiet is om moontlike getuies uit te skakel, maar die ondersoek duur steeds voort. En die vakverbond SAFTU veroordeel Amerika se jongste besluit om nuwe handelstariewe teen Suid-Afrika en tientalle ander lande in te stel, omdat hulle na bewering nie dwangarbeid keer of doeltreffend bekamp nie. Die Amerikaanse handelsverteenwoordiger het tariewe van 12,5% teen Suid-Afrika ingestel. Volgens SAFTU se woordvoerder Asiwe Diani het Suid-Afrika herhaaldelik bewys die land het 'n omvattende grondwetlike wetgewing gewende raamwerk om dwangarbeid te voorkom. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Sperdatum nader vir vervanging van SASSA goue kaarte. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Tambakor!
2: Vir Spreidy Nies, Tambakor het al eerste groot Tambakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiewietslot 10, Okavango Park. Nou by Tambakor, meer as ooit tevore, van pale, structurele hout en moldings, tot uitgebreide reeks houtprodukte, hardeware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY-project aanpak, Tambakor het alles wat jy nodig het. Tambakor Retail Store, splinter nie. Kiewietslot 10, Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.
3: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: Klok weer.
5: So ek sê weer goeienaand, welkom as jy spons by ons aangesluit het. Ons kyk nou weer vir môre. Dit is Woensdag, die 29ste Julie. Gaan 'n lekker sonnige klein saterdag wees op die wag. Kaapstad bereik 'n maksimum van 19, so ook Woester en die Strand 18 môre in Hermanus en Langebaan, Klein Willem 23, Mommsbrug 20 en dan ook môre maksimum van 20 wat verwag word in die Parel en hier in Brackenfell.

0: Shirt is Blue en The Goaters. En weer gaan we van in een keer van ons car, Bok Radio, Bok TV. Ik heb nog om die eindklok span, Zian Monique, samen jou tot met 7 uur aan jou gebring door in een maand die auto. Het is een goeie dag, ik hoop het is een goeie dinsdag vir jou gewees en voor ook al jy is, dat jy daarom veilig is en met binnen trefafstand van jou huisie is.
1: O, klip goeie.
0: Ja, van nou is dit tyd vir jou game with no name, dit is
1: letterlik een quiz.
0: Ek heb jy verduidelik hoe die ding werk, net in geval jy se pas by ons aangesluit het, ons het klomp vrou in 90 secondes op jou horlosie, al die antwoorde begin met die selfde letter. Okay, jy krijg punt as jy reg is, jy krijg punt vir elk derde vraag wat jy beantwoord, reg of verkeerd, en die telling klop vir tyd vir jou game with no name, dit is
1: letterlik een quiz.
0: Ek heb jy verduidelik hoe die ding werk, net in geval jy se pas by ons aangesluit het, ons het klomp vrou in 90 secondes op jou horlosie, al die antwoorde begin met die selfde letter. Okay, jy krijg punt as jy reg is, jy krijg punt vir elk derde vraag wat jy beantwoord, reg of verkeerd, en die telling klop vir hierdie week tot dusver is 10.

0: Julle.
1: Nie uitstekend, my vriend. Jy sê, jy is een groot ondersteuner van Bonker Radio. Van waar af luister jy? Van waar is jy in die wereld?
0: Ek is in Gordons Bay.
1: O, lekker.
2: Lekker na by die shee.
1: Ek snel plekke,
0: yeah.
1: Wat ek ergens eerderdoms wil wees, vir 100 asjeblief, Stefan. Jack, lekker om vir jou deel van die show te heef, want jy is gemakkelijk met die rails, ons hoef niks verder te verduidelik nie, jy is reg om te gooi.
0: Ek is reg om te gaan, ja.
1: Okay, die man is seker, hy gaan my telling van 10 kan verbeter.
2: Mm-hmm.
1: Wat ek nou gaan doen, Jack, ek gaan jou oorgee aan Monique.
2: Oké, okay, Jack, jou letter vir vandag is D vir Dani.
0: D vir Dani, oké.
2: D. Oké, is jy reg?
0: Is jy reg?
2: Zai, Suid-Afrikaanse stad in KwaZulu-Natal.
0: Durban.
2: Bok radio omroeper op aanskof Brent Wayne Blank.
0: De Wet.
2: Bekende muziekfees Rocking the Blank.
0: The Daisies.
2: Springbok binnencenter en heel achter Blank Williams. Ach, Willemse, sorry, Willemse. Willemse.
0: Oké. Gaan voort.
2: Woord wat jy gebruik om iets te beskryf wat elke dag gebeur.
0: Dagelijks.
2: Hoofstad van Ierland.
0: Dublin.
2: Suid-Afrikaanse sangeres wat die eerste seisoen van die kontrak gewen het.
0: Daisy.
2: Vergeetachtige blou visie in Finding Nemo.
0: Dory.
2: Country legende agter Jolene en 9 to 5.
0: Dolly Parton.
2: Nie petrol nie.
0: Diesel.
2: Servise tennisster Novak Blank.
0: Djokovic.
2: Land met Kopenhagen as een hoofstad.
0: Denemarken.
2: Suid-Afrikaanse sanger bekend vir ou Rijpaard.
0: Dozie.
2: Beroep wat mense behandel wanneer hulle siek is.
0: Dokter.
2: Suid-Afrikaanse maatskappy bekend vir diamant mynbou.
0: De Beers.
2: Vrug wat gebruik word om wyn en rosyne te maak.
0: Drywer.
1: Lekker.
2: Yes, Jacka. Okay.
1: Yo, what an effort, man, Joma. I'm going to say.
2: Ja.
1: Daar is een vrouw.
0: Ja, die rugbyspeler is Damien Willemse.
2: Het is Damien Willemse.
1: Man, is okay. Ons gaan omskrap. Ek het vir jou extra tyd gegeen.
2: Okay.
1: Ek
2: vraag om verskoon.
1: Daar is een extra vraagie wat ek ingewerk het.
2: Okay.
1: So, well done, Jack. Ek nou nie getel nie, want ek hou daarvan om saam uit te vind. Saam met allemaal. Wat nou nie tel nie. Wat die telling is, maar as ek jou so geluister het, my geklink het, hou goeie ou job gedoen, my bella. Well done. Kom, ons gaan goed deur aan.
2: So, ons het deur 16 vraag gekom, minus nou die een wat ons skraps. Ons is deur 15, wat beteken ons 5 punte klaar op die boor.
1: Nice, goeie werk. Of maar daar.
2: So, Jack, jy kort net nog 5, dan is jy gelijk vir die eerste plek. So ons kyk, Suid-Afrikaanse stad in KwaZulu-Natal is Durban, Bok Radio omroeper op aanskof Brent Wayne Blank is De Wet, bekende muziekfeest Rocking the Blank is Rocking the Daisies, woord wat gebruik word om iets te beskryf wat elke dag gebruik is dageliks, hoofstad van Ierland is Dublin, Suid-Afrikaanse sangeres wat die eerste seisoen van die kontrak gewen het, was Demi Lee Moore, waarna ons gesoek het. Dan vergeetachtige blou visie in Finding Nemo is Dory. Country muziek legende achter Jolene 9 to 5 was Dolly Parton. Nie petrol nie, dis diesel. Tennisster Novak Blank is Djokovic. Land met Kopenhagen as een hoofstad is Denemarken. Suid-Afrikaanse sanger bekend vir ou Rijpaard is Dozie. Beroep wat mense behandel wanneer hulle siek is, is een dokter. Suid-Afrikaanse maatskappy wat bekend is vir sy diamant mynbou is De Beers. Een vrug wat gebruik word om wyn en rosyntjies te maak is druiwe.
1: Well done.
2: Dat had ek net getel.
1: Ek dink hy het net 2 gemis daar. Okay, so dan sit die telling van 17. Maar kom ons, skry dit gevoel by die
2: 14 plus 5, so ons het die telling van 19.
1: Oh, okay, dan het ek verkeerd getel. Well done, Jack. Ek weet sê, ek nie gefokus nie, ons is lang vriend op pad. Maar Jack, well done, 19 is genoeg om jou die voorloper te maak vir die week. Well done, my Bella, uitstekende poging van jou.
0: Dankie, sou my duim pas.
2: Ons duim
1: pas, Jack, Jesse, Ek ken sy D's.
2: Mhm. I do. Ek moet sê ek is beïndruk.

0: druk met die man se
1: se kennis oor die idee.
0: Ja, vooral soos die geografie verhaal. Die ou was op het. Ek het gedink ons 'n paar dae in wat nie goed gaan loop nie, maar dit het heel goed afgespeel.
1: Ja, klop, Dusselboom.
0: Okay,
1: so, ons het nog 'n paar vragies, en kom ons gaan hierdie kant toe gooi.
0: Mm-hmm, kyk hoe Zian doen.
1: Ja, na my kant toe, okay, ons het direct, maar 19, de Mok Jackie voordover vir die week, as jy denk jy het wel het vat om iemand te klop en ons nieuwe voordover te word, morgen, stuur vir ons, dat jy ginsling letter tussen M en Z, en wie weet dan, bel ons vir jou.
0: Morgen is het moontlik in persoon.
1: Ja, morgen in persoon, ja, jy kan nie nou nie.
0: Ja, as jy het ruie in die perel gaan maak, ja. Morgen kan jy dalk speel.
1: Ben geskakel, heel toevallig, en ek vind over dan precies waar ons gaan wees, Rido, kom ek die gefokus het nie, maar as jy die voorroeper is, dan vrijdag een lekker prijsie van The Grounds Meat and Daily, wat op jy wag, en geloof my, hierdie manne weet wat hulle doen, want het kom by jou ou prijsie vir jou uitgee. So blij geskakel om nergens in gaan nie, ons doen dit elke dag, en dit is die laaste week, wat ons letterlik
0: een quiz, yes, dit was ook leg,
1: dit was, ok, ons probeer morgen weer. Ook Radio Uitklok
0: Verkeer. Net so vinnige kykie na jou paie, daar stadig bewegende verkeer op die N2 uitgaande by Somerset West en ook op die N1 ingaande by die M5. Verder, niks nies van my kant af nie, ek gaan wel vir jou sê, jou rytijd as jy nog op die pad is, middestad, tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 33 minute, tot in die Parel 55 minute, tot in Somerset West 52 minute, Rondebosch, tot by jou noordelike voorstede 35 minute, en Century City, tot hier by ons, kyk jy na 1:30, as daar nog iets is, is 074-2000-989.
1: Dit is net dan vir jou en
2: Verkeer. Ons weet tye is moeilik en Kersfees, Kiepmoer, die Bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die Bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigal 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
1: Hierdie woensdag van 4 tot 10 die aand kuier die Bokval by Nieuweland. Ja, Nieuweland. In die Parel is die groot interskole in die Parel se old boys en ons gaan lekker saam die manne kuier. Maak die saak wie jy ondersteun nie, kom geniet die aand saam met Bokradio by Nieuweland 166 Hoofstraat in die Parel. Ons sien jou daar en mag die beste span wen.
2: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stil.

0: Daai dans so lekker is meisie wat kan vas dans. Jy is Bok Radio, Bok TV. Is jou beter alternatief die is hy klok nie gebring deur NMI. Die jou taal is nog besig met die game with no name. Mm-hmm. Is
1: letterlik a quiz.
0: Ons het vir Jack Hart wat, wat is pas gegaan, net telling van 19 op die bord gesit.
1: Glad nie sleg nie.
0: Hy is ons nieuwe voorloper. Ons gaan morgen op Nieuweland in die Parelkeier. Ek wil nou eindelijk sê die landmerk gee, maar dis basis die competitie.
1: So, oeh, jy kan nou nie dit sê nie.
0: Maar dit is daarby aan die competitie. So, al, ek denk het sit op een goeie plek, want het is al centraal.
1: Okay.
0: Van al, alles is in loopafstand, ja. Is wat ek wil sê. So, Nieuweland en die Parel, wat is die adres nou weer?
1: Ek is so jaloers, want ek wil so graag daar wees morgen, en ek is bietjie spyt, ek het ander verplichtinge. Ja.
0: 166 Hoofstraat in die Parel. Ek in die t-shirt nog uitsaai, so ons gaan dalk so met iemand daar in die plek grijp. Sê, kom ons.
1: Ek denk, jy moet my een gunst doen morgen.
0: Okay.
1: Jy moet nie vir Natisha waarskien nie. En dan moet jy op die spot waar sê, sê dit saam met my, letterlik, a quiz. En dan kyk jy die oomlik.
0: Sê, ons is
1: in sync.
0: Ok, so daar is nou, daar is nog heel wat vraagies oor. Ons die letter vir vandag. Al die antwoorde begin met die selfde letter. Ok, so ek reset gegoed die oordosie. Gee my oomlik.
1: Ok. Hoe voel jy, Zian? Die stress daar.
0: Ek weet nie, hoeveel vrae is oor?
1: Daar is 14 vrae oor.
0: Ok, uitstekend.
1: Mm-hmm.
0: Ok, ek is gereed, jy kan my gooi.
1: Ok, acteur bekend as The Rock.
0: Dwayne Johnson.
1: Deel van jou huis wat jy gebruik om van een vertrek na ander te loop.
0: Deer.
1: Bekende batterijhandelsmerk met 'n hasie in sy advertentie.
0: Deersel.
1: Jan van Riebeek se skip.
0: Dromedaris.
1: Kledingstuk wat mans om hulle nekke dra.
0: Das.
1: Sangeres met die treffers New Rules en Don't Start Now.
0: Dua Lipa.
1: Handelsmerk wat bekend is vir sy seepleiferum en die ouderend en ou voeltjie as 'n logo het.
0: Is dit Durex?
1: Dit is nie.
0: Nee, dit is nie Durex. Sanger. Dit is tough.
1: Sanger achter Sweet Caroline. Neil Blank. Amerikaanse stad in Texas en ook een bekende TV-reeks uit die 70s en 80s.
0: Vraag hem in Dallas.
1: Acteur wat die hoofrol van Harry Potter vertolk.
0: Daniel Radcliffe for now.
1: Deel van een huis, die deel van een huis wat boop die gebouw is. Een luxe modehuis bekend vir sy sonbrille en ontwerpers kleren.
0: Is het nou die Dolce Cabana?
1: Mm-hmm, acteur wat die rol van Dominic Toretto in Fast and the Furious vertolk. Win?
0: Diesel.
1: Afrikaanse liedjie van Spoegwolf en François van Kouk. Wat in die noordelike voorstede afspeel.
0: Dag droom in suburbia. Kies dit uit. Dit is vir die 23 sekondes.
1: Jy het niks verkeerd nie. Maar ek voel jy word gediskwalifiseer.
0: Nee.
1: Vir jou raaiskote.
0: Nee, maar daar is aan die een. Was een scheepstikkie. Dit is een knock-off brand.
1: Is dit?
0: En ek het gegaan vir die. En dit was toen nie. Dit was een ander brand. Van ander goeikies. Sou ook een goeie vraag gewees het. Net so ter loops. Maar ek is een plezier. Want ek kan goeie werk doen vir jou ook.
1: Mhm. Oh, herinner my om nooit weer DAF te gebruik nie.
0: En ek het gesê met soveel self.
1: Jy het! En ek het hier gesit en ek kon nie, ek was nie seker of ek so pas recht gehoor het nie. Maar om eerlijk te wees, dis ook een bietjie oor my kop in die oomlik gewees, want ek was ingezound, Jan.
0: So, ons gaan hier die antwoorde gaan.
1: Okay. As ons moet. Okay. Ek die heb ek kent as The Rock. Dwayne Johnson.
0: Yes.
1: Deel van jou huis wat jy gebruik om van een vertrek na ander te loop is deur. Bekende batterijhandelsmerk is Duracell. Jan van Riebeek se skip is die dromedaris. Kledingstuk wat mans om hulle nekke dra is 'n das. Sangeres met die treffer New Rules en Don't Start Now was Dua Lipa. Handelsmerk wat bekend is vir sy seep en lyfroom.
0: Ek sou nie dit voorstel, moenie dit gebruik het.
1: Is Dove.
0: Is dit?
1: Okay. Is Dove Dian.
0: Goed om te weet.
1: Sanger achter Sweet Caroline Neil Diamond. Amerikaanse stad in Texas en ook een bekende TV-reeks uit die 70s en 80s is Dallas. Acteur wat die rol van Harry Potter vertolk is Daniel Radcliffe. Deel van die huis boor op die gebouw is dak. Lieke moederhuis is Dolce & Gabbana. Acteur wat Dominic Toretto vertolk is Vin Diesel. En die Afrikaanse liggie van Spoegwolf. En Frans van Kouk is dagdrome in Suburbia.
0: Ons hy, baie dankie. Hoeveel het ek?
1: Jy het 14 uit 14. En jy het hier 14 vraag gekom. So jy krij 4 punte by.
0: Uitstekend. 18. Uitstekend. Ons het sport volgende is 11.

0: Trok gevaarlik hier.
1: Die sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
2: Kijk, dit is sikker tyd, Johan Ferreira. Ons het hierdie man nou in die game gehoor.
3: Die passie is daar, joh.
2: Hy is bezig met rolbal speel. Ek neem aan hy verteenwoordig vir Parel Gymnasium. Teen boys aan sy ouers, bykie rolbal, nou vir hom gehoor in aksie. En terwyl ons sit en luister, eerstens vir hy, hoeveel tyd het ons? Ek sê ons is so 40 sekondes. Ek sê, okay, ek dog, ek gaan weer iemand gryp om mee te praat. En ek sê, jy gaan die onderhoud doen. En hy verdwyn.
3: Ja.
2: En ek hoor toe in die agtergrond go, sit. Ah, ek dog is een van 'n ander ouer. Nee.
3: Dis Johan Ferreira.
2: Well done, Johan. Ek meen, ons het gister geleer, jy is baie passievol. Of was het Vrydag? Passievol oor rolbal. Jy sien maar, jy is nou aan die kant van jou wat uitkom, my vriend. Ek dink jy gaan moet ophou draf en dan commit op die rolbal.
4: Ja, ek is moest maar net een sportmens, so ja, ek het nie gehoop, jylle gaan daai hoor nie, maar dit is maar wat gebeur, ek moest nie eens my deel doen. So, dit is lekker, regtig een goeie aand, dis die ouers van Hoër Jongensskool, Parel en Parel Gymnasium, wat in mekaar rolbal speel, hier in die Parel. Die traditie wat so 3 jaar gelede begin is, en dit is net lekker om nieuwe mense te ontmoet, jy ruil na elke kop, ruil jy, dan sal een nieuwe span wat in jou speel, en dan eet ons saam, en ja, ek dink dis heel gepas, so ja, dankbaar dat julle op 'n goeie tyd wel waar my bal letterlik langs die wit bal het, soos in letterlik
3: ek lyk soos
4: een staat op ons spele rolbal.
2: Jy weet, hier is nie een video call nie, is maar net, ons moet vat maar net jou woord.
4: Ek gaan nou een foto neem, ek sal een foto neem, julle kan dit effectief post, tag my. Ja, so in elk geval, kom ons kyk na die wêreld van sport. Eerst in Suid-Afrika is een netbalspan wat weer eens gewen het, geen verrassing nie, in Noord-Ierland, 78-30, dus by die staat op ons spelen. Die groot wedstrijd kom, met alle respect in Noord-Ierland, ons het groot wedstrijd wat nou wacht. En goeie begin, goeie momentum aan ons kant, en ons hoop het sal so voortgaan. Roberto Mancini is terug as hoofafrigter van Italië, en Zinedine Zidane van Frankrijk, so dis die skuiwe in internationale sokker, ons het altijd geweer al van skuiwe kom, maar twee groot name wat ons meer bekend is in die wereld van professionele sokker, wat nou oorneem by hulle onderskeie nationale spanne. En dan het ek vir jou ook cricket nuus, dit is die toetswedstrijd wat aan die gang is tussen die West-Indiese eilande en Pakistan. Pakistan is so 'n bietjie in die moeilikheid op 28-3 in hulle tweede poging, hulle jaag 211, so hulle gaan 'n bietjie moet vastbyt en trouw om te kyk of hulle hierdie wedstrijd kan wen. Alles om voor te speel op dag nummer 4 van die eerste toets tussen hierdie twee spanne. Dis wat ek vir jou het vir sport vir vandag. Ons doen het morgenoggend weer in WOK Breakfast, halfstreeks met Bumpy en Marisa. Morgenmiddag weer terug saam met jou in Uitklok om 4:30.
2: Lekker Johan, sterkte daar lekker aan, en wat ook al jy doen, doen het net veilig.
4: Ek, absoluut, altyd veilig, maar ek wil net sê ek leen nog steeds.
2: Lekker aan, Johan.
1: Die sportberig is geborg deur Rose Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Rose Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
5: Autonantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig.
6: Moenie wag nie.
5: Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za.
7: Hou vas jou hoorns. Dis Bolgraad.

0: is Neva Musik, dit is Shaboozy. So met Leon Bridges, Burn It Down. Yes, Bok Radio, Bok TV, what a song, love that, verskriklik baie. En ek dink ek gaan ook volgende week sy verskyning maak op die country top 10.
1: So lekker enetjie.
0: Okay, hier waar ek nou sit, ek het besef die foto dat ek gemaakt het.
1: Mm-hmm.
0: Ek het gedink aan Sadex. Ek het weer gesê, dat was een knock-off. Ek weet nie of het knock-off is nie, maar...
1: Die X is die woordig.
0: Doet dit is, ek kan nie nou verstaan. Ek wil net sê, ek het gaan 100% 10-1 die hoed het my kry.
1: Weet jy, tussen my en jou, denk ek, ons is die verantwoordig, my?
0: So ons net van iemand sê nie.
1: Dit is een beetje moeilik. Ek denk, daar is een paar oore wat het reeds gehoor het, want het het levendig gebeur.
0: Is dit? Is dit hoe radio werk? Oké dan, kom ons kry kiepmoor. Ons kry vir kiepmoor, ek gaan allemaal vergeet.
1: Oké.
0: Kiepmoor, low leads tonight.

0: Skipper en Lonely Tonight, Bokradio, Bok TV, like om so dit kan wees. En byna groot tyd van ons kant af, ons kyk vir die laaste keer in Uitklok, hoe lyk die paaie?
1: Uitklok, verkeer.
2: Net so kyk jy na jou paaie, daar was 'n ongeluk by Sewenwagt Link Rylaan en Polkaderaai in Kuilsrivier, daar is twee voertuie daar betrokke, geen beserings op die toneel nie. Dit is al nuus van my kant af, maar as jy wel iets seek om, laat weet asseblief Brent Wayne de Wet, is 074-2000-989.
3: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 799 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12399. Maar opskud, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
1: Bok Radio, jou buurman luister ook.
0: Jou, sê vir hom, ek sê, hallo, gaan jou.
2: En hoopelik het hy ook Zeean se vlater gehoor.
0: Ach, al ons goeietheid. As jy na die bokkies te kom, gaan jy dit beslis hoor. Jy weet as ek jy hoed in my kry, kry jy ook jy hoed in my kry.
2: Weet jy wat? Dit werk, he? Het is ok, want ek dink ek en jy is die verandering, so dit is ok. Maar al na vandag.
0: Ok, nee, uitstekend. Ek dink soos vandag, soos vandag voor mense in groet. Ok, voordat ons groet, kom ons kyk nou jou nuus oorsig.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
2: Stad Kaapstad se brandweer en reddingsdienst het amptelik 35 nuwe junior brandbestryders verwelkom.
0: Die Waternavorsingskommissie sê in Afrikaanse Nasionale Wateraksieplan kan die land se waterkrisis help oplos as dit behoorlik ingestel is.
2: SASSA begunstigdes wat steeds die ou goue kaarte gebruik het tot einde Augustus om oor te skakel na die nuwe Postbank swartkaarte.
0: Meer as 16,000 verdagtes is landwyd vasgetrek tydens operasie Chanela.
2: En die Suid-Afrikaanse Suikerriet Kwekersvereniging waarskynlik die bedryf is onder druk weens goedkoop invoerprodukte.
0: Ons sê dit is waar ons vir jou gaan groet. Nog nuus is aan die kom vir jou om 7:00 met wat sê nou nou weer?
2: Brent Wayne de Wet.
0: My brein is fried. Kom ons los vir jou met 'n lekkie enetjie. Tot môre toe. Mooi loop.
2: Goodbye.

Dit is PC Vermaak met Blom, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus. Baie dankie aan die uitklokspan, Zian en Monique.

0: Bok Radio Hooftrekke.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Tesorie gaan 7,1 miljard rand aan munisipaliteite vrystel en sperdatum nader vir vervanging van Sassa goue kaarte.
0: Bok Radio Nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Doyen de Wet. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die nationale tesorie gaan vrijdag begin met die res van die uitstaande billike aandeeltoekennings aan munisipaliteite. Die fondse van 69 munisipaliteite is terughou weens versuim om aan die wet op munisipale finansiële bestuur te voldoen. Godongwana sê die maatreel is ingestel om finansiële aanspreeklikheid te verbeter. Hy bevestig altesaam 7,10 miljard rand sal betaal word aan munisipaliteite wat voldoen aan die finansiële voldoeningsvereistes. Sassa begin stigdes wat steeds die ou goue kaarte gebruik het tot einde Augustus om oor te skakel na die nuwe Posbank swart kaarte. Diegene wat nie voor die sperdatum oorskakel nie, sal moontlik vanaf September nie toegang tot hul maatskaplike toelaag betalings hê nie. Sassa vra beginstigdes om so gauw moendlik vervangspunte te bersoek om onderbrekings en uitbetalings te voorkom. En die waarnemende Weskaapse politiekommissaris Luyanda sê voorlopige ondersoeke dui daarop dat die verdagtes in die Guguletu massaskietvoorval moendlik al slagoffers geken het. 4 mans en 'n vrou is dood toe gewapende mans gister in die vroeë oggendure by 'n huis ingebreek het. Die aanvallers het na bewering 'n vuurwapen geëis voordat hulle op die inwoners losgebrand het. Damoyi sê die vermoede bestaan dat almal in die huis doodgeskiet is om moontlike getuies uit te skakel, maar die ondersoek duur voort. Ten slotte net weer die hoof nuus. Tesorie gaan 7,1 miljard rand aan munisipaliteite vrystel. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele. Onderdele winkel.
0: Nee, die regte noot. Nee, die

0: toe laat. Droom syndroom net hier op Bok Radio Bok TV. 98.9 FM 28 Julie 2026. So 7 minute oor 7 goeienaand. As jy nou net ingeskakel het, my naam is Brent Wayne de Wet. En ek is nie alleen vanaand nie. Die baie talentvolle, hy vang skelms, hy is een sanger, hy is hier weer terug in die atelier vanavond, hy sit hier oorkant my, kaptein Cyril Dix, goeienavond en welkom.
1: Goeienavond Brent en ook aan ons luisteraars, amper doen ek nou een two-step met die muziek wat hy so speel.
0: Hoe kom dan nou nie?
1: Why not?
0: die weer,
1: lekker om hier te wees.
0: Die weer was dan so mooi, ek hoop kaptein het iwers op die strand gelee verlede naweek, van die weer was mooi.
1: Kyk, ek gaf jou sê, ek het gelee en blaf in my bed, maar nie op die strand. Maar ek is daarom jou wat beter nou.
0: Hy is beter en hy is vanavond hier. Ons gesels een bykie later, hoe kan ek een politiebeamtes complimenteer en wanneer stuur ek een klag in as dit kom by hulle gedrag?
1: Daar is hy.
0: Daar is hy 074-2009-89 indien jy alreeds een vraag vir kaptein Cyril Dix het. Op het dinsdag, Vetkoekpaleis, dit is een bykie later, Boeboe, Worsie, ons gaan keier daar lekker in die Nigel. En ons kyk ook na die sociale platform stories. Ek kan nie geloof nie, kaptein, ek het een baie kort week, net vanavond, en dan trek ek moest nou natuurlijk Johannesburg toe.
1: Dan weer vrijdag. Jy is ons een besige mens.
0: Dan weer vrijdag weer terug, maar gaan het mis, man. Dit is vir my nie lekker om nie on air te wees nie, verstaan
1: jy? Ek geloof jou, weet jy wat, laatst week was vir my soos een dooie aand. Ek het het gevoel of ek dood is by die huis.
0: Ai.
1: Want ek is hier so nie, so ja, die luisteraars hou ons aan die gang, maar is goed. Maar jy moet ook Johannesburg geniet.
0: Nee, eindelijk nie. Ek is nie so een groot fan van Johannesburg, nie Joburg, nie die gouwe stad, nie die moederstad. Dit is ons waar dit lekker gaan hier onder.
1: Die moederstad is ons plek, ja.
0: Maar sy nie. En moet nie vergeet nie, indien die enige persoon wil geluk wens, 074-2009-89. Welkom by die aanskof. Hier is drop it soos a disperin, snotkop.

0: Putting on the Reds, net hier op Ok Radio, Bok TV, 15 minute oor 7 en Kaptein Dix dans lekker op hierdie liekie nou.
1: Een lekker beat.
0: Is een lekker beat, nee? Op hierdie dinsdag.
1: Is een lekker beat.
0: Daar sy, gepraat van een lekker beat. Jy kuier nou so met ons en ons gesels vanavond oor die onderwerp wat ons bykie vroeger oor gesê het, Kaptein,
1: ja.
0: Dat ons is in 'n tyd waar soveel misdaad natuurlik plaasvind en ons hoors van stories van polisiebeamtes wat goeie werk ook doen, maar toch ook baie gekritiseer word. Maar kom ons begin gewoon lekker by die begin vanavond. Hoe gaan ons te werk om polisiebeamtes hulle te complimenteer vir hulle goeie dade werke?
1: Weet jy, Brent, is eintlik vir my een voorreg om het te noem. Weet jy, daar is baie mense wat al die manier gebruik om polismanne uit te lig wat goeie werk doen, en te midde daarvan is het een brief wat hulle gewoonlik skryf na die stasiekommissaris toe, of mense wat geneig is om e-posse te stuur, kan hulle e-post stuur na die provinsiale kantoor toe, of hulle kan in een korant een polisman sy naam gebruik. Ongelukkig kan ons nie die polismanne in uniform eindelijk in die korant sit nie. En dit gaan oor veiligheidsredes ook, ons moet maar eerlijk wees daar oor. So daar is een groot nationale instructie wat polismanne kan nie hulle self in uniform op sociale media sit, as dit type goed nie. Maar die publiek is meer as welkom, en ek sê vir jou eerlijk waar, ons kry partijverkeer, ons kry heel wat van hierdie briewe wat inkom na die stasies toe, en vooral na die provinsiale kantoor toe, waar mense complimente wil gee, of hulle gaan na die GBF toe, die gemeenskapspolisieringsforum. En dan sê hulle, maar hulle wil nou hierdie skof bederf, hoe mag hulle dit doen? Kijk, die skof mag ons nou nie iets aanvaar nie, as een politiebeamte nie, maar as het hierdie GPF gedoen word, kan die mense het een project maak, waar hulle dalk die specifieke lidse skof, of die hele skof wil dankie sê. En het word wel gedoen, maar het moet hierdie GPF dan gedoen word. So ja, die erkenning van goeie werk sal nooit weggewys word nie. Ons in die politie wil het open arms aanvaar, want ons het regtig goeie polismense ook nog die buitenkant, wat daadwerklik die werk doen wat hulle moet doen.
0: Ek wil baie graag weet by Kaptein, net vir interessantheid, het jy dalk enige syfers oor, kom ek sê, wat dorp die hoogste complimentkoers vir hulle dienste miskien het?
1: Ek smile nou, weet jy, Brent, ons het
0: met ons ander woorde, soos kom ek sê, seepunt, het jy gehoor van Kraaifontein se dienste is uitstekend, of Stellenbosch, of, verstaan nie?
1: Ja, weet jy wat, ons het een nationale ding, wat in die polisstasies is daar, wat, ek weet nie wat sê mense in Afrikaans, die QR code, is een van hierdie mooi blokkies met wit en zwart, goede wat jy kan skandeer met jou foon, en dan kan jy daarop een lys invul, en of jou misnoe, of jou goeie werk wat jy gekry het by die polisstasie, kan jy dan nou noem, en dit word alles deurgevoer na hoofkantoor, te ongelukkig het ek die statistiek daar oor nie, hoofkantoor hanteer die type goed, ek weet ook, voor ons op die lig gegaan het, het ek ook gesê, ek het nie die statistiek nie, maar ek weet ook dat het gecommunikeer word met die provinsiale commissarisse, en dan ook afgewentel word na die stasiekommissarisse toe, maar it's not open-ended, as ek het so kan stel.
0: Ja.
1: So dit is maar een riglijn wat die politie ingekoop het in, om dit makkeliker te maak, omdat technologie die groot story raak die is daar in vandag se lewe.
0: Ja.
1: Mense wil nie meer briefie skryf vir en so, en het wat letterlik 2 minute. As jy by een polisstasie is, ek sal nou vir die luisteraars ook sê, ek sal morgen uitvind by die provinsiale kantoor, of ons dit kan deurstuur na Bok Radio toe, dat ons op die webtuiste kan sit, waar mense dit daar kan skandeer van die webtuiste af ook. En ek wil het beklemtoon, dat ons goeie werk ook moet raak sien.
0: Ja.
1: Ons wil het nie, dit moet nie in die negatieve hulle gesien word nie, en ek weet as mense wat klaar, en dit sal ek ook hanteer net as ons praat daar oor, maar die goeie werk moet definitief raak gesien word, en weet jy hoe breed raak ons bors, as daar iemand van die publiek inloop, en ek self het al op een stasie gewerk, waar mense inloop en sê, ek wil net vir julle sê, baie dankie vir dit wat julle doen.
0: Ja.
1: Weet jy, dit laat jou so goed voel, so asof jy voel, jy is die baas van die polisstasie. So, en ons moet. Ons moet mekaar complimenteer ook. Dit sien net vir afbreek nie.
0: Jan 74-2989, indien jy een vraag vir Kaptein Cyril Dix het, net hier op die aanskof. Nog lekker muziek, Kaptein Dix het bruin oe, Jackie Lou, Engel met die blauwe oe. Goeienavond.

0: Jackie Lowe met Engel met die blauwe oe, net hier op ook radio, Bok TV. Verkeer 24 minute oor 7. Ons het tans geen verkeersnuus vir jou nie. Indien jy enige nuus vir ons het, asseblief stuur dit gerus deur na 074-2989. Vinnige verkeer.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
3: Die bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
4: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
5: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
6: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: Jou premium klank ervaring, Bokke Radio.
0: 26 minute oor 7 die aanskof saam met my Brent Duyndewet en kaptein Cyril Dix. Indien jy nou net ingeskakel het, ons het 'n bietjie vroeër gepraat, ons het gesels oor komplimente vir polisiebeamptes, kaptein Dix. Behalwe dat ons vir hulle ook net klap, weet ons dat sommige van hulle ook baie kere nie hulle werk doen nie. Wat doen jy as jy sien polisiebeamptes doen nie hulle werk nie?
8: Ja, dis 'n baie breë vraag. Maar weet jy, Brent, net soos wat ons die goeie werk omarm, om dankie te sê vir mense wat inkom en kom sê dankie, so is ons ook oop kaarte en bereidwillig om te omarm as jy vir ons laat weet as bestuur, maar hoor hierso, daai lid of daai lede het nou dit gedoen, en daar's maniere wat jy dit kan rapporteer.
0: Ja.
8: En in terme van ons nasionale instruksies, kan jy dit rapporteer of met die e-pos, of jy kan 'n brief rig aan die stasiekommissaris, ek gesê het, of jy kan 1011 bel om te kla oor spesifieke gedrag van 'n polisielid, of wat hulle verkeerd gedoen het. Maar ons moet ook onthou dat daar is goed in die polisie se wetgewing vervat, wat voorsiening maak vir 'n klagte wat ons noem 101 klagte noem. Dis as jy 'n klagte het teen die polisie wat nou nie hulle werk reg gedoen het, word dit ondersoek. En as dit nodig is dat die polismanne moet aangekla word volgens ons regulasies, dan gebeur dit ook en hulle kry dan nou die gepaste sanksie. Ja. As dit kom by die verhoor.
0: Hmm.
8: Maar ek wil eerlikwaar sê, ons stoot dit nie weg nie. Ons wil graag weet wat ons polismanne doen. Want onthou net, as ek môreoggend weer in my bed lê, weet ek nie wat die polisiestasie aanvang nie.
0: Hmm.
8: So ek sien baie mense sit goed op social media, op sosiale media, wat ook okay is, maar ons moet net onthou dat die identiteit van daai mense wie jy afneem en op sosiale media sit, kan volgens die POPIA Act wetgewing ook 'n probleem dalk skep vir jou wat dit geplaas het. Mm. So, en ek sê dit nie om dit weg te wys nie, rapporteer eerder aan die polisie, dat ons dit hanteer, en ek kan julle beloof, daar is menigde klagtes wat inkom. Net soos wat daar komplimente inkom, kom daar klagtes ook in. Wat dan uitgeboek word aan 'n offisier om te ondersoek, om te kyk of ons dan nou gronde het om 'n lid aan te kla of nie.
0: Daar sê 074-2989, binnekort sê kaptein Dix, tot ziens. Hier is nog musiek, Posdave, Stellenbosch, Somersaande.

0: Stellenbosch, somersaand, dit is Posduif, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Ons skakel nou oor na jou vinnige nuusoorsig.
1: En die nuus vandag, jou Bok Radio nuusoorsig.
0: 7:30, goeienaand, ek is Brendwyn de Wet in vanaand se nuusoorsig. Stad Kaapstad se brandweer en reddingsdiens het amptelik 35 nuwe junior brandbestryders verwelkom. Die Waternavorsingskommissie sê Suid-Afrika se nasionale wateraksieplan kan die land se waterkrisis help oplos as dit behoorlik ingestel word. SASSA beginstigdes wat steeds die ou goue kaarte gebruik het tot einde Augustus om oor te skakel na die nuwe Posbank swart kaarte. Meer as 16,000 verdagtes is landwyd vasgetrek tydens operasie Shanella. Stuur die nuuswinkel aan nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bok Radio nuusoorsig. Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
1: Bok Radio 98.9 FM.

0: I knew it, I knew you. Dit is Taylor Swift net hier op Bok Radio, Bok TV. Jy kuier saam met my Brandwyn de Wet en kaptein is Cyril Dix, die heel eerste eer kaptein. Baie, baie dankie. Ons gesels natuurlik vanaand komplimente. En ons weet komplimente is belangrik aan ons polisie dienste van julle werk baie, baie hard.
1: Baie dankie.
0: Daar buiten natuurlik. Ten slotte kaptein, wat is die kern van ons boodskap vanaand rondom polisie?
1: Weet jy, Brent, ja, dit is vir my baie belangrik dat ons luisteraars verstaan. Ons het soveel negativiteit in die wêreld heesdaan, dat ons, ek wil graag hê dat ons luisteraars saam met my meer fokus op die positieve kant van goed, maar as dit regtig nodig is om nou te kla oor 'n polisieman of 'n vrou wat nou nie hulle werk gedoen het nie of jou reg gehelp het nie, dan is daar die manier om te kla soos ons gepraat het in die onderhoud. So, maar kom ons begin met komplimente. Soveel as moontlik, please acknowledge die goeie werk van die Suid-Afrikaanse polisiediens ook. Ek praat nou nie statistiek nie, want ek mag nie statistiek praat op die lig nie. So ek kan hier kom hofsaake praat en goed soos daai nie, maar ek kan vir julle verseker dat daar positiewe uitkomste is, baie keer, waar polismanne wat in die negatieve lig was, as gevolg van die klagte wat teen hulle was, hulle gedrag verander het. En daar is bewyse daarvan. So, ja, kom ons kyk positief na die lewe en ons kyk vorentoe en ons werk saam.
0: Kaptein Dix, baie, baie dankie.
1: Van my kant af,
0: ja, net 'n lekker mooi week. Laaste week van Julie.
1: Dis die laaste week van Julie, maar weet jy wat, die tyd gaan so vinnig en ons moet 'n lekker week hê en die mense hier buitekant moet soet wees. Ons moet nie skandes
0: en oor. En veilig wees.
1: Veilig en ons wil nie skandes hoor nie.
0: Daar sy kaptein Cyril Dix elke Dinsdag net hier op Bok Radio, Bok TV, saam met my Brent op die aand skof. Ons gaan vooruit met nog lekker musiek, 'n bietjie later is dit Vetkoek Paleis. Hier is die Heuwels Fantasties.

She's all I wanna be. Tate McRae net hier op Bok Radio, Bok TV. 8 uur nuus op pad en 'n bietjie later Vetkoek Paleis speletjie.

0: Bok Radio hooftrekker.
1: Dit is na 8 uur in die nuus vanaand. Vlak 6 weer waarskuwing vir KwaZulu-Natal uitgereik en Tesorie gaan 7,1 miljard rand aan munisipaliteite vrystel.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, my naam is Brent Dwayne de Wet. Die KwaZulu-Natalse LER vir 'n samewerkende regering en tradisionele sake, Buthelezi vra inwoners om waaksaam te bly nadat die Suid-Afrikaanse Weerdiens 'n waarskuwing vir swaar reën na vlak 6 verhoog het. Dit is tot môre aand van krag in eThekwini en verskeie ander kunsmunisipaliteite. Die woordvoerder Mzila sê daar is 'n groot gevaar vir oorstromingsskade aan huise en infrastruktuur, ontwrigting van noodsaaklike dienste en gevaarlike reisomstandighede. Die minister van Finansies Enoch Godongwana sê die nasionale tesorie gaan Vrydag begin om die res van die uitstaande billike aandeeltoekennings aan munisipaliteite vrystel. Die fondse van 69 munisipaliteite is teruggehou weens versuim om aan die wet op munisipale finansiële bestuur te voldoen. Godongwana sê die maatreel is ingestel om finansiële aanspreeklikheid te verbeter. En Sassa begunstigdes wat steeds die ou goue kaarte gebruik het tot einde Augustus om oor te skakel na die nuwe Posbank swart kaarte. Diegene wat nie voor die sperdatum oorskakel nie, sal moontlik vanaf September nie toegang tot hul maatskaplike toelaagbetalings hê nie. Sassa vra begunstigdes om so gou as moontlik vervangspunte te besoek om onderbrekings in uitbetalings te voorkom. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Vlak 6 weer waarskuwing vir KwaZulu-Natal uitgereik. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke aan nuus@bokradio.co.za.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.
3: Jy luister na Die Aandskof met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.

Sandy Hill. Ons en die heel al, dit is Janie Bay en Ernie B, wat verlede vrijdag hier by Heroes Restaurant opgetreed, en het was lekker, lekker propvol gewees. Een lekker goeie naam, as jy nou net ingeskakel het, my naam is Brent Dwayne de Wet, tweede eer net hier op die aandskof. Ja, bietjie vroeger in die heel eerste eer het ek vir kaptein Cyril Dix gesê, kan nie glo Augustus is voor die deur nie. Die groot vraag is, sien jy uit, of is jy dalk net so bietjies bang, omdat die tyd so vinnig beweeg? En ons het baie keer hierdie gesprekke waaroor mense sê, maar jyne Brent, ek wens ek het net 'n bietjie meer tyd, dat ek meer dinge kan bereik. So die hele, ek dink die story is, dat die mens nie tyd moet maak gebruik die beste van elke liewe oomblik. Gisterand so lekker gekuier daar, saam met Karen en Alriza, baie dankie weer eens. En ons het oor hierdie type goed gepraat, oor moenie tyd mors nie, maak die beste van jou mense saam met wie jy vir hulle het, waardeer vir hulle en al die lekker, lekker dinge. Niet van die Vetkoekpaleis, kom op 15 minute oor 8 en dan 'n bietjie later kyk ons na die stories, sosiale media platforms. Vanessa Carlton, 1000 Miles, Dion Groot is op pad net vir jou in hierdie tweede uur. Hier is die man wat, of een van die ouens wat lekker ook gesing het op die Bokboot 2026, dit is Burger Leroux met Dans, met een syde, goeienaand.

0: Op die Bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Yes, my ou kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Jy is nie besig met bou.
2: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerboelklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
1: En netjies genoeg vir die kantoor.
2: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
1: Is hulle Saterdag oop
2: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
3: Bokradio 98.9 FM.
4: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
3: Harder as jou tannie, so opinie.
5: Daar sê 15 minute oor 8, die tweede uur, saam met my Brent, Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM, Dinsdag, 28 Juli, 2026. Dit is nou tyd vir Vetkoek Paleis. Nou ja, toe, ek speel een gedeelte en dan volg die vraag. Ons WhatsApp lyn 074-2989. Hier is jou gedeelte vanaand.
6: Verstaan, oma, oma dit nie by my gehoor nie.
7: Verraaier! Bloem sien! Ek dra nie eens met my Gauteng Lines onderbroek werk toe.
5: Daar sy 074-2989. Hoekom sê oom Frik Worsie is 'n verraaier? Laat weet vir my gerus op die WhatsApp lyn. Wat wen jy? Soos altyd, 'n lekker wynproef vir 2 mense.

0: Alright, SA Idols, seisoen 1, die heel eerste wenner van SA Idols gewen, Heinz Winkler, net hier op Bok Radio, Bok TV, 23 minute oor 8. En jy kuier saam met my Brent, weer die dinsdag aand, Vetkoekpaleis speletjie. Ons dinsdag aand speletjie, baie dankie. Die vraag vanavond was gewees, hoekom sê hom Frik, Worsie is 'n verraaier? Kom ons luister gou vinnig.
1: Sien, daar is nou nie nice. Want Worsie het saam met Spira, oom Tak en Hakkies dogter uitgegang. En
0: daar sê baie dankie, hier is nog WhatsApp.
2: Dan Brent, Worsie is besig daar so met Spiro se dogter.
0: Daar sê Skippie.
3: Dis Brent, back on. Hy was by Spiro se restaurant gewees toe hulle 'n party daar gehou het. Daar sê ek reg onthou.
0: Daar sê Gerry, baie dankie, hier is nog so ene wat ek wil speel, Tian.
1: Yes Brent, Worsie was daar by Spiro se party gewees.
0: Daar sê, die wenner, die heel eerste boodskap wat deurgekom het, was niemand anders gewees as Kuna. Daar sê my vriend, kan hy het 'n bietjie gaan spaai daar met Spira. En Sheridan het hom uitgevang, daar sê, jou goed kom uit. 25 minute oor 8, dit is die aanskof, saam met my Brent Wynne de Wet. Hier is ietsie lekkers, Queen, we will rock you.

0: Partytjie honde, dit is Gerard Stein en natuurlik die man met die wit skoene. Ons maak daai wit skoene vuil. Dit is Lofi. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Vetkoek Paleis, ons wenner vanavond was Koena gewees. Baie dankie. Julle het my lekker besig gehou met al die WhatsApps wat deur gekom het. Baie mense het dit reg gekry.
1: Vandag jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Of 9 goeienaand, ek is Brent Hoendewet en vanaand se nuus oorsig. Staat Kaapstad is 'n brandweer en reddingsdiens het amptelik 35 nuwe junior brandbestryders verwelkom. Die Waternavorsingskommissie sê Suid-Afrika se nasionale wateraksieplan kan die land se waterkrisis help oplos as dit behoorlik ingestel word. SASSA beginstigdes wat steeds die ou goue kaarte gebruik het tot einde Augustus om oor te skakel na die nuwe Posbank swart kaarte. Meer as 16.000 verdagtes is landwyd vasgetrek tydens operasie Shanella. En die SA Suikerriet Kwekers Vereniging waarskie die bedryf is onder druk weens goedkoop invoerprodukte. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bok Radio nuus oorsig.
2: Gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
3: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
2: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
3: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanville. Met kos het so vir ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
2: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
0: Hierdie woensdag van 4 tot 10 kuier die Bok waarby Nieuweland. Ja, Nieuweland in die Parel, dit is die groot interskole in die Parel se old boys en ons gaan lekker saam met die manne kuier. Maak nie saak wie jy ondersteun nie, kom geniet die aand saam met Bok Radio by Nieuweland, 166 Hoofstraat Parel. Sien jou daar en mag die beste span wen.

0: 4 warm winterbesparings op Siemens kombuisstelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 7.99 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 9.99 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12.399. Maar opskud, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Bokradio 98.9 FM.

Don't play your rock and roll to me. Dit is Smokey net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Nog baie lekker musiek op pad net vir jou, Rihanna Nel, soos die son, Ray Dillon, wanneer laas Lea sê jou liefde en nog vele, vele meer. Ons kyk vinnig na die sosiale media platform stories. Story nummer 1 hier, die oorlog tussen Amerika en Iran bring baie bekommernisse na die res van die wêreld. Nummer 2, KwaZulu-Natal kry hulle gereed vir koue en reën weer wat op pad is en vra dat mense ook moet versigtig wees indien jy ook KwaZulu-Natal toe miskien reis. Dan die ek is op pad Johannesburg toe môre laat môre aand of reg donderdagoggend vroeg. En dan story nummer 3, Rassie Erasmus het die Springbok groep uitgebrei na mate die voorbereidings vir Argentinië wat natuurlik voor lê en die jongste oproep kom te midde van toenemende mededinging om plekke in die span voor die toets in Buenos Aires. Ek hoop ek spreek dit reg uit in Argentinië. Ja nee, so en natuurlik die All Blacks wat ook wag so, hulle het 'n groot projek of toernooi wat voor hulle lê, die bokke, dit is Argentinië en dan die Mighty All Blacks. En die laaste story hier gaan handel maar oor studente, universiteit studente wat pantoffels aantrek en slaapmisse en hulle word nou verbied om so aan te trek. Weet jy nie, daar is net iets, ek stem saam, daar is net iets vir my as jy reg aantrek. Jy voel goed, jy wil sommer net harder leer. Een Engelse gesegde wat sê, if you look good, you do good as well. Ons wat voort met nog lekker muziek, dinsdag, douvoordag, die avontuur. Stop.

Radio. Dit was geweest Wanneer Laas, Ray Dillon net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Jy kuier saam met my Brent Dwayne de Wet, dinsdag 28 Juli 2026. Lia op pad met jou liefde, 'n bietjie later in die finale eer, vandag in geskiedenis. Natuurlijk, as jy dit reg kry, dan kan jy my laat weet watter liedjie moet ek speel, net vir jou. Maar vereers, hier is die Lia lied, jou liefde.

Baie, baie prachtige lied, dit is Spoegwolf met Noorde. Een lekker goeie naam, 3 minuten oor 9, dit is die aanskof saam met my Brent. Ek vertrouw, ek hoop jou dinsdag is sover baie lekker ene. Tel kort en het een lekker lied, indien dit nou nie so lekker dinsdag vir jou was nie. Hier is Bob van Blerk wat kom, en ook een bykie Robin Thicke, Blurred Lines met Pharrell Williams, en nog vele, vele meer. Want indien jy my speelikie nou recht krijg vandag in geskiedenis, kan jy my land weet wat er liekie moet ek speel net vir jou 9:30. En hier kom hy nou 074-2989. Wat er muziek rolprent of musical, het die rekord op die Britse enkelsnit trefferlys gebreek vandag. Ek maak dit nog makkeliker, die jaargetal was gewees 2023, wat er muziek rolprent. Musical het die rekord op die Britse enkelsnit trefferlys gebreek vandag. Laat weet vir my op die WhatsApp lyn, ek benodig die naam van die fliek. Kom ons kyk wat gebeur, ook een bykie later jou 90s dubbelspel. Britney Spears is een van die kunstenaars. Hier is Bok van Blerk met 1.

0: Kantoor Meubelmaatskappy verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Dit was gewees Robin Thicke, Pharrell Williams met Blurred Lines. Ja nee, dit is altyd 'n lekker dance treffer daai op hierdie Dinsdag 28 Julie 2026. Vanaand 90s dubbelspel. Gisteraand was dit jou 80s gewees. Ek het twee liedjies gekies. Hier is die heel eerste ene, Britney Spears, You Drive Me Crazy, gevolg deur Eve, Six Inside Out.

soos een muis. Biltong in die spens is sy grootste wens. Na een groot geveg, kry hy dit toe recht.

in die huis, stil soos 'n muis, bottom in die spens is sy grootste vent, met 'n groot geveg, kry uit dit toe reg.

0: en Kersfees, Kiepmoer, die Bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die Bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Bokradio, ons speel die treffers, die verskonings nie.

0: was my vrou se slaap.
1: Bok Radio 989 FM.
2: Kom ons braai, hi, hi, ja nee, lekker, dit was Rian Benadi gewees met die lekker, lekker lied. Wel, dit is tyd vir my om te groet, baie dankie aan elke liewe persoon wat vanavond lekker is met my gekeier hier op Bok Radio Bok TV 98.9 FM. Vetkoek Paleis, ons wenner vanavond was gewees, Koena, en die vraag was gewees om Frik natuurlik het gevra, hoekom, of hy het gesê althans dat jy is 'n verraaier, worsie. Ja nee, het een bykie gaan spaai daar by Spiros of Spira daai kant van die gedeelte van die vetkoeke, maar nie te min, ek los jou in baie goeie hande, goeie geselskap wat kom, dit is Gerard Skaap, hy is gereed, hy ruimklets een bykie hier in die rechterkant van my van 10 uur tot en met 12 uur, hy het een baie lekker program net vir jou, lekker slaap, wel, ek wil amper gesê, ons keier morgen weer nie, ek keier morgen, volgende week en maandag saam met jou, ek is op pad Johannesburg toe, om die netbal aan te bied, en ja, so dit is weer een lekker besige week vir my, van my kant af, lekker slaap, baie geseende week, tot ziens.

0: harder as 'n windpomp en nog gesis. Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio. Wanneer die son sak, word die nag wakker en is tyd vir iets besonders. Skakel in vir Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, net hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspiratie en goeie geselskap, alles om jou aan perfect af te sluit. Moenie die nacht alleen aanpak nie. Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernacht. Net op Bok Radio 989 FM en Bok TV, waar jou laat nacht begin.
1: Goeienaand, baie welkom, baie welkom. Waar was jy die hele tyd gewees? Ek is dan hier so, nie ek spot. Ek het 10 uur begin, nou 10 uur en ek gaan saam met jou keer tot met middernag, net hier op Bok Radio, Bok TV, baie dankie aan Brent Wayne de Wet, hoe reil ek nou sy naam op? Brent Wayne de Wet, hy gaan weer maandag terug wees, die man het een bykie werk wat hy moet gaan doen in sy besigheid in Gauteng, so hy is nou weer, ek dink hy vlieg môre, en dan kom hy maandag aan, is hy weer op sy pos. So sterkte daar vir jou my maat, en veilig wees, en hou maar die blinkkant bo, hou die Kaapse naam hoog daar in die Gauteng, nie? Ja, ek en jy gelukke saamkeer van nou tot met middernag, net hier op Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM in die Weskaap, en natuurlijk ook op bokradio.co.za, reg oor die wereld. Baie dankie vir allemaal wat saam ingeskakel is, van heine en verre, natuurlijk ook op TikTok, wat op my live is vanavond op TikTok, baie dankie vir julle ook wat saamkeer, en jy waar by die huis is, of in die kar is, of by die werk is, of waar jy ook al is, baie dankie dat jy ingeskakel is, natuurlijk ook ons luisteraars wat die H2A manne, wat daar in Amerika tans werk, en ons het mense in Europa wat ingeskakel is altyd, ons het luisteraars van oral in die wereld wat ingeskakel is. Hallo daar aan julle, en baie welkom hier by Bok Radio, Bok TV, en natuurlijk ook ons regulars, wat ook hier local ingeskakel is, op 9.98.9 FM, hallo julle, die keel is al een bykie beter, ek het hom gesukkel die laaste paar dae met die keel, en die oorlikheid, jy weet, maar ek voel hom aansienlik beter, die medikasie het gewerk, en soos ek sê, ek bly nie weg van die radio af nie, ek is hier, ek keier saam met jou, enig as ek dood is, gaan ek nog lang slaap, so ek is een ou wat nie wil gaan slaap, as het nie nodig is nie. Ek is hier, ek keier lekker saam met jou, ons het heerlijke muziek, wat ons gaan maak, ek en jy, ek het muziek op pad van Bon Jovi, Jean Belcher, Elton John, en nog vele meer, en ons gesels natuurlijk vanavond, oor een interessante onderwerp. Nou, ouers sal weet waarvan ek praat. Nee? Nou, die onderwerp waarover ons gaan gesels vandag, nou, ek kom nog uit die era uit waar een kind een pak slaag gekry het. Kyk, jy het een pak slaag gekry, jy het hom gekry soms so in advance, as jou pa dink, jy gaan nog stout wees, dan kry jy soms klaar een paar pak slaag. Net so vir die wis en die onwis. Nou, deesdaan mag jy, maar dit moes nie meer doen nie, jy mag nie eens skeef kyk nie, as jy moeilikheid. Nou, die vraag wat ek jou wil vraag is, is kinders deesdaan stouter, of disciplineer ouers net anders as vroeger? Dis die onderwerp wat ek met jou wil bespreek vandaar. Ek het nogal interessant, ek dink het gaan nogal interessant wees, om te hoor wat sê ons ouers daar oor. Dis een onderwerp waar byna allemaal een mening het. Baie mense sê, toe ons nog klein was, het ons geweet waar die grens is. Anders sê wie, kinders het nie verander nie, die wereld en ouerskap het verander. Maar wat denk jy? Ek het groot geword in die era waar daar gesê het, kinders word gesien en nie gehoor nie. Jy mag nie gepraat het as die ouers met mense gesels het. Dis maar die tyd waarin ek groot geword het. En pa en ma het jou net so kyk gegee, en dan het jy geweet, ok, daar is nie ding van ons tel tot 3 nie, pa het net vir jou kyk gegee. So dis die era waarin ek groot geword het. So, laat weet my bykie op WhatsApp, 074-2000-989. Het pa en ma vir jou die kyk gegee, dan het jy geweet, ok, strike, dis nie een strike 1, strike 2 nie, die kyk was strike 3 gewees, die volgende een pak slaatheid, wacht tot ons by die huis kom. So, ek weet nie, laat weet my bietjie. Uit maar wat se era het jy groot geword en wat is jou opinie daaroor? Kyk, enige opinie is welkom. Ek weet daar gaan verskillende opinies wees. Ek weet die wette het verander. Ek weet dat dit mag nie meer gebeur nie, maar ek voel net, dis my persoonlike opinie. Dis glad nie die radiostasie se opinie. Ek dink dit is my opinie. Ek dink 'n goeie pak slaap sy tyd. Jy het wonderig verrig en ek is nie spyt oor die pak slaap wat ek gekry het as 'n kind nie. Soos ek sê, hierdie is my opinie. Dis my opinie. Maar nou ja, laat weet my bietjie op 074-2000-989. En ek wil graag hoor, wat is jou opinie daaroor? En wat sê jy daaroor? Het jy pak slaag gekry op sy tyd?

0: Daar is die klanke van André Het net hier op Bok Radio Bok TV. Dans Afrikaans het nie brieke nie. Kyk, Afrikaans dans hom lekker nie. Sokkie lekker man, verseker. So ons praat bykie op WhatsApp 074-2989. Het kinders stouter geword of word hom net anders groot gemaakt op die stadium? He? Laat weet my bykie. Stuur jou opinie vir my dier op WhatsApp. Het nie brieke
1: nie. Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot minderna op Bok Radio. Bok Radio, 98.9 FM.
2: Jy kan aftershave aansit dat jy blauw word in jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
1: Harder as jou tannie, so be.

0: Lady Kistel.
1: Ja, 21 minute na 10 hier op Okradio Bok TV en baie reaksie wat gekry het oor die stout, is kinders stouter of moet hulle nou anders groot gemaak word as gevolg van die wette en so meer. So ja, ek het maar net gesê wat ek as 'n kind, ek dink ouens van ons generasie, ouens wat nou ouers wat nou in hulle 50, 60's is, het groot geword waar 'n kind kry 'n pak sla. Klaar. Iemand stuur my 'n boodskap, sy kind het pak sla gekry, sy seun het pak sla gekry, as sy oë oop gaan kry pak sla, want hy weet hy gaan droog maak. Maar, so ja, ek het nou baie reaksie gekry daar oor. Kom ons kyk gou hierso. Dis Michelle wat so sê, sy sê, ek sê, kom ons saam, kinders word groot gemaak sonder respek, routine en discipline is nie meer die norm, is nie meer nie. Kinders het ons vandag sogenaamde regte, en, maar een kind het die reg om een veilige woning te hee en kos en opvoeding. Een kind het nie die reg om die huishouding te run nie. Kom ek sê vir jou so, daar is een verskil tussen een pak sla kry en daar is een verskil tussen een kind aanrand en een kind mishandel. So, ek wil nou nie in die onderwerp ingaan nie, maar ek sê net, is kinders stouter as gevolg van die feit dat hulle nie meer pak sla kry nie? Dis maar net een interessante onderwerp en ek voel daar is een sekere mate waar die ouers hande afgekap is en die skole, want as gevolg van die regte en so aan, maar ja, is net een lekker besprekingspunt om te hoor hoe voel die mens. Ek dink het kan nogal frustrerend raak as jy as 'n ouer nie meer jou kind kan beheer nie, want jy mag niks doen nie, jy moet maar net sê okay, is reg so. Kom ons kyk gou so, daai was daai wat Michelle vir my gesê het. Kom ons kyk gou na hierdie voice notes, die hele paar ingekom hoor, baie ingekom, ons kyk gou. Ons luister gou na van hierdie voice notes, hier is die hele paar, kom ons luister gou.
2: By die huis, daar was 'n rustige atmosfeer, almal is, ja, hallo Gerard, is Leo nie van Brakenveld hier so. Hoi. Ek is ook groot gemaakt, deur kinders moet gesien word, nie gehoor word nie. Maar wat ek dink gebeur is dat, ouers, meeste maasers by die huis, daar was 'n rustige atmosfeer, allemaal is jy opgewerk nie, en gewoonlik is jy getug nie, oor dat hulle kwaad is, jy maar onder hulle wou disciplineer, en dat is niks so irriterend, as jy met groot mense kuier, en 'n kind chip gedierig in, en alles gaan om die kind later nie, dit is verskriklik irriterend. Ja, so ek glo, kinders moet hulle plek ken, as groot mense wil gesels, tensy dit iets is wat die kind regtig nodig het, is een ander saak. Vandag werk allemaal, ma werk, pa werk, allemaal werk, allemaal is opgecharged, so rij 3 ure werk, doe 3 ure terug, en so gaan ons aan, en allemaal is opgewerk, allemaal is getens, en hulle, as hulle die kind betug hulle, omdat hulle kwaad, geïrriteerd en geagressief is, en dit het ek een probleem mee, jy moet tug, omdat oor jy discipline wil inbring, nie omdat jy geïrriteerd is nie, so ja, dit het een baie fijn lijn, maar ek glo, spare the rod, en spoil the child, dit werk maar net so. So, ja, daar is een fijn lijn, denk ek.
1: Ek stem met jou volkomen saam.
2: So, mens moet baie versichtig wees.
1: Ek stem met jou volkomen saam.
2: Jy moet baie verantwoordelik wees daarmee.
1: Daar sê, dis om ek sê, meneer die kind doodsla nie, maar een goeie pik, net so vinnige, so ene keer op die bout, is waarby ek, weet, ek was daar my seun, ons is een bykie tawer groot gemaakt, maar, wil draak nie, verstaan jy, daar is een groot verskil, maar ja, dis nice om die verskillende sienings te kry, dis baie nice. Goeienaand, dit is kyk gou jy sê hierdie, dit is Erna, hallo Erna, goed en jy. Erna sê die volgende, sy sê goeienaand, Janie, ons boude het gebrand as kind, my kinders het ook plathand gekry, min, maar daarom, ek het menigmale gehoor, hulle het goeie maniere. Vandag se kinders kort so bietjie meer dissipline by die huis, dink ek, maar het ouers regtig tyd om kinders nog te voeter of op te voed. Sommige kinders het geen maniere nie, dissipline of respek vir groot mense nie. Ai, ek is bly myne het al hulle eie kinders en dat ek nou op die kantlyn kan staan en toekyk hoe hulle die klein kinders opvoed. Een luister, die ander nie. O, ek kan heel aand aangaan oor kinders wat sonder maniere is. Maar blameer die gejaagde lewe eerder as die ouers. Ja, ek dink die lewe het ook net baie vinniger geword en baie mense so vasgevat by die werk en die daaglikse gejaag, dat die kinders is basies op hulle eie. Jy weet, hulle word nou, ek dink die kinders word al te gauw groot, geforceer as gevolg van die omstandighede. So ja, daar is een hele paar, elke persoonse situasie is ook heeltemal anderste. Jy weet, so ou kan nie, daar is geen cast in stone, allemaal met die volk, elke situasie is anderste, so daar is maar Marita met elke saak. Hulle daar, Rosa hier van Gordons Bay af, wil nie my ouderom weggee nie, maar in my daar het jy gehoorsame kinders gekry, vandag kry jy gehoorsame ouers. Daar is sy, ek het daarin ook al gehoor, Rosa, ek het daarin ook al gehoor. Dan het ek hier vir, kom ons kyk wie is hier so, dit is Arunda, hallo Arunda, goed en jy, langklaas van jou gehoor.
0: Naand Gerrit, dit is Arunda hier so. Ek stem heeltemal met jou saam, kinders moet meer pak kry. Maar laat ek ook vir jou sê, dit is nie die kinders se skuld dat hulle vandag so is nie. As hulle streng genoeg groot gemaak word,
1: ja.
0: Is hulle nie stout nie. My kinders kon nie waag om 'n ding te verkeer te doen nie, want dan het hulle pak gehad. En ek sien hulle doen dit dieselfde met hulle kinders. Geen kind kan in, geen van my kleinkinders kon in 'n winkelsentrum op die grond neerval en skop en tekeer gaan nie. Dis die ouers wat toelaat dat die kinders oorvat. Want ek het al baie van my dogterse vriendinnen goed ontmoet, en terwyl hulle in geselskap is, chip die kind in en die kind vertel die story verder, en die ouwe sê nie gaan speel nie, die ouwe luister laat die kind verder praat.
1: Ja.
0: Nou wie se skuld is dit? Het is die ouwe se skuld, nie die kind se nie. Ouwers laat kinders te veel toe. Lekke aantje vir julle verder
1: dankie.
0: En ek sal van hou om te hoor wat almal te sê
1: het. Ja nie, ons gaan nog weer, ek gaan nou 'n bietjie 'n breek vat, want ons het nou so baie boodskappe ingekry en ons moet 'n bietjie 'n musiekbreek vat, maar ja, dit is interessant om elkeen se mening te kry en opinie te kry. Daar is soveel verskillende opinies daar, hoor, en dit is toch waar oor het gaan. Ek meen, hierdie is 'n besprekingspunt, dit is eintlik nie, dit is nie 'n talk show nie, maar dit is 'n lekker onderwerp om die mense aan die gang te kry so op 'n dinsdag aand, nie. In elk geval, kom ons gaan met die lekker muziek hier op Hok Radio Bok TV. Ek het vir jou pad muziek van Ebba, Nicholas Lou, Noah Milan en die Piesangskille. Dis als op pad vir jou. Goeie naand, baie welkom. Dis 28 minuut na 10. Ons gaan dan een bietjie kyk na nog van die WhatsApps.

0: Nicholas Lou hier op Bok Radio Bok TV. Sit die lig aan. Dit is 22:37 hier op Bok Radio Bok TV. Wat nog vir muziek van die piesangskille en ek wil nou die onderwerp klaarmaak oor die stoute kinders of is kinders stouter en so meer. Daar het so my boodskappe ingekom, ons gaan die hele aand aangaan daar hoor. Maar ergens moet ek nog 'n bietjie ander dinge op die show doen, maar ek is so bly, ons het so goeie reaksie gekry oor hierdie onderwerp, want dit klink vir my, dit is nogal een onderwerp wat baie na in mense se harte is. Vooral uit my era uitkom waar ek by die kinders gesê het, hey, ek het 'n pak slaag gekry as dit nodig was, en ja, ook aangepas, weet, help ek jou, kom nou te agressief in nie, maar ek ben gauwe tikkie net so op jou hand en sê, hey, pas op, jy weet as jy skeef trap, hey, kyk, jy weet dat daai is, ek het in die oorig groot geword, so ek, weet waar jy nog een paar, waar jy by die hoofse kantoor instap, en dan haal hy die rotang uit, en hy sê, kom pel, laat jy sak, en ja, het, van my het gewerk, ek meen, ek het geweet, volgende keer, moet nie die ding doen nie, as jy school sê, snu die haare kort, dan snu die haare kort, as jy school vir jou sê, moet nie die broek een stovepipe maak, en jy maak om een stovepipe, en word die kantoor toe gehaal, en gesê, kom jy pel, ons moest nou gepraat oor jou klere drag en so meers, maar dit is nou maar hoe dit is, en ek dink dinge het verander, en een mens moet aanpas, ek weet net nie hoe doen mense dit nie, ek dink die hele onderwijsstelsel het ook heeltemal verander, ek dink een onderwijser moet nou haar op hulle tanden heen, want ek myself nou net te veel uitlaat op haar en nie, maar kom ons kyk nou nog van die boodskappe, Hendrik het vir my een boodskapie gestuur, Hendrik is daar ek probeer nou altyd dink, waar kom hy vandaan, man? Groblersdal, Hendrik, hoe kan ek vergeet? Nou ja, Hendrik stuur altyd my boodskappe, en kom ons hoor wat sê hy.
1: Goeienaand, Gerard, Hendrik is op. Ja, nee, ek en jy het moes in die selle era groot geword, man.
0: Ek sê jou.
1: Wat jy gesê, terecht. My kind word te sien, maar nie gehoor nie. As ek, toe ek groot geword het, het ek omtrent elke aand een pak slaag gekry, en
0: so by voorwaard pak slaag gekry,
1: wat jy nog gaan doen, en wat jy gedoen het, klap, en that's it, en as een man nou een bykie groter word, en jy word een bykie ouwer, en een mens denk jy kan so een bykie rammekie uit nek raak, en jy raak so wie wind gaat met jou ma, en jou pa kom by die huis, en die pak slaag werd nie weer nie, dan sit nou maar een vuis, en daar is ek ewig, ewig, ewig dankbaar, tot vandag toe nog. En die sere met Almi het ons discipline gegee. Daai tyd het jy gehoorsame kinders gekry, dees daar kry gehoorsame ouers.
0: Ah, so Hendrik, dankie vir jou boodskapie, man. Is altyd lekker om van Hendrik te hoor.
2: Dan, my vriend, nee, ek dink die ouers moet vandag by die kinders aanpas. Daai tyd het die kinders by die ouers aangepas, maar deesdae is dit anders te om, so ja, tegnologie het verander, so ja, nee, dink so een bykie, een pak sla sal goed wees, maar nou ja, dit mag jy ook nie meer deesdae doen nie, anders te klaar die kinders jou aan, en dan is die ouers ook in die moeilikheid, so, ja, is maar een van die dinge.
0: Ek dink is een baie moeilike situasie.
2: So, ek weet er erg nie, wat die ouers kan niks meer doen dees aan, niks.
0: Ai, dit is moeilik, maar ja, daar moet nou maar, nou moet nou maar die iPad vir een week vat, en nou moet nou maar die gaming console wegvat, nou moet nou maar sikke goed maar werk, denk ek, net om een bykie discipline en goed te kry, jy weet so, nou moet jy maar begin rechte wegvat, voorrechte wegvat, jy weet so, so straf gaan jy gestraf word, jy gaan dit net in een ander vorm kry.
3: Goeienaand Gerrit, ek hoop het gaan goed. Dit is Alwijn hier so.
0: Hi Alwijn.
3: Een goeie pak sla op sy tyd was die beste ding wat ons kon gekry het, Gerrit. Hierdie wat hulle hierdie pak sla as lyfstraf uitgeneem het uit die skole en die goed, was die grootste fout wat hulle gemaakt het. Want dees nou die kinders geen respect vir hulle ouers nie. Praat met hulle soos hulle wil. Maak met hulle wat hulle wil. Ek voel die lyfstraf moes geblei het. en volgens my moet ek terugkom. Want die kinders het geen respek vir niemand nie. Nie eers vir ouer mense, boon behalwe vir hulle ouers nie. Dit is die grootste fout wat hulle gemaak het om dit uit te haal.
0: Kom ek sê vir jou so, nee, ek nou, soos ek sit hier vandag, sal eerder 'n pak slawe hê en is verby. As wat jy nou moet gaan detensie sit vir 'n week, of jy moet nou gaan gemeenskapdiens doen en sulke goed. Ek weet nie, ek is maar net, vat jou pak slaas soos 'n man, kry hom en dis verby. Dis maar hoe ek is. Dis ek kom met ek kom uit daai era uit, jy weet, so nou Saffie, jy stres 'n bietjie oor daai 2 of 3 houe wat jy gou gaan kry, maar dan weet jy dis verby. Jy boude brand so vir 'n paar ure en daarna is dit weer sharp, jy weet. Estel, nonsense, sy sê Gerard, ek luister weer lekker. Vandat luisteraf afgeskaf is, het alles platgeval. Kinders luister nie. Hulle wil vir ons ouers mense, vir ons ouer mense vertel wat is wat. Die kerke loop leeg want kinders sit met die internet speletjies en sulke tipe tydverdryf en dis wat hier stel sê. Sê groete. Ja, hier stel ek dink is maar 'n sameloop van omstandighede, jong. Maar ja, dit is basies ons gaan nou dit rap daaroor en baie dankie vir almal se deelname. Dit was lekker om 'n bietjie te gesels oor die onderwerp. Ons het elke aand ietsie interessante. Hierdie een het nou nogal, ek moet sê, 'n lekker reaksie geontketen. Maar baie dankie vir die saamgesels. Ons gaan dit nou 'n rap doen op hom. Ek wil graag 'n bietjie lig in die donker doen. En ek wil bietjie hallo sê vir ons expats. Ou Speensien het natuurlijk vir my 'n boodskapie, 'n video gestuur daarso by sy melkery waar hy besig is in Amerika. Ek dink hy is mos in Minnesota. 'N robot wat die melkwerk doen. Ek wil eintlik 'n bietjie deurstuur dat ons dit kan post. Maar ja, hy is besig daarso met sy robot wat besig is om die koeie te melk en hy sit dit net in monitor. Lekker Speenseun. Dis waar sy naam vandaan kom. Sy naam is eintlik Jacques van der Westhuizen, maar hy is Speenseun want hy werk op 'n melkplaas. Dis een van die plase waarop hy werk. Die man is baie besig. Mens ingeskakel by Bokradio Bok TV. Dit is 16 minute voor 11. En dit is Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, net hier op Bok Radio, die beter alternatief.

Die klanke van One Republic hier op Bok Radio Bok TV, Didn't I? Hierdie woensdag van 4 tot 10 kuier die Bokwa by Nieuweland. Ja, Nieuweland in die Parel, dit is die grootste interskool in die Parelse Old Boys en ons gaan lekker saam met die manne kuier. Maak die saak wie jy ondersteun nie, kom geniet die aand saam met Bok Radio by Nieuweland. By 166 Hoofstraat, Parel, sien jou daar en mag die beste span wen.

0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: 4 minute voor 11 uur by Bok Radio, Bok TV, en dit is tyd om net hallo te sê vir ons expats, ons H2A manne en vrouwe, en mense wat geëmigreer het, ons sê vir julle hallo, al die pad waar jy ook al in die wereld is, sê ons vir jou baie, baie dankie dat jy nog steeds ingeskakel is, en deel is van Bok Radio, Bok TV, en is altyd lekker om van julle te hoor, en as julle vir ons stempossie stuur, is ook altyd lekker. Speenseen doen altyd jyne, en dan het ons altyd vir Edward, hy is, ek dink Edward, jy is mos in North Dakota, Edward, wat ook vir ons altyd hallo sê, en dan is Speenseen is in Minnesota, of is jy in Arkansas, ek kan nie mooi onthou nie, nou gaat jy my, nou geef my kwaad raak, maar ons het ook luisteraars altyd, of Dion, ek kan nie onthou wat Dion is, maar iemand is in North Dakota, en dan het ons vir Speenseen in Minnesota, en ons het vir Edward, ek kan nou nie mooi onthou nie, maar ja, hulle is allemaal, hulle is oralste, en hulle is altyd ingeskakel, baie dankie manne, ons waardeer het oprecht, dit is altyd lekker om van julle te hoor, maar ons sê vir jou hallo, en baie dankie dat julle altyd deel is van die program, dit is altyd, altyd lekker om te hoor, daar kan ons nou een lekker boodskap hier so, laat ons net goed kyk wat sê hulle hier so, lekker om die tyd van die aand live te hoor, Charlotte West Palm Beach, dit is van West Palm Beach in Florida. Hallo daar, hoe gaan het Charlotte? Baie dankie dat julle vir ons een boodskapje stuur, baie dankie. Stuur vir ons een WhatsApp as jy dalk in Amerika of in Europa is, 074-2000-989. Dan stuur ons groete van huis tot huis, net hier op Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard Skaap en ek kuier lekker saam met jou vanavond.

0: 7 minute na 11 uur op Bok Radio, Bok TV, lig in die donker. En ons sê baie dankie aan ons spesiale mense wat vanavond natuurlijk werk. Ons paramedici, ons politie, ons wetstoepassers, privaatsekuriteit, die sekuriteitswagte, bakkers, verpleegspersoneel, dokters, paramedici, noodwerkers, munisipale werkers wat deur die nag werk om seker te maak dat alles reg is vir môre oggend. Ons sê baie dankie vir julle. Selfs die petroljoggies wat maak seker dat jy laat seker maak dat jy brandstof in jou voertuig het om veilig in die nag by jou huis in te kom. Ons sê baie dankie ook aan vragmotorbestuurders wat seker maak dat die groente en die winkels môre vol is dat ons inkopies kan doen. Daar is soveel mense wat deur die nag werk om seker te maak dat ons, wat rustig is vanavond, ek werk ook nou nog, maar tot middernacht toe, dan gaan ek slaap, maar daar is mense wat deur die nacht werk, en in die situasie is, want hy moet werk, want sy diens vereis van hom om deur die nacht te werk, maar daar is van hulle wat regtig uitstaan bo die res, die lig, bo die lig, wat sê, ons gee vir jou die diens, want ons is lief vir wat ons doen. En dit is vir die persoon. Maar ek sê ook vir allemaal oor die algemeen baie dankie, maar dan het ons ook die lichte, die helderde lichte, die sterre, die engele, wat uitstaan. As jy so iemand ken, ons moet ergens gaan ons die persoon kry, stuur net vir die namen van, en wat die type werk uit doen. Dit gaan nie oor een maatskapie, bevoordeel nie, of gratis advertentie, dit gaan oor, Koos van der Merwe, hy werk vir die sekuriteitsmaatskappij, dis wat Koos gedoen het, hy het regtig above the call of duty gegaan en seker gemaak dat ek veilig is en daar het begroet, of ek was by hospitaal gewees en ek het wonderlijke diens gekry by hierdie engel wat by my gesit het en dit was die scenario, dit is daar is altyd die lig in die donker wat seker maak dat in die nacht vooral, wanneer allemaal rustig is, wat die diens doen met die passie en met die liefde vir wat hulle doen. En dis waar oor lig in die donker gaan. Maar baie dankie ook vir politie en sekuriteit en die manne wat in moeilike omstandighede soms werk om seker te maak dat ons land veilig is en dat jy rustig kan slaap. Dis vir hulle wat ons salueer en baie dankie sê. So baie dankie en dit was lig in die donker. Dis altyd lekker om ook krediet te gee vir iemand wat het moet verdien en dit is waar oor lig in die donker gaan. So baie dankie daarvoor. En ons gaan dit elke keer doen, want die mense verdien dit.
1: Lig in die donker, nou met Herskap op Bokraai.
2: Doctors, nurses and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department and Wake County EMS all saying thank you.

0: es.
1: Die Bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
2: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
3: Die Bokkies is tops. Die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
4: Die Bokkies is Pure Afrikaans.
5: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
7: Kwart oor 11 uur op Bok Radio, Bok TV en my naam is Gerard Skaap, as jy nou net ingeskakel het. Baie, baie welkom hier by Laat Aand met my Gerard, maandag tot donderdag, net hier op Bok Radio, Bok TV van 10 tot middernag, wat ek saam met jou kuier. En onthou op 'n Vrydag aand doen ons die afterparty, dan speel ons die lekkerste Vrydag aand party muziek. Een bykie remixes hier en daar en een paar lekke songs. Net om jou nou buiten te kry vir die rest van die naweek wat dan voor gaan lee. Maar ja, ons doen dit op 'n Vrydag aan van 10 tot middernag. Ek het nog baie lekker muziek vanavond. Elof is op pad, Boyzone op pad. Kan jy nog vir Boyzone onthou? Die girls het natuurlijk uitgevreek oor Boyzone. Maar dis op pad vir jou. Baie dankie vir al die boodskappe. Dis net lekker reaksie gewees vanavond. En ja, dit laat die aand sommer baie, baie vinnig omgaan. Nie dat ek wil hê moet omgaan nie, maar dit laat die aand lekker aanbeweeg, as ek het so kan stel. Maar môre aand is ons natuurlijk by in die Parel, met 'n regstreekse uitsending, natuurlijk van 4 uur môre, gaan ons deur tot by 10 uur toe, en dit is die bokwagen ook al wees, ons mobiele eenheid, en dit is natuurlijk eerskomende woensdag van 4 tot 10, keier die bokwa by Nieuweland, ja, Nieuweland in die Parel, dis die grootste interskole in die Parelse altboys, en ons gaan lekker saam met die manne keier. Maak die saak wie jy ondersteun, jy kom geniet die aand saam met Bok Radio, by Nieuweland, by 166 Hoofstraat in die Parel, sien jou daar, en mag die beste span wen. Moet het nie misloop nie, en ja, Bok Radio gaan daar wees met die bokwa, en ons gaan lekker uitsaai daar, van 4 uur tot 10 uur morgen aand.

Baie dankie vir die laaste boodskappe wat ingekom het op die WhatsApp-lyn. Die WhatsApp-lyn het nogal, was nogal besig vanaand, baie, baie besig. Hendrik wat ook sê, en jy hou van die Billy Ocean weergawe. Alwyn en Linda sê, baie dankie vir die omroepers by Bok Radio. Vir al die werk wat julle vir ons doen, julle is awesome en geniet die oomblik saam met elkeen van julle. Nou ja, ons geniet, ons kuier ook baie lekker saam met julle. En dan, dankie daar vir julle boodskap ook altyd, Alwyn en Linda, baie dankie. Weske is wat vir my boodskap stuur, hy sê, dis amper sy werkstyd. Hy werk van 1 uur tot 5 uur. En het is natuurlijk om die 7 uur tydverskil met die besigheidstyd in Osaka in Japan. Hy sit in Kimberley, maar die werk wat hy doen moet hy tussen 1 en 5 in die môre werk, so dat hy die 7 uur tydverskil Osaka, Japan kan werk. So ja, daar sê, maar jy moet nou geniet daar so Weskus en lekker werk hoor. Dan... Naanskapie, dankie vir die program, was vandag by Goodwood SAPD en het goeie diens gekry dit was kom ons kyk, dis Skippy wat so sê, nou ja, dit is great, dis waar het gaan, mens kom by een polisstasie en mens kry goeie diens, en dit is toch wat belangrik is, jy weet, mens is so gewoond as jy by een polisstasie kom partij van hulle wil nie jou saak vat nie, of hulle laat jou lang waag, of hulle is eers op hulle cellfone bezig, dit gebeur, ek het dit al gesien, hulle is so vastgevat in die cellfone, ek het al by een sekuriteitswag, wat by een hek sit, laat die man nie sy werk doen nie, want hy is so bezig om op die cellfone, ek weet nie wat te kyk nie, video's of the social, of social op social media, laat hy nie eers sien wie inry nie, en toe was hy een roof, hulle die plek geroof, en toe kom die man daar aangehardloop en sê, wat gaan nou hier aan, wat gaan nou hier aan, maar hy is op sy cellfoon die hele tyd. So, dis great, daar is so sê Skippy nou, hy was by Goodwood se SAPD, en hy het baie goeie diens gekry. Nou ja, ek sien nou, Speensien is baie besig, hy stuur nou vir my foto's en video's van sy koeie, wat besig is om te eet, en die robotmelker, wat daar besig is om vir te melk, die een wat die ander robot wat vir hulle voer aandra, dit is great om te sien, dat die boerderye so gevorder is, dat jy een robot het, wat al die werk doen, maar die hartseer daarvan is ook, dit was eens een mens wat het gedoen het, en nou het jy een rekenaar wat het, of een robot wat het doen, en nou het jy een ou so Speensien, wat net die rekenaar moet check, werk hy robot, asof hy op staking of wat, is hy batterie pap, is hy gecharge, ah, is hy Speensien, maar dankie dat jy altyd vir ons op hoogte hou daar, ek lag lekker altyd, maar baie dankie daar so, maar jou koeie lyk vir my verskrikkelijk gelukkig daar, met die voer wat jy vir hulle gegeet, maar baie dankie vir al die boodskappe, dit is altyd lekker, om saam met julle te kuier, en ja, dit is net amazing, dit is nou precies 11:30 hier by Bok Radio, Bok TV, en ja, die lekkerste muziek, en nog meer, net hier op Bok Radio, Bok TV.

Simple Minds met Waterfront net hier op Bok Radio Bok TV. Kom ons kyk bietjie vanaand wat gebeur by Heroes Live vir die volgende paar datums. Kom ons kyk. Die 29ste is dit Apple. Bespreek nou jou kaartjies vir Apple. Die kaartjies is tussen R220, R240 en R260 'n kaartjie. Timothy Kieswetter is die 30ste Julie en die 31ste Julie is hy hierso. Saterdag die 1 Augustus, Cat Stevens en Rodriguez, die Tribute Show. En dan die 6 Augustus, my ou goeie maat Gian Groen, wat optree hierso by Heroes Live. En dan is dit ons eie Martin en Jan Raap. Martin van der Merwe van die afskop breakfast, Dinkies en Daikies, dit is die 7 Augustus, moet jy dit nie misloop nie, is 'n Vrydag, dan keier Martin en Jan Raap saam met jou, dit is die 7 Augustus, die 8ste is Dewald Dippenaar hierso, en die 9de die Sondag, Manny Jackson, die 15 Augustus, Christine, en die 21ste Augustus, Dirk van die Westhuizen, en die 22ste Augustus, is het Kurt Darren, en ja, hy gaan nie wees, en dan die 26ste, is het Rian Benadi, die 27ste Pieter Smit, die 28ste Augustus, Jay en Leani, en dan kan ons nog aangaan, gaan naar die webblad toe, gaan naar bokradio.co.za, klik op hier huis, klik op die programma, geef hier die hele program, en dan bespreek jy sommer nou online. Maar julle boere muziek mense, julle wat hou van die boere muziek, onthou die, ek het nou hier gesien manne, die Klipwerk Boere Orkest, kom ook hier na toe, ja, hulle is hier so die 11de September, die Klipwerk Dans Orkest, die kaartjes is tussen 180 en R220 'n kaartjie, gaan nou na Bok Radio toe, klik op hier huis, klik op die Klipwerk, en gaan bespreek nou jou kaartjie, want die kaartjes gaan so soetkoek verkoop. Nou ja, dit is tyd vir my om te groet. Die tyd gaan ontsettend vannacht voorbij. Ek kan nie glo dat hierdie aand voorbij is nie. Ek het 'n verskrikkelike lekker show saam met jou gehad. Dit was regtig amazing gewees. En ja, ek baie dankie vir elkeen wat deelgeneem het, 'n boodskapie gestuur het, lekker saam gekuier het vanavond. Dit was amazing. Nou ja, ek het altyd vir jou 'n boodskapie wat ek vir jou gee, so ter afsluiting die gedagte vir die dag. En hierso is hy. Kinders luister nie altyd na wat ons sê nie, maar hulle kyk altyd na wat ons doen. Die beste les wat ons kan leer, is die voorbeeld wat ons elke dag stel. Luister mooi na hierdie woorde, dis baie ware woorde. Kinders luister nie altyd wat ons sê nie, maar hulle kyk altyd na wat ons doen. Die beste les wat ons kan leer, is die voorbeeld wat ons elke dag stel. Daar sê, sien, dis waar het begin. Pa en ma, hulle kyk na wat ons doen, hulle luister nie altyd nie, want ek vat, soos ek het nie altyd geluister nie, as ek maar net my pa se raad gevat het vandag, sou dit baie beter gegaan het met my, in sekere opsette van my lewe, aspekte van my lewe, maar, een mens moet maar nie jou kop stamp, jy weet, ek is mos nou, ek moet my kop so paar keer stamp, en ja, dit is nou my deel van die lewe. Baie dankie vir elke WhatsApp oproep, stemnota en boodskap. Julle is die rede waarom luisteraars met Gerard elke aand so, met laat aand met Gerard en wat dit so besonder maak is julle, jy. Baie dankie daarvoor en mag jy 'n rustige, veilige nag hê. En as jy op die pad is, ry veilig en as jy by die huis is, geniet dit, lekker slaap. Onthou môreoggend tussen 5 en 7 Wimpie en Marisa met die BOK breakfast. Dan is dit Martin, Jolandi en Stem met afskop. En dan is het Lelou, en dan is het Natisha, dan is het Triple H Heinrich, van 2 tot 4, onthou, tussen 4 en 10 morgen is ons in die Parel, by Nieuweland, in die Parel, 166 Hoofstraat, moet het nie misloop nie, dis die interskole, dit gaan een awesome dag wees, gaan maak een draai, en mag die beste span wen, van my kant af, mooi bly, en ek laat jy nou oor, lekker muziek, recht hier die nacht, tot 5 uur, wanneer Wimpie en Marisa aankom, tot ziens!

0: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Bokradio 98.9 FM.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.